0: ザ・ローリング・ストーンズの新曲 In the Stars、7月10日にニューアルバム Falling Tongues、リリースされる、そこからの先行シングルだそうでございます。アルバムにはね、あのチャーリー・ワッツとのやったあのレコーディングの曲も発表されるし、ポール・マッカートニーも参加している曲もあるそうでございますので、今から楽しみですね。ザ・ローリング・ストーンズの新曲 In the Stars でした。
1: 朝カフェ Friday DJ Aki's Morning Show 朝カフェ Friday Jukebox。
0: 本日は映画 Power to the People ジョン&ヨーコライブインニューヨーク公開記念、ライブインニューヨークシティを聞いてみようということで、1972年8月30日に行われたライブ版がございましたので、そちらの方から参りましょう。聞こえてまいりました、パワートゥーザピープルに続いて導かれて演奏される曲、72年のアルバムサムタイムニューヨークシティに収められておりました、ニューヨークシティ。

チャリティーコンサートだったんですね。こちらの方はワントゥーワンコンサート、4万人の観客を動員したそうでございますけれども、その、ライブの模様をお聞きいただきます。さあ続いてはオリジナルは1970年プラスティックオーナー&ベイ名義でリリースされましたこちらの曲、1, 2, 3, 4.

ビートルズ時代ホワイトアルバムを発表した年でしたね。ローリングストーンズのロックンロールサーカスというイベントで、キース・リチャーズとか従えてダーティーマックというバンド名でヤーブルースやったりとか、69年はカナダで行われた野外ライブにクラフトなんかと参加したりとかしておりましたけれども、プラスチックのバンドとしてのこのフルクラスのライブはこれがあったそうでございます。インスタントカーマーでした、曲は。さあ続いては ビートルズアビーロードのオープニングを飾るこの曲をライブで披露してくれました。 Come Together。

ジョン・レノンと言いますとギターを持つ姿がね、ちょっとこう、ガニ股な感じでねギターを構えてきてるんですけれども、そういったスタイルも見ることができるのでしょうか。ビートルズナンバーカムトゥゲザーを演奏してくれました。さあ代表曲もやってますよ。

1971年リリースしたアルバムのタイトル中に言わずもがなイマジン、これはライブで聴けたなんて幸福なファンなんでしょう。さあ、こういったナンバーももちろんなんですが、非常にその好対照な両極端なナンバーもやっていましたよ。1969年10月発表されましたシングル、冷たい四面鳥、紅茶。

氷となき冷たい七面鳥ね、かなり、危ない曲ですね、これはね。一説によるとお薬が切れちゃった時の症状を歌ってるというナンバーでございますけれども、はい、本当に両極端なジョン・レノンですね。端っこと端っこが好き、いやだ、今日のテーマじゃないんですけれども、映画パワーズ・ザ・ピープル、ジョン&ヨーコ、ライブ・イン・ニューヨーク・シティは、昨日からガーデンズ・シネマで、公開中でございまして、15日金曜日まで、上映時間などはガーデンズ・シネマのホームページでチェックなさってください。このコンサート自体はチャリティーということで、ジョン&ヨーコ以外にもロバータ・フラッグ、スティービー・ワンダーらも出演していたそうでございます。ではこのライブアルバム、これ今日は1986年にリリースされたライブ・イン・ニューヨーク・シティというアルバムの CD 版からお届けしているんですが、その最後を飾るナンバーをお届けしましょう。

0: ヨネのハウンドドッグ、ね、お聞きいただいております。後のあの、ロックンロールを放送させる、ナンバーでございますよね。ハウンドドッグといえば、なんでも来週15日からは、ミッテのアイマックスで、エルビス・プレスリーのライブ映画、エピックが上映されるという噂が、これは木村さんに確認しないといけませんね。はい。ジョン・レノン関係ですが、リリースもございます。5月8日、今日か、世界同時発売で、ジョン・レノンの旧作8タイトル、神ジャケ仕様で発売だそうで、平和の祈りを込めて、ライブ・ピース・イントロント1969、ジョンの魂、イマジン、マインド・ゲームズ、心の壁、愛の足、ロックンロール、ダブル・ファンタジーに、ミルク&ハニーと、8作が、神ジャケ仕様で、リリースされそうでございます。あと、映画はね、フルスケールなんで、ジョンのナンバー今日メインでしたけれども、ヨーコさんのシャウトするナンバーも見れるそうでございますよ。パワーとザピープル、ジョン、ヨーコ、ライブインニューヨークシティ公開記念ということでお送りしました。
1: DJ Aki's Morning Show、朝カフェ、Friday、Jukebox。
2: 宝山ホールで憧れのお遍路が叶う。九州88カ所お砂踏み、境内の砂を踏み、納め札に願いを込めれば、1500キロのお遍路がおよそ1時間で達成。KTS 主催、1日でお遍路さんは、5月10日まで。
3: 5月9日土曜お昼11時からは、ニュー FM ウィークエンドジャムズ in カノヤバラ園公開生放送スペシャル。グランドオープン20周年記念、カノヤバラ祭り2026春を開催中のカノヤバラ園から、春のバラの香りまで届くかもしれない公開生放送。会場で一緒に、ラジオで遊びましょう。
4: 戦後80年、106歳が語る戦争。13つかばる神風特別攻撃隊慰霊祭に思う。5月24日、夜7時。お聞き逃しなく。
1: Asa Cafe Friday。Minami Yum Yum Weekly。
0: この時間は南日本新聞社の提供でお送りします。時刻は9時28分を回っています。南よむよむウィークリー、先週から1週間の南日本新聞の記事をピックアップしてお伝えしております。早速参りましょう。先週の土曜日2日の記事から。立春から88へとなる2日の前日1日に、鹿児島県茶業会議所は恒例の献茶祭を開きました。茶商や

0: 生産者らが茶業発展に貢献した日渡し自由衛門の記念碑に新茶を献上、感謝をするとともに消費拡大を願いました。3日日曜日の記事です。鹿屋市の鹿屋バラ園がグランドオープンから20周年を迎えました。2006年の開園からこれまでに180万人が来場し、バラの街を代表する施設となりました。バラ祭りを今月末まで開催しており、見頃を迎えた色とりどりの大輪が来場者を迎えています。4日月曜日の記事です。泉市麓町本町地区を盛り上げようと活動する泉麓本町創生会議が、武家屋敷などを訪れた人を地元の店に誘導しようと、店や町の魅力を伝えるショップカードと散策地図を作成しました。泉駅観光特産品館ひらりと泉ふもと歴史館で配布しているということです。5日火曜日の記事です。この春開校した鹿児島市初の義務教育学校、桜島学校の校舎建設が桜島横山町の桜島溶岩グラウンド第一で進んでいます。校舎の屋根には火山灰を使ったタイルを使用し、どの窓からも桜島や鹿児島湾を一望できるよう工夫するなど、桜島ならではの設計となっています。来年2月の完成を予定しています。6日水曜日の記事から、姶良市は国指定特別天然記念物カモの大クスの保護増殖事業報告書を刊行しました。推定樹齢1500年と言われる日本一の巨樹の樹勢、木の勢いの衰えを受けて実施した9年がかりの事業、枝ぶりや葉の色、大きさなどに確実な回復を実感できると成果を強調しています。7日木曜日の記事です。鹿児島陶芸家協会会員らの作品を集めた薫風の陶芸展ポタリー2026が枕崎市の南明館で今月27日まで開かれています。伝統の薩摩焼きから個性的なオブジェまで、18人の個性豊かな41点が展示されています。今日8日の記事から、日置市の4つの神社で今月3日から5日にかけて五穀豊穣や家内安全を祈願する伝統の棒踊りがありました。地域の子供や青年の方々が六尺棒や釜を使った勇壮な舞を披露し、詰めかけた見物人から盛んに拍手が送られていました。さて、南方新聞、先週からですね、鹿児島が揺れた日、記事に見る第一次石油危機ということで、昭和48年1973年10月に始まった第4次中東戦争をきっかけとする第1次オイルショックの鹿児島での影響を当時の記事で伝えています。そちらの方もぜひお読みください。ここまでは1週間の南日本新聞の記事をご紹介します。南よみよみウィークリーでした。
1: 社会、スポーツ、政治、経済、エンターテインメント、僕の情報はいつも新鮮。鹿児島の話題なら任せて。
2: あなたって素敵。何を読んでるの？
1: 南日本新聞。
2: 南日本新聞。

0: 朝カフェ Friday。
1: 時刻は9時33分回っています。朝カフェフライデー、遠山明夫のお相手です。端っこトーク、鶴おっちゃん。連休は実家のジャガイモ掘りの手伝いをして全身筋肉痛の週末を迎えています。普段使わない筋肉さんたちが笑ってますね。その掘っている最中に見つけた端っこさん、グッドの形のジャガイモ、あー写真が遅れてますね。いわゆる親指立てるグーのグッドね、いいねのサインのようなジャガイモさん、写真を撮った後に夕食のカレーの具に代わり美味しくいただきました。そうですか、カレーの美味しさもグッドだったんですかね。ありがとうございます。それからカジキングさん、本土最南端の佐多岬であった佐多岬マラソンに3回出ました。坂道はきついですが緑

豊かな自然と青々とした海で疲れが吹き飛びました。鹿児島はいろいろ端っこがございますからね。本土最南端の各地ございますよ。小山田のけんちゃん、端っこトーク。とんかつ屋さんでとんかつの両端だけ集めたメニューがあったら絶対注文します。なんなら衣だけ揚げたやつでもいいです。フライの衣ラブです。何せコロッケの中身を先に食べて衣だけにして食べるくらいですから大丈夫。けんちゃん、とんかつの両端だけ集めたってのは僕はとても惹かれますね。僕はとんかつとか揚げ物を頼むと真ん中から食べます。で、端っこを後からいただくんですね。なんかこう気になりますね、端っこね。ああいうとこ食べ物のね、フライの衣だけ、ま、なんかアクセントにはいいかもしれないけど、コロッケの中身を先に食べて衣だけ、いろいろ皆さんいらっしゃいますね。いろんな食べ方あっていいかと思いますよ。ドメちゃんは、端っこといえばセンテラスのスンクジラのお店で働いているキムナムスさんですね。以前お会いしたことがありますが、身長180センチの僕が見上げるくらいにフラッと大きいし、親切でめちゃめちゃ優しかったです。好感度抜群。そうなの、彼はね本当にね、シュッとしてて優しいの。アンニョンですからね。ありがとうございます。まだまだたくさんのご参加をお待ちしておりますよ。ではここでリクエストお答えしましょう。ラジオネームマロンさん、お弁当を作りながら卵焼きの端をパクッと味見しろというマロンさん。斉藤由紀で青空のかけら。

斉藤由貴青空のかけら、1986年斉藤さん7枚目のシングルだったそうです。アレンジを武部聡さんがやってらっしゃいますね。武部さんといえばこの4月から日曜深夜に番組が始まっておりますね。ぜひそちらの方もお聞きなさってくださいよ。マロンさんは、お菓子屋さんでカルカルの切らし屋というのがあって、手土産とは別に買っていました。あのお店が開いて早く行くとね、いろいろな端っこが売っておりますはい。奄美で沖の皆さん、もしよろしければこの後もラジコで朝カフェお付き合いいただけませんか。よろしくお願いいたします。

0: 松任谷由実です。毎週金曜午前11時からはユーミンコード。私にとって音楽は時間をデザインするということ、もしかしたらラジオも同じかもしれません。デザインを構成するのは私が影響を受けた音楽やお気に入りの曲、もちろん私の楽曲も、さらにカルチャーやファッション、おすすめのレシピ、ゲストとのスペシャルトークも欠かせないコンテンツ。時々リクエストにもお答えします。毎週金曜午前11時からのユーミンコード、ぜひ聞いてみてくださいね。
1: ミューFMと鹿児島発のショッピングモール晴天街がコラボレーションしたショッピングサイト、ミューFM晴天街。鹿児島から発信される美味しいものがずらっと並んでいるんです。ミューFMホームページからミューFM晴天街のバナーをクリック。あなたのご来店お待ちしてます。
2: FM 達郎周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエルです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
4: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
3: 3位、シマッチョがフレンドリー。
2: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい、タツゴーチョー。

0: 有限会社川端が午前10時をお知らせします。
1: 生ラガ生放送。

0: 旧屋宇賀民商欄、5月8日金曜日、旧暦の3月22日となっております。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達語より78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当はニーシーです。30分間どうぞお付き合いください。さあ、今日今日金曜日なんですけれども、先日も友達と話してましたけれども、4月末からの5月にこうぬるっと入って、曜日と日にちの感覚がもうちょっとバグってしまう、分かんないよねっていうお話をしておりましたけれども、まあ今日金曜ね、お仕事の方、もちろんゴールデンウィークもね、いや変わらず仕事だよっていう方々いらっしゃったと思いますけれども、今日金曜を超えて明日明後日まで、有給含めて長いゴールデンウィーク取ってる方もいらっしゃるかもしれません。それで最大12日というゴールデンウィークお休みのね、あの方もいらっしゃるかもしれません。今日が金曜日。昨日とは打って変わって天気が下り坂と、なっているようですが、お付き合いください。はい。辰五町、今日はね、曇り予報。はい、そうですね。はい。あ、満潮干潮の時刻のお知らせだけしておきましょう。満潮が9時58分、そして干潮が夕方の4時58分となっております。今日の日の入りは7時1分となっております。もうついに7時を回ってしまいました。今年は、6月の21日が最長の日が長い日、夏至となっておりますよ。そう、この日大安で6月の21日日曜日なんですけれども、これが夏至だから、もうあと1ヶ月でもう夏至になるということで、マックスね7時も半にはならないと思うけれども、7時、過ぎまで、日が今度は長く、なってくるようです。はい、ということで、いい一日をお過ごしください。さあ、続いて行事予定です。今日は辰五町、はい、ありません。はい、乗ってない。8日の日が乗ってないね、そうでしょうね。はい、行事予定はじゃあもう今日はパスして、最初のコーナーからいきましょう。
1: キュアヌの飯田了解。

旧屋何の日だ了解のコーナーです。5月8日、ね、金曜日、これはねもう言わずもがななんですけれども、これちょっとまあまあ有名で、ゴヤヤサね、ゴータ八の語呂合わせから、まああの沖縄県が制定しているゴーヤの日、僕ゴーヤがスーパー好きで、子供の頃こんなに好きになると思わなかったね、あの苦い食べ物だと思ってたけれども、ゴーヤとヘチマがあんなに苦手だったのに大人になって好きになった食べ物のうちの一つで、ゴーヤが入ってる野菜炒めっていうか、あのゴーヤチャンプルーがなんでこんなに美味しいんだろう、一年中食べれるなと思う。このゴーヤを食べるとなんか夏が来たなっていう感じがしますね。ゴーヤ、あの島では、苦織りって言ってることの方が多いのかな、ゴーヤというより苦織りなのかなね。ゴーヤの日です。また、赤十字、日本赤十字社あるよねの創設者アンリ・デュナンの誕生日に由来することから世界赤十字デー、そして松の日、紙飛行機の日でもありますよということですね。ゴーヤの日、あの夏の食べ物だと僕は思っているゴーヤの日です。そして紙飛行機の日、紙飛行機か、一枚の紙だけで作られる飛行機の魅力を広めるために制定された日、これも語呂合わせみたいなんでだけれども、なんで紙飛行機なんだろうっていう思ったんだけれども、ゴーハイ、高く飛べっていう意味、ゴーハイっていうことから、ゴーと八の語呂合わせからゴーヤの日、あと小鉢の日、一品プラスの小鉢ね、世界赤十字で今言いました松の日などなどあります。じゃあこれは過去もしかしたら 1,2 回お話ししたことがあるかもしれませんけれども、いきますよ、ゴーヤクイズ。苦いでしょ、あれはどの部分が苦いんですか。1番みみっち、ゴーヤの何をもってみっちを持っているかを皆さん知らないけれども、み、いや種が苦いんだ、いや3番根っこが苦いんだの3択です。み、種、ね、ちょっとゴーヤの根っこってどういうことって思いますけれども、まあの皆さんが思っているように、身と種、あれどれが種なの、ゴーヤって種あるの、みんな身ってなんだろう、白い部分が身じゃない、あそうそう、はい正解です。まあ僕たちが見ているゴーヤはあれ、まあ身です、当然身の部分が硬い、辛い苦いんですよということです。このでまあその中でも、まあ、身が特に苦いんだけれども、ゴーヤか、想像してね、中に身の中の白い部分で綿みたいなのあるでしょ、あれが苦いんですよ。いやいやいやいや、外側の緑のこのつぶつぶあるでしょ、あれが苦いんですよ。いやいやいやいや、この外側の緑色とこの綿の間の部分が苦いんですよ。さあどっち、3択ですね、中の綿の部分、黄色中今選択肢出してないんだけど、間、あはい正解です。特に苦いのは黄、あごめん間違え、不正解外側の緑のつぶつぶでした。特に苦いのは緑のつぶつぶ、これが苦いんですって。ただそのゴーヤの苦味成分っていうのは水溶性、水に溶ける水溶性なので、切った後に塩もみしたり茹でたりすると苦味が減って食べやすくなるっていうことから、苦味を取りたかったら、あれ苦味は水溶性なんですって初めて知りましたけれども、だから水につけると、そしたら苦味が和らぐよという、食べやすくなるよということ
らしいです。まあ、あのゴーヤの日、僕はね、ほんとゴーヤチャンプルーがなんであんな美味しいんだろうなっていつも思う。ゴールデンウィークはみんなどこに行ったか知らないけれども、僕は久しぶりに、あの最近行ってなかったなと思ってるんですけれども、ビッグ2の中のあのご飯屋さん、あ、トクトクで行った。で、まあ、実はめっちゃ久しぶりに家族と行ったんですよ。久しぶりに家族と行ったって語弊があるけれども、そこには久しぶりに行ったんです、ね。そしたらいつも嫁さんが本当ね、ご飯が好きなのか大盛りするんですよね。そしたら久しぶりに行ったのにもかかわらず、いつもあのマイクでも5番さんっつって呼んでるね、女性の方いらっしゃるでしょ、の方がちゃんと覚えててくれたのか、何にも言ってないのに大盛りしときますねちょっと覚えられてるんだと思って、よかった僕じゃなくてそれじゃ覚えられてるんだと思って、ちょっと恥ずかしかったって言ってました。そのぐらいね、さすがです。でその時野菜チャンプルじゃなくて野菜炒めをね食べたんですけどね、最高でした、はい、というお話でした。はい、今日は何の日でした、何の日、そうですよね、また今日は何の日やってるけど大丈夫、長いけど失礼しました。はい、続いて会員さんのお誕生日のコーナーですけれども、10日の日がいます、行きましょう。

0: はい、お誕生日のコーナーです。今日は金曜日なので、明日明後日で5月10日の日におめでたい、お誕生日迎えます。会員ナンバー86番笠利町から山下金一さん、おめでとうございます。ね、船を降りられた、あ、船長さん、あ、そうなんですか。山下さんお元気で、いいお誕生日迎えていることだと思います。はい、おめでとうございます。この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、詳しくは FM 達号0997623118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続くまちづくり、達郷町行政情報コーナ
2: ー。この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度、町のこれからの景観のあり方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちと町の今の魅力は何ですか？10年後の達郷町はどんな町並みであってほしいですか？そんな問いをきっかけに、参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は、今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと、令和8年6月25日木曜日午後7時からです。

0: 詳細の確認お申し込みは龍郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512までお問い合わせください。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管、スモモ、角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課69-4524までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種および犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に各集落を巡回し、狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防接種が義務付けられていますので、必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っており、まだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願いいたします。各集落巡回の日程、時間、詳細については龍郷町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら、役場生活環境課69-4525までお問い合わせください。
1: 以上、行政情報コーナーでした。ここからは龍郷ガイド、週末のお知らせ、も含めてお話ししたいなと思っております。5月8日金曜日、今日は旧暦の3月の22日となっております。台風が来てないものの、ゴールデンウィークのはちょっと天候にいまいちだったなと、思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その代わりゴールデンウィークがね、ゴールデンウィークじゃなくて梅雨がね、早く入った分早く明けないかなと思っております。だけど近年見るように、台風はね、実は今台風4号まで発生しているー状況で、まあこの後ね、5月6月ぐらいからね、徐々に台風が増えるんですけれども、台風って上陸していないために、ゴールデンウィーク中の新聞をね、見返してみるとね、台風の接近の少なさ、台風は接近は少なかったっていうことみたいですよ。台風は通常通り今23号4号ぐらいまで、昨年に関しては27号まで台風あったんじゃないかな、ですけれども、県がまとめた話によると、2025年度版奄美群島の概要っていうのがあって、昨年の台風、大雨などの自然災害による奄美12市町村の公共施設などの被害は、1/10100/5294万6000円だったっていう、これ額なんだけれども、これ実は被害が少なかったっていう話、結論から言うと。でどのくらい少ないかって、相当少ないみたい。1億円未満となったのは実は3年ぶり、なんですって。ちゅうことは、3年前までは被害はね、1億円

円ぐらいなのはもう想定内だったんだけれども、去年に関してはあんまり台風の被害はなかったよっていう、言ってみればまあ嬉しいニュースのようにも取れるかもしれません。ただまあこの台風はね、発生しなかったらしなかったでまたいろんな

大災害の時、これこの時の被害総額は、だからどのくらいあの当時の被害があったかっていうと、今言ったみたいに、去年はね、あの1億円切ったどころか5000万だったんだ、たったので。この豪雨災害ね、記憶にある方もいらっしゃると思いますけども、豪雨災害が発生した時はなんと79億9000万、もう約80億。それ考えると、あの豪雨災害の時の被害は本当すごかったなっていうのと、昨年は台風の、上陸というか影響は少なかったんだなということが見て取れます。だからといって今年もそうかとは限りませんよ。去年はね、ただまあ台風の進路がちょっと変わったかもしれないと、なんとなく感じている方もいらっしゃるかもしれません。去年は台風27個だったみたい。27個の台風が発生して、過去30年の平均値 25.1 個上回ったと。去年27個っていう、いつもはね25個ぐらいなんですって、平均 25.1 っていう数字みたいなので。で、奄美市から500キロ以内に接近した台風は4個と、これが少なかったっていう話。4個しか台風は接近しなかったということ。でもそんな感じは確かにあったよね、台風ね。そういえば台風で停電になった記憶もなければ、なんか不便した覚えも去年はなかったかなって。そう、船はね、ちょっとね、やっぱり止まりましたよね、早めに止まったよね。ね、まあ今年だからといって今年はどうかっていう話にはならないんでしょうけれども、まあそういうデータがありますよということ。まあとにかくね、台風はこれからがシーズンなので、ぜひ台風のことはね、台風シーズンになってくるから気をつけてください。今言ったみたいに、台風来ないからといっても海は荒れるわけで、波浪注意報など出る、波浪注意報で出るけれども、今ゴールデンウィークもね、たくさんの観光客が海に行ったみたいに、海に行く機会がね、増えると思いますね。離岸流っていうの事故も毎年必ず起きていますね。ライフジャケット着用するとか、一人で行かないとかね、携帯持っていくとか、電波のないところ行かないとか、なんかいろいろねあると思いますけれども、皆さん気をつけてね、楽しい夏をね、やってくる夏を過ごしていただければなと思っております。週末ね、ちょっとだけ僕の方からFM でも番組ちょっと宣伝していたんですけれども、宮田智子さん、今日まで鹿児島でコンサートやってますけれども、なぜにある御心教会って教会あるでしょ、あそこの教会でコンサートやります。しっとりと教会、前もやったんですけどもね、歓喜源助さんっていう素晴らしいギタリストの方と宮田智子さんの歌をね、ぜひお楽しみください。これね、気になる方インスタ見てください。明日5月9日、そして明後日の5月10日は、瀬戸内の方にめちゃくちゃおしゃれなバーができてて、これいつか行こうと思ってんだけれども、予約しないと入れないような、めっちゃおしゃれな、もうほんとかっこいいんだ、そのインスタを見る限りだけれども、なんていうお店でしたっけ、なんかね、とにかく かっこいいバーよ。こんなおしゃれなところできたのって思うような、そこでなんか初めてのバーやるみたい、ライブやるみたい、ちょっとチェックしてみてください。宮田智子さん のインスタで、バーの名前ちょっとごめんなさいね、忘れちゃったけれどもね、めちゃくちゃいいバ ー瀬戸内の方ね、行かれる方ぜひ行ってみてください。そして10日、10日はね、船漕ぎフェス、あるみたいですよ。いよいよね、船漕ぎのシーズンになってきました。ゴールデンウィークからね、船漕ぎの練習してる方々いらっしゃるのかなね。辰郷でも、お祭りが決定したんで、船漕ぎの練習開始の日にちも決まっております。またこれ近づいたらお知らせしたいと思いますけれどもね。はい、10日は、日曜日はね、船漕ぎフェスがあるみたいです。まあこのいろんな情報はまた週末のワンウィークタツコンでもお伝えすることになると思いますけれども、よろしくお願いいたします。はい、ということで、そろそろお時間ですけれども、この後の番組紹介、週末の番組も案内しておきましょう。今日はこの後10時30分からタツゴショップガイドサヌーって言って、赤荻にできたシェアハウス型宿泊施設なんだけれども、買うことできますよみたいな、ちょっと説明が僕うまくできませんけれども、とにかくめちゃくちゃかっこいい

宿ができました。会員になって年間十何回か泊まれるっていうような独特の仕組みなんですけれども、アコーギにできてます。でここの、あの担当の方にお話を伺っておりますね、サヌにお話を伺っております。そしてお昼の1時からは私の好きな昭和の歌、今日の夕方5時30分からは 1G の放送委員会は、今新規採用のゲスト週間となっております。今日のゲスト、今日もね実はゲスト、あの 1G はゲストの方が来る予定になっているんですよ。山下、これなんて読むんだろう、ごめんなさいね、みに竜って書くんですけどね、名前ちょっと聞いておきます。山下さんね、新規採用の山下さんがゲストになっております。そして、村山達弘さん、村村ラジオ、村山達弘さんの村村ラジオは今日は前回の再放送させてください。というのも村村はどっか東京に今ツアーに行ってるんじゃないかな、ゴールデンウィーク中のね、ということで島にはいませんね、再放送とさせていただきます。はい、この後も 78.9MHz でお楽しみくださいね。明日明後日ね、ちょっとでも天気がね、持ってくれるといいなと思っております。はい、今日のエンディング、エンディングは何しようかね。あ、レオナのあのユイのユイユイの歌、ユイの歌、はい、ね聞きながらお別れしたいと思います。レオナちゃん、はい、今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた来週。

0: 達号ショップガイド。
1: いらっしゃいませ。
2: ちょろっと見せてください。忙しいでしょうけれども。
3: 全然ですよ。
2: これお店の施設の名前って聞いていいですか。
3: はい、あのサヌセカンド
2: ホーム。サヌ？
3: サヌ？サヌ。
2: SANU
3: です。
2: なんかなんていう意味ですか。
3: サヌはサンスクリット語で太陽とかいただきとか視力深い人っていう意味があって、あの、ま、会社名がサヌで、サービス名称がサヌセカンドホームという。
2: え、待って、ミルが来た。ミルと関係あるの今度は。
3: ミル天海さんは、実は、サヌの建築家がミルを作っていて、
2: あ、そうなんだ。
3: はい、安西さんっていう、もともとはサヌと別の会社だったんですけど、そこが作って、最近一緒になりまして、あの、サヌの建築も何個か、このミル作った方が作ってくださってる。
2: 同じ建築家の方が、
4: なんかこれ。なんかあるんですね。説明会とか内覧会。
2: なるほど。
3: そうなんだ。から
2: ちょろっと見せてください。
3: ちょろっと見せてください。むしろなるほど。はい、
4: 広田さん島の方
3: ではない
4: です。
2: で
4: も
2: なんか
4: 僕もあるし、
3: あのちょっと顔が濃いめなので、あのよく言われます。あのここ基本的に無人運営なんですよ。あのチェックイン、チェックアウトは全部スマホで行うような形になっていて、
2: 絶対忙しいでしょ。
3: あ、でもあのこの近隣の皆さんって言った
2: と僕たちすぐ近くのラジオ局なんです。ここからもう5分ぐらいのところです。そうです、そうです、そうです。はい、あ、受付どうぞ。柴田さん一回見ましょう。
3: あの外観バナナとかちょっとこう奄美の
2: 福井だ、福井の木かな。
3: あ、そうなんです。あの在来種とか、
2: あの、かわいい。
3: これもあともうちょっとするとこれが4倍ぐらいに高く、
2: なるほど。あ、そうだ、こっち囲まれるもんね。おしゃれだね。島の高倉っていうね、あの建築方式があって、
3: そうおっしゃる通りで、
2: ね、高倉式になってるよね。この下がこうなってるのもなんかいかにもって感じ。
3: さすがにさすがです。そうなんです。やっぱそこからだいぶインスピレーションをいただいて、まあ、なるべくこの湿度が
2: 向こう側に達合湾が見える感じよね。
3: ここは、まあ、あの半、まあ、だからまあ屋外のアウトドアリビングみたいな形で、あの下でなんかご飯してもいいし、うんうん、ゆっくりしてもいいしっていうような、あのピロティがした。
2: なるほど、いいな。
3: 階段を上っていただく。ちょっと階段ちょっと高いので気をつけてください。これも登った先に海の眺望。
2: はい、おお、すげえ、いいね。
3: になってます。
2: いいです。はい、入っていいですか。
3: はい、入ってください。
2: いやー、なんか不動産探してる時思い出す。あ、すいません。あ、お邪魔します。
3: どうぞ。
2: なんかかっこいいな。形がもうなんか素敵だです。素敵だす。
3: これがちょっと上、外から見た方がわかるんですけど、このような形で、していて、
2: いいな。
3: あの風を、まあ、奄美あのすごく台風が多いと思うので、はい
2: はい、あ、なるほど。なんか船の先っぽみたいなね。
3: そうなんです。船とかサーフボードとか、やっぱその風を受け流すようなあのものになっていて、実はこの家はソーラーパネルがついているので、基本的に滞在中のエネルギーみたいなところは自分たちでこう回していくみたいな。そこへ、あれ下です。
2: なんかね、なんか。すごいな、一体化してるな。
3: ここが、ポリボタツ。
2: あ、で、ここも、これ下が見える。
3: そうなんですよ。
2: あ、もしかしてさっき下から見たところ、これか。
3: そうなんです。下が、あの、風がこう入って。
2: 下に今もう、つながってる。
3: そうなんです、そうなんです。風の通りをここでよくして、まあ、なるべく、あの、まあ、そういう、まあ、高倉式からインスピレーションを受けているので、そういう湿度とかを。循環させたりとか風をやるっていったところで、まあ、あとはですね、あのここの掘りこたつっていうのもやっぱり床に座るって、あの食事をさ

0: されることがもうあのなんか多いのかなっていうふうに思っているので、あ、まあ、座ってうんとこう一体となりながら、
1: あ、めっちゃいい。
2: そうなんだ、
1: なるほど、
0: はいは
1: い、すごい、
2: すごい、
1: あの辺もちょっと見たいな、い勝手になんか、
2: はいはいはいはい。
0: サムセカンドホームはですね、あのシェアあの会員制のセカンドホームサービスなんですけれども、なので月額制で登録いただくと使えたり、またまたあの30年こう一口300万円ぐらいから、いわゆる会員権みたいな形で買って長く使う、お得に使うみたいな方法もあったりします。でも実は一泊利用みたいなのもやってるので、あのそれこそ島民 の, あのご家族が奄美に来るとかなった時に泊まることもできるんですけれども、
1: いいね、
0: なので結構キッチンもちゃんとメインに作っていて、
1: すごいなんかすごい丸いよ
0: そうそう、なんでここも直線ではなくこう描いてるんですけれども、そうなんです。なのでこう、まあ、レストランに旅に行くとかも楽しいですし、なんか結構やっぱ 3,4 泊ぐらいする方が多いので、それこそビッグツーとかに行って食材買って現地のもので料理をする。
1: もう近いもんね、ここめっちゃいいと思うな。辰巳町結構そのあの食べ物屋さん充実してるから、
0: そうですよね、うん、してますよ ね、
1: あのこの場所ってすごい食べてからもすぐ来れるし、ゆっくり、うん、過ごせるし、
0: ここからもバスで行くのがすごいいいので、そうなんです、
1: 近いしね。
0: で、まあ、基本的にあのオーブンとか電子レンジとか、うん、冷蔵庫っていうのはあのここの拠点に限らず、はい、今35拠点231室あるんですけれども、
1: ね、全国にあるんですね。
0: 全国基本的には関東圏で、東京から 2,3 時間圏内みたいな、山梨県とか静岡栃木っていうところに多い。
1: ちょっと郊外に作るっていうコンセプトなんですか。
0: そうなんです、うん、あの都市、東京に住んでる人たちが自然を求めて、うんうんうん、ただ移住まで行かないし、うん、2拠点まで行かないんだけど、もうちょっと軽やかに自然の暮らしをしたいみたいな形の、もう一つの
1: セカンドハウス
0: ということ
1: ね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、月額とか、うん、はたまた会員制、いろいろ持ち方はあるんですけれども、
1: 面白いね、あ
0: の
1: あ
0: ったりします。なのでこういうあの備品はどこに行っても同じ、
1: うんうん、あ、なるほどね。
0: 建築モデルが違っても、うん、あるものが実は全部一緒なんです。 あ、これはただのあれですけど、こういうカトラリーとか、ここの調味料とか、
1: うん、
0: どこ行っても一緒なので。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。だから皆さんがここに泊まって、二股東京に行った時に、じゃあ山梨のサヌに行こうってなったら、同じものが置いてあるので、
1: なるほど、
0: 何があって何がないとか、
1: なるほどなるほどなるほどなるほど、そうね、
0: こちらは
1: 見ていいですか。
0: バスまでは入ってないです。
1: あ、はい、あ、おお、あ、なるほど、あ、なるほど、
0: あ、素敵な形ですね。
1: 素敵素敵、
3: めっちゃいいですね。
1: めっちゃいいよ。
3: 会員制っていうのがちょっといまいちわからないですけど、どういうことですか。その月額とは別に会員制っていうやり方っていうのはどう、具体的にどうい
0: う。 ありがとうございます。会員制っていう中に一つその月額制の会員さんが、月、5万円払うと月上限7泊まで、あのどこでも行けるっていうのが
1: 全国どこでも、
0: はい、あるのと、でもう一つが共同オーナー型所有っていうもので、まあ、その拠点を複数名で持つ、いわゆる会員制別荘みたいな形で、なので別にこう数千万数億払うわけじゃなくて、こう1年間で毎年12泊をする権利を、300-400万円で買うってなると、向こう30年毎年12泊それこそ全国いろんなところ泊まれる。で、月額よりは月にいっぱい通うわけじゃないんだけれども、こうライフスタイルとして長く通いたい人が、
1: 行ったり来たりするっていう人たちのために、
0: 所有のとか、うん、一等所有もでもあったりします。完全にここの拠点を自分のオーナーとして持つみたいなものもあるので、ちょっとこう会員制といえどもちょっと持ち方がいろいろ。
1: ああ、本当ね、はい、僕ちょっと考えてしまうね。コスパ考えるね。例えば300円で、300万で、300万で、 年12回
0: 年12回が、まあ、向こう30年ちょっとプランによっては40年っていうものもあるんですけど、うん、まあできるってなると今やっぱどんどんホテル代高騰してるので、
1: 向こう30年を12泊
0: だいたい管理費とか入れても、うん、家族利用とかだと2、3万円1泊2万ぐらい1棟

0: そういう形です、
1: 面白いな、初めて聞くスタイル。
0: そうなんです、幸せそう
1: ですね。なるほど、ありがとうございました。タイタニックしなくていいですか。タイタニックしなくていいです。ごめんなさいね。一回手本、そこたんと僕と一回タイタニック見せますけれども、すいませんね、必ず多分みんなやりたがると思うんですけれども、プライベートでやりに行きますからね。
0: これはついてくるんですか。
2: それは、はい、ついてきます、はい、
1: ありがとうございます。そう、
0: はい、
1: なんかこの辺りちょっと1枚だけ写真撮ってもいいですか。
0: もちろん写真は全然自由に撮ってください。
1: どこ撮ってもかっこいいんだけど、
0: 撮っても大丈夫。実はですね、自社の建築でオープンするのは初めてなんですけど、実は足特に1個一軒だけリノベーションして展開しているところがあります
1: 。そうですか。
0: 足特に
2: 5年くらいじゃない
3: んですよ。そうなんです。こ
1: っちから見えたりして、
0: 足特そういう場所ですね。24年の10月に開業をして、はいはい、大体年間稼働率でいくと 70% ぐらいで、こうもう平日も休日もいろんな方が来て、でやっぱり来るよねっていうのが分かったので、今回ここに9棟、はい、でやっぱりこう身近な自然もいいんですけど、やっぱりこういうダイナミックな雄大な自然って言ったところで、こういうところがあると、なんかこう旅行とかだともしかしたら一生に一度来る、来ないもあるかもしれないんですけど、やっぱりこういう会員制とかだと結構来やすいので、あ、だったら来年ももう一回行ってみようかとかっていう風がになりやすいっていうのが、我が家もあっち側のその一棟のところに家族で行った時に、息子がすごいやっぱ奄美は亀と泳げるとか、やっぱりいろんな
1: 亀見えると思うよ。
0: 感動していて、また来たいってやっぱ言ってたので、ってなると親は行かせたいなとかって思ったり。
1: 柴田さん、ありがとうございました。

この番組はサポーター会員の皆様によって支えられています。個人年会費1,000円、団体企業様5,000円、詳しくは FM 達号62局3118番まで。

0: CFFM FM 達合 78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
2: ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。5月8日金曜日、時刻は11時になりました。11時台もどうぞよろしくお願いします。花歌さんばあちゃん、花歌さんばあちゃんからいただきました。朝一で洗濯して外に干している時に、あれ、手抜きの証拠品がありました。いつもならソックスは石鹸で汚れをゴシゴシ洗ってから洗濯機に入れるのに、昨日は何気なく直接ポイッとしていて、干すに干せない汚れがついたままのソックス、すぐに別にして石鹸で汚れをゴシゴシ洗って洗濯機明日の分に。この作業が見えない家事の一つだと今更ながら気づきました。子育て中で働いていらっしゃる方々は本当に手間のかかる作業でしょうね。お風呂に入るときにゲーム感覚で一人一人に洗ってもらうのもいいかもしれませんね。
3: なるほど、洗ってもらう、いいですね。
2: 母の日に感謝のプレゼントがあるかもしれませんが、見えない家事を減らす工夫が一番の毎日のプレゼントになると思います。
3: 本当だよねってゆっくりうなずいた目の前のペコちゃんディレクターが、本当だよね。あの、偉いなと思って。確かに子供の白い靴下って汚れとすごいよね。どこ歩いたのって、なんでこんなに黒くなるのって。で、本当は洗濯機じゃ落ちないんですよね。だからお湯で洗ったり、その石鹸で、ね、よく落ちる石鹸でゴシゴシやったりするんですけど、これ毎日の作業なので、本当ね、こう洗濯で一つくくりにしないでほしいね。確かに見えない家事の一つですね。いやー、いつになったら綺麗に履いてくれるのかなーって、上履きも履いてるのになーって思いながら、あの汚れね。で、今ほら、あの靴下の裏だけグレーだったり、もう汚れが目立たないような靴下も売ってるんですけど、私それ買って使わせてはいるんですけど、なんかちょっと母として、こう、あ、それを履かせるのはなんかこう、まあ、いいんですけど、割り切ればなんかちょっとこう母として、それこそね、手抜きしてる感じもするのかなって思ったりして、一番は綺麗に履いてくれるのがいいんで、あとはね、そう、お風呂に入るついでに、こうゲーム感覚で、さあ綺麗に誰が落とせるでしょうか、子供たちにね、やってもらうのもいいかもしれませんね。本当だ、本当、私もそう思います。花歌ばあちゃん、花歌さんばあちゃん、見えない家事を一つずつ減らしてもらうのがプレゼントだったり、あと母に時間をくれるのがプレゼントだったり、こう物じゃなくて、そう、その辺が私も欲しいかもしれない。ほいきたまきさんは、10日は福岡に住む孫娘の1歳の誕生会に招待され、餅踏みもする予定です。いいですね。3歳のお兄ちゃんの時は一生餅で餅踏みをしたのですが、今回はパンでやるそうです。時代は変わりましたね。お茶の仕事がまだ終わらないので日帰りとなりますか、楽しみです。あ、そうなんだ、日帰りでも行くんですね。喜ばれるでしょうね。餅踏み可愛いですよね。泣きながらね、しょったり踏んだりそう、今一生餅じゃなくて一生パンでやるところもあったり、今度行くナビでもご紹介しようと思ってるんですけど、一生ベーグルもあるんですよね。いろんな、こう、まあ、イベントとしていろんな、それぞれご家族で兄弟間で楽しみがあったりしますよね。わー、かわいいでしょうね。保育玉木さん、日帰りということですが、安全運転で楽しんできてください。さて、今日も皆さんにプレゼント、お一人ですが、おうちで温玉温泉卵メーカーをプレゼントするポポフラ3択クイズ出題しています。改めて今日の問題です。あさって日曜日は母の日です。カーネーションの品種名になんだか甘くて美味しそうな名前のものがあります。次のうちどれでしょうか。1番ピーチソルベ、2番カスタードシュー、
2: 3番

いちごホイップ、うーん、どれも美味しそうだし、ありそう。お昼12時までに番号でもその名前でもいいです、お送りいただきたいと思います。メッセージ、クイズの答え、ご住所、名前、電話番号、しっかり確認してくださいね。メールは popo@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107 です。ラジオネーム、ただいま充電中さんのリクエスト、スピッツで優しいあの子。

0: 煽り運転は危険です。道路交通法改正で煽り運転に対する罰則が設けられました。運転するときは思いやりの気持ちで譲り合い運転を心がけましょう。セーフティー鹿児島マナーアップキャンペーン。
1: 九州労金鹿児島県本部もマナーアップキャンペーンを応援します。
0: 伊坂理恵のタンポポフライデー。時刻は11時8分になったところです。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみましょう。消防局横峯雄介さんです。横峯さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: ではお願いします。
2: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災の発生はありませんでした。ラジオをお聞きの皆様、引き続き火の用心をお願いします。その他、建物内でベルが鳴っているとの通報などで3回消防車が出動しました。救急車の出場件数は94件でした。さて、冒頭で建物内でベルが鳴っているとお伝えしましたが、ご家庭に設置されている住宅用火災警報器やマンション、ビルなどにある自動火災報知設備のベルが鳴り出したら、皆さんはどのような行動を取りますか？まずはどこかで火災が発生しているのではないかと疑いを持って周囲を確認することが大切です。戸建ての住宅であれば、慌てずに住宅用火災警報器を設置している部屋を確認してください。煙や炎が上がっていないか、焦げ臭い匂いがしないか確認しましょう。

0: 自動火災報知設備が設置されているマンションやビルなどは、屋外に出て建物全体を見渡すことも大切です。この時煙や炎などを確認したら、直ちに火災が発生したことを周りの人たちに知らせ、初期消火、119番通報、避難誘導の3つの初期行動を協力して行いましょう。また自動火災報知設備には、火災の場所を知らせる受信機という機器が建物の出入り口や廊下などに設置されており、どこの区域で異常が発生したのか表示されます。いざという時に備えて、お住まいの建物やお勤め先の事業所などの受信機の場所をあらかじめ確認しておきましょう。最後に、学校や保育園、大規模なホテルや商業施設などでベルが鳴った時は、必ず関係者の指示に従い、落ち着いて避難の行動を取るようにしてください。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
1: ありがとうございました。担当は消防局、横峯雄介さんでした。三坂理恵の
2: ここすら
1: テレフォン人生相談です。
3: テレフォン人生相談。
4: クイズノックメンバーとネオがお届けするスカイプレゼンツ、こちらクイズノック放送部。番組を聞いて、身近なものの意外と知らない歴史や豆知識を一緒に学びましょう。毎週日曜夜7時スタートです。ぜひ聞いてください。
3: 人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは田中ウルベ美也子さんです。
5: こんにちは、田中ウルベ美也子です。どんな悩みも言葉にすることで答えが見つかります。あなたの言葉があなたの人生の良いきっかけになるように、一緒に考えましょう。もしもし、テレフォン人生相談です。
6: よろしくお願いいたします。
5: 最初にあなたの年齢を教えてください。
6: 65歳です。
5: 65歳ですね、
6: はい、
5: 結婚はされてますか？
6: はい、してます。
5: ご主人の年齢教えてください。
6: 66です。
5: 66歳、
6: はい、
5: お子さんいらっしゃいますか？
6: はい、女子。
5: 性別と年齢お願いします。
6: 29歳、男です。
5: この29歳の息子さんとは一緒に暮らしていますか？
6: はい、息子は一人暮らししてます。
5: はい、わかりました。はい、それでは今日のご相談は何でしょうか？
6: 私、36歳の時に息子を出産したんですが、その時に集合住宅のような地域で暮らしていたんです。
5: はい。
6: 息子はそこで保育園から小学校5年生まで暮らしていたんですが、クラスでも私たち両親がびっくりしていたんですけれども、社交的で友達がたくさんいて、先生たちからも可愛がっていただいて、とにかく全エネルギーを友達と私たち家族への思いでいっぱいで過ごしていたんですね。
5: はい、
6: はい、それで私はママ友の間で 4,5 人の方からとても嫌われてました。特に何かされたっていうわけではないですけれども、とにかく嫌いだっていう思いで、その人たちは固まって陰でひそひそ話してるっていうのはありました。そういうのがママ友の間でどんどんどんどん広がってい

0: たので、子どもたち同士にもその影響がいってしまって、息子も嫌われるみたいなことがあったと思うんですね。
1: はい、
0: はい、それで引っ越し後、子ども自身は懐かしがって一人で遊びに行ったりしてたみたいなんですね、そこの前の暮らしていた地域に。
1: はい、
0: それで友達の顔を見たくて会いに行ったりした時に、
1: はい、
0: 私の影響がなければ本当にいい関係だったはずの友達たちから、お前なんで来たんだよみたいな拒絶にあったらしいんですね。
1: あ、
0: ただただ私のせいで。
1: もちろんあなたのせいだけではないのかもしれませんが、あなた自身はそう思うわけですね。
0: あの、嫌われてしまった原因っていうのは私わかります。やっちゃいけないな、こういうことを言っちゃいけないな、分かっているんだけれども、どうしても癖が強かったと言いますか、そういうのがすごくある人間で、私自身がずっと若い頃引きこもりで全く社会に出れない人間だったので、いじめにあったっていうのは私自身納得してるっていうか、そういう人間だったなって思っているんですね。だけれども本当に大事な時期の子供に全てその影響が行ってしまったんですよね。
1: はい、
0: それで引っ越しました。
1: はい、うん、
0: そこで中学まではそうでもなかったけれども、高校あたりでもう一切人と関わらなくなっていて、学校で一人も友達がいなかったって言ってました。
1: はい、
0: それでもなんとか卒業した後専門学校へ行きまして、二十歳の時に就職して9年間同じところに勤めています。
1: はい、
0: 今の会社はすごく気に入ってそこを続けています。
1: はい、
0: ただ入社時に上司の方が、今から大事な説明をするのできちんとメモに取ってちゃんと聞くようにって言われた時に、説明が始まって気づいたらその説明が全て終わってたっていうことがあったらしくて、
1: はい、
0: 人の話を聞くことができないっていう状況だったらしくて、
1: はい、
0: まずいと思ったのか精神科へ行きました。
1: はい、
0: そこで ADHD の診断を受けまして、それからもう欠かさず本人は薬を飲んでいて、飲まないともう真っ暗闇に自分がいるみたいで、誰の話も入ってこないし誰の話も聞けないしみたいな感じで仕事にならないらしくて、9年間仕事に頑張っていました。それで最近になって結婚して相手を見つけて、子供男の子がぜひ欲しいということで婚活始めました。
1: はい、
0: それで私は生まれるかもしれない孫に対して不安しかない状況です。ずっと薬を飲み続けていて、その影響がすごく不安であるということと、私は ADHD はあるかもしれませんが薬を飲むほどの子ではないって信じていて、大切な友達から環境から裏切られて、その環境を捨てざるを得ないような状況になって、その状況が彼には真っ暗闇の今の状況なんだと思うんですけれども、その状況を全く向き合わずに薬による効果で生きていってるっていう感じで、必ずどこかで本当の自分と向き合わざるを得ないことって起こってくると私は思っていて、私自身がそうだったので不安しかないんです。
1: そうすると、はい、今日のご相談どうしましょうか。
0: いや、それはね、
1: うん、
0: どうこうしてほしいということではなく
1: そうですね、
0: 私がすごくそう感じてしまうんですけれども、
1: はい、
0: 先生方はどういうふうに捉えるかなって。
1: はい、わかりました。では、
0: はい、
1: 今日の回答者は幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生、はい、お願いします。
2: こんにちは。
0: こんにちは、お願いいたします。
2: 今日ね、非常にあの幼児期から詳しくねお話をしてくださって、はい、こちらもよく分かりました。はい、でいじめっていうのはね、
0: はい、
2: 色があるんです。いじめには色が、
0: はい、
2: つまりね、妬みとか嫉みとか、
0: はい、
2: こういう色の場合のいじめ方と、軽々に相手を下に見てからかう、あるでしょ。その息子さんはどちらですか。
0: はい、私がいじめにあったんですけれども、朝の方です。
2: 今おっしゃってるのは自分の経験ね。
0: はい、
2: とお母様の中に自分の経験のいじめと息子さんの経験のいじめと、
0: はい、
2: かぶってるんじゃないかと思うのね。
0: かぶってる。
2: 息子さんのいじめと、はい、あなたのいじめがかぶっていなかった場合には、
0: はい、
2: 息子さんちゃんと前向いて歩いてるんですね。
0: で、
2: お母さんが色をつけてしまって、はい、こうではない。

0: ないかとなると、先ほど言ったように、いや、あの薬がもしかしたら今後孫にもってなってしまうんです、
1: うんうん、はい、
0: 今日はどちらですか。私は息子さんご立派だと思いますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 私のせいでいじめられたって全面的に思ってます。
0: それは

0: でも今息子が常に飲んでいる薬の影響ですよね、はいはい、でもそれは担当に伺ってみましょう。でも、はい、飲んでいてもこれだけ前向きなんです彼。
1: そうですね、そう思います。
0: 日常生活で何かありますか、問題が。
1: 人と喋りたくないとか。
0: いや、それはあります。
1: 家でも誰かと住んだりするには向かないって自分でも思うって言っていて、もう仕事のつもりで奥さんと生活するしかないみたいなことを言って、とにかく不安しかないんですよね。なんかその薬の影響が子供に行ったり。
0: それはなぜ担当に行かないの。
1: 私どこに行ってるかよく知らないので、どこに行ってるのかを聞いて、じゃあ一緒に話を聞かせて欲しいって言わないとダメかなと思います。
0: 聞くってことは相手に質問することではなくてね、今の息子の状況ね、
1: はいはい、
0: あなたが不安と思ってる幼児期のこと、
1: はいはい、
0: 全部息子さんそれ知りませんからね、はい、お母さん参考に話していいって、あなたが結婚するからね、本当に強く生きてほしいから、その担当の先生にお母さんの心配のこと聞いてもいいかしらって聞いてみます。
1: はい、そういうふうに。
0: そういうことよ、親が心配するのは、はい、あなたが頭の中で、あ、薬だ、はい、魔法に影響するって、もあなたがどんどんどんどん心配のあまりのだんだん被害を大きくしてしまうの。
1: はい、
0: でも息子さん通っていて結婚まで行ってるんですよ。前向きです、すごく。
1: 前向きは素晴らしいと思うんですけど、本当に別人だなっていうの。
0: 別人で今の彼と幼児期は違いますよ、子供は。今の彼が家の中の彼と外が違うなら別人っていいですよ、
1: はい、で
0: も幼児期よ、しかも小学校ですよ、
1: はい、
0: それを同じしたら大変。
1: うん、それを引き合いに出してはいけない、
0: ね、そうですね、
1: うん、
0: 今は私は事実、息子さん前向きだなと。
1: そうですね、うん、
0: そしてあなたはいじめられてって言うんですけども、前の場所に友達に会いに行ったという、はい、それだけ傷はついてないんですよ、はい、子供とそうじゃないですか。あんなにいじめられたのに、なぜうちの子はあの子と遊ぶだろうかって。だから子供なんですよ、神様の子ですね。大人はね、いじめられたら終生忘れない過去のこと、でも子供は毎日毎日いじめられたり仲良くしなったりしながら育っていくんでしょ。
1: で、会いに行った時に何しに来たんだみたいなことを言われて、もうそこで二度と行かなくなりました。
0: それもわかります。でもお母さんはそれをなぜずっと覚えてるの。流してほしいんです。
1: そうですね、そうかもしれないです。
0: もしあなたの幼児期を私がお母さんしますね、流さないで、はい、あの子はああいうことやった、うんうん、仲間にあんだけいじめられたってずっとあなたに言ったらどうですか。嫌でしょ、やっぱり。
1: うん、
0: 親って流してあげるんですよ、子供は変わるから。
1: うん、うん、
0: そうですね、今聞いてると非常に前向きなお子さんなんです、このお子さん。
1: あ、はい、
0: 見てないけれども分かるのは、うん、いや結婚して子供を作ってって話してるんですよ。あのね、これは心情はないけど別ですよ、子供はね、はい、23歳かなの男の子に多いんですけどね、
1: はい、
0: 非常に家がうるさい。うるさいってのはね、怒るんではなくて、
1: はい、
0: いちいちやってることを親が不安になってる、うん、大丈夫大丈夫って。そういうお子さんってのはね、
1: はい、
0: 頭が入んない、頭に人の話も分からない。
1: うん、分かりました。
0: 何分かった、分かりました。
1: 流して、
0: うん、
1: もういちいち心に留めないで、
0: そしてまずドクターにはお会いした方がいいですよ、
1: はい、ああそうですね、はい、
0: そして自分のこの子の幼児期のこと、それからあなたが今、うん、自分自身がこの中で消えなかったこと、
1: はい、
0: こんなことも言われたのにあの子は平気でいたとか、全部あなたの気持ちをその担当にお話してください。
1: ああ分かりました。
0: その方が一番解決いいと思いますよ。
1: はい、
0: じゃあ、はい、田中先生帰りますね、
2: はい、いかがでしたか。
1: なんかちょっと私が引っかかりすぎているかなって、昔のこととか薬のこととか。
2: でも引っかかりたい思いがどこかにあなたにはありますね、
1: うんうん、ありますね、
2: 引っかかっちゃいけないって分かってるのに引っかかりたいですね、
1: うんうん、そうかもしれない。
2: なんで引っかかりたいんだと、今こうお話いろいろ先生とお話しされて、あえてこの質問をしたいのですが、
1: 心理学とかでも先生がよく、本当の自分と向き合わない限りは未来は開けてこないみたいな、そういう考え方っていうのを私もすごく

0: 分かるので、それを思うあまり、
1: うん、
0: 薬なんかなんで飲むんだろう、
1: うん、
0: なんでごまかして生きようとするんだろうみたいなところがあるので、うん、
2: そこすごくあなた自身客観的に分析できてますね、
0: うん、はい。
2: 最後に私からも2つだけお伝えさせてください。
0: はい、ありがとうございます、うん、
2: 本当の自分と向き合わなければ人生は進めないということは心理学でも本当に大事なことでよく言われていることです。
0: はい。
2: だからこそあなたに2つお伝えしたいことがあります。
0: はい。
2: まず1つは、
0: はい、
2: 本当の自分と向き合うってその人にタイミングがあるんです。
0: あ、
2: なのでたとえそれが母親であっても、
0: うん、
2: 本当の自分と向き合わなきゃダメよって言ってはいけないものなんです。そうそう、だからご自分がきっと本当の自分と向き合うって大事だったなっていう人生があればこそ、うん、
0: はいは
2: い、それはすごく我慢をした方がいいなって思います。
0: あ、あればこそ、
2: そうそう、
0: はい。
2: 二つ目、これからあなたがいろいろ息子さんのことで不安に思ったり悩んでしまうときに考えてほしいことが、
0: はい、
2: こうあるべきってなんかすごく正しい道は一つなのよって思いすぎる私がいるかなって思ってほしいです。多分その傾向が強い可能性はあるかなと思います。
0: ああ、なるほどね、
2: うん、この大きく二つは多分あなたにとってちょっと気をつけたいポイントかなとは思います。
0: わかりました、はい、
2: うん、なのでどうぞどうぞあなた自身が大切な人生を送っていただければと思います。
0: はい、ありがとうございました、
2: ね、よろしいですか、
0: はい、心に留めて、はい、
2: うん、はい、
0: ありがとうございます。
2: どうぞお元気で、
0: はい、はい、ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。失礼します。
0: 失礼いたします。
3: ウイルスにかかりもしたとか、いずいに全部吹い込めとか、おどえのメールがゆっきっせー、パンに根がならんとよ。
4: そげなメールは嘘ばっかりじゃ。シナプスに相談しやればやっつけ方をヨガ風にゆっかせっくやど。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: 夕暮れエクスプレス金曜日担当の岩崎雅俊です。番組では曜日ごとのパーソナリティがニュース、交通、天気、音楽、鹿児島の話題をお届け。金曜の放送時間は少し短い30分間です。夕暮れエクスプレスは火曜から金曜午後6時から。
7: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は幼児教育研究の大原恵子さん、パーソナリティは田中うるべ宮子さんでした。なお電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日にお受けします。

0: 10時は金曜ドラマタグサリブラザーズ。わずか2日の差で時効となってしまった両親殺害事件、法では裁けない犯人を裁くため警察官となった兄弟が真相を追うクライムサスペンス、タグサリブラザーズ、金曜夜10時放送。
1: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
2: 36歳以上の方はご注意。消費者金融やクレジットカードでお金を借りたことがあれば利息を払いすぎている可能性があります。請求期限が来る前に返金を受けてください。少しの借り入れだと対象外？いいえ、平均約2万円の借り入れを繰り返して110万円も戻ってきたケースがあります。まずは電話で確認を。0120-607080 代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂、司法書士法人杉山事務所。
3: あら、こんにちは。お久しぶりですね。最近の体調はいかがですか？回復力は衰えていませんか？病は

0: 冷えと疲れから。お体のこと、私たちに何でもお気軽にご相談ください。
1: 漢方のセオ、
2: ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。さあ、ここでエコアライブからのお知らせです。さあ、ラジオ機の皆さん、最近目でお困りの方はいらっしゃいませんか？心当たりのある方はぜひこの時間聞いてください。担当はエコアライブの伊藤さんです。伊藤さん、こんにちは。
3: こんにちは、伊藤です。MBC ラジオお聞きの皆さん、三坂さん、本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: 早速なんですけども、今まさに運転中で目を使っているという方も多くいらっしゃると思いますけども、それこそ仕事や趣味、またついついスマホを見るのだって目はいつもフル稼働してますよね。そこで今日はですね、最近光が眩しく感じる、文字や画面が見えにくくなってきたなど、目の健康が気になる方に今大好評いただいております、目に大切なルテインが入った機能性表示食品のルテインゴールドをご紹介いたします。
2: はい、このルテインゴールド、とっても好評のようですね。
3: そうなんです、ありがとうございます。このルテインゴールドなんですけども、目がしょぼしょぼしたり、夜の運転が怖くなった、また小さい文字がぼやけて見えるという方に大変喜んでいただいてるんです、その好評の理由なんですけども、実はルテインという目に最も必要な成分が1日目安1粒になんと 20mg、これほうれん草に換算すると実に17株以上も取れてしまうからなんです。
2: ほうれん草17株以上ですか？
3: はい、
2: びっくりの量ですね。
3: 本当ですよね。さすがに食事ではちょっと難しい量ですよね。
2: はい、
3: まあ、実はですね、このルテインは物をはっきりと見るのに大切な成分でして、特に目のぼやけ、いわゆるコントラスト感度を改善することが正式に報告されている成分なんです。
2: コントラスト感度ですか？
3: はい、
2: ルテインって本当に大切な成分なんですね。
3: そうなんです、おっしゃる通りなんです、まあ、ところがですね、三坂さん、
2: はい、
3: この大切なルテイン、残念なことに、体の中では作ることができないため、40歳頃をピークにどんどんと減っていってしまうんです。
2: はい、
3: そこで今日ご紹介するこのルテインゴールドは、その大切なルテインが 20mg、ほうれん草で17株以上も取れる上に、さらにあのブルーベリーの14倍ものポリフェノールを含むマキベリー、そして目のビタミンと言われているビタミン A、 この目に嬉しい3つの栄養が1日たったの1粒でまとめて簡単に取れる、すでに累計販売数は50万袋を突破している実力派のサプリメントなんです。
2: わー、50万袋突破ですか？素晴らしいですね、はい、それだけ多くの方に実感いただいているという証拠ですよね。
3: そういうことなんです、
2: 私も飲みました。
3: ありがとうございます。
2: 1日1粒っていうのも嬉しいですし、1粒が小粒なので、はい、とっても飲みやすくて、スルンと飲めちゃいました。
3: そうなんです、すごく飲みやすいですよね。
2: はい、
3: ですので毎日続けやすくできてるんです。そこでですね、実際にご利用いただいているお客様のお声ご紹介いたします。
2: お願いします。
3: ルテインゴールドを飲み始めて半年ぐらいが経ちます。以前は新聞の小さな文字がぼやけていたので、遠近両用のメガネを使っていました。それが今ではすごく調子がよく、毎日はっきりと過ごせています。思い切って注文をしてみて本当に良かったですというお喜びのお声いただいております。
2: わー、良かったですね。思い切ってね、本当生活が変わった感じがしますよね。
3: そうですよね、やっぱりはっきり見えるってとても大切なことですよね。しかもですね、このルテインゴールドはルテインだけではなく、マキベリーも一緒に取れる、この独自配合が皆様に大変喜ばれているんです。
2: 確かに先ほどのお話聞いてますと、目に嬉しい栄養ばかりですもんね。
3: はい、
2: これは一度試してみたいという方いらっしゃると思いますが、今日ルテインゴールド、おいくらでのご案内でしょうか？
3: はい、このルテインゴールドは1袋が31粒入り、

0: 1ヶ月分が税込み2080円なんですけども、
1: はい、
0: まずは皆様に一度試していただきたいので、本日は1袋20粒入りおよそ20日分のお試し商品をズバリ税込み500円でご紹介いたします。
1: 500円ですか、すごい、はい、20日間分しっかりお試しができて500円ということですよね。
0: そうなんです。ただし一世帯1回限りとはなりますけども、およそ20日分がワンコインの500円、しかも気になる送料は全て当社で負担いたします、うん、この企画はラジオのみの限定企画になります。ですのでお電話の際に必ず MBC ラジオを聞いたよとお伝えください。そのルテインゴールドのお問い合わせは通話料無料の0120-25-4147 0120-25-4147 まで。電話での受付は今から夜8時までとなっております。なお、お届け返品などについてもお気軽にお問い合わせください。今ラジオお聞きの皆さん、目のぼやけを緩和しくっきりと見る力をサポートするルテインは年齢とともにどんどんと減っていってしまいます。最近光の刺激が気になる方や手元の文字を快適に読みたいという方、ぜひこの機会にルテインゴールドをまずは20日間500円から始めていませんか。お電話お待ちしております。
1: 20日間分のお試し商品が税込み500円、受付は夜8時までだそうです。お問い合わせは通話料無料の 0120-25-4147 0120-25-4147 です。今日は目の状態が気になる方にルテインゴールドのご紹介でした。伊藤さん、ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。
2: Attention, please. お客様の中にブランド品や貴金属、時計、お酒、スマホなどをお持ちの方はいらっしゃいませんか？大黒屋は高価買取しております。どうぞ大黒屋イオン鹿児島店、または七鹿児島買取センターまでお越しください。外貨両替も便利です。
1: ポポフラ、お出かけクリップ。このコーナーはカラーミーショップの提供でお送りします。

0: 今週も鹿児島のワクワクする情報教えてください。
1: わかりました。では今週末のお出かけ情報をお届けします。新茶が新緑が眩しいこの季節、美味しいお茶でほっと一息つきませんか。今週末9日土曜日と10日日曜日の2日間、鹿児島中央駅の網広場で第6回令和新茶祭りが開催されます。会場には鹿児島県内のお茶屋さん JA など26店舗が大集結です。香りの良い今年の新茶の試飲と販売行われます。おすすめは100円で美味しい新茶とお菓子が楽しめる鹿児島100円茶屋、さらに日本茶インストラクターによるご自宅で役立つ美味しいお茶の入れ方の紹介もありますよ。会場の MC は鹿児島お茶大使野口拓夫さんです。開催時間は両日とも午前9時半から午後5時まで。今週末は網広場で新茶の爽やかな香りに癒されませんか。続いてはがん患者さんとご家族のためのチャリティーイベントのご案内です。あさって日曜日、鹿児島市の神町屋でつながる思い in 鹿児島2026が開催されます。会場では音楽などのステージや美味しいグルメが集まるマルシェも楽しめますよ。午後3時40分頃からはメッセージを書いた白い風船を空へ放つバルーンリリースが行われます。開催時間は午前10時から夕方の4時までで、入場は無料です。風船代は1500円です。お出かけのご参考にどうぞ。このコーナーはカラーミーショップの提供でお送りしました。
2: 私七重ロバートの秋山です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？

0: 中古車探しはカーセンサー。
1: リクルート。
2: 玉砕。
3: 大きな会場でみんなと
4: ゆっくりと家族だけで
5: 大切なものだけ一日で
4: 贈る思いは人それぞれ一人一人に合わせて選べるようにお葬式に選べる自由を
2: 玉砕。
0: 詳しくは 0120-424-245 まで。
6: ラジオネームみきおでぽんさん、ザ・イエローモンキーバラ色の日々。ラジオネームひかりんさん、かりゆし58のアンマー、リクエストいただいておりました。2曲続けてお送りします。

コフラ11時台も残りわずかになってきました。改めて今日のプレゼント、おうちで温玉温泉卵メーカーを一人にプレゼントする、あなたはどっち、ポポフラ3択クイズ出題しましょう。今日の問題です。明後日は母の日です。カーネーションの品種名いろいろありますけれども、なんだか甘くて美味しそうな名前のものがあります。それは次のうちどれでしょう。1番ピーチソルベ、2番カスタードシュー、3番いちごホイップ。どれも美味しそう。さあまだ10分少々ありますので、ご希望の方はメッセージをお送りくださいね。メール、popo@mbc.co.jp、ファックス 099-250-1107 です。この品種の色合いや、こう、花の形をイメージした名前なんですよね。また、エンディングに正解発表いたします。アッシュウルフさん、母の日か。物はいらないから、休み欲しいな。自営業の母ちゃんは休みなしですと。そうですか。大型連休中も休みなしでしたか。お疲れ様です。本当休みが欲しい、時間が欲しい。まあいいばあちゃん、連絡ボケが抜けなくて、連絡ボケじゃないかな、きっと連休ボケなのかな連休もまだボケてる連休ボケが抜けなくておかしなことばっかりやっています。気合入れなくちゃ、もうすでにね連絡ボケになってますけど、連休ボケね。そう、もうみんなそうなんだと思うと安心しました。私だけじゃないし、スタッフもだし、リスナーさんもだと思うとね。まあまあ、来週の月曜日からちょっと気合い入れ直すのはこれぐらいでいいんじゃないですか。今週末もちょっとゆっくり過ごしましょうよ。ゴーマルニュースです。

0: の南海道、パル建設の提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を、
2: 南海道の月刊派、
1: チャノンケ来たど。
3: 命を守る建物はパル建設に。地震、雷、火事、台風、大きな災害の教訓から強くて頑丈な鉄筋コンクリート作りで大切な命を守ります。任せてください、パル建設へ。
4: まず県内のニュースです。発電機の故障で先月から欠航が続いていたフェリー屋久島2が修理と検査を終え、今朝運航を再開しました。鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。海水が燃料タンクに流れ込み発電機が故障したためで、トラブル以降欠航が続き、チャーターした貨物フェリーを3回臨時運航していました。屋久島2は昨日発電機などの修理を終え、鹿児島運輸支局の検査で問題がないことが確認されたため、今朝運航を再開しました。屋久島2は乗客およそ50人と車両20台を乗せて午前8時半鹿児島港を出港しました。屋久島2は午後0時半ごろ屋久島に到着する予定です。志布志市の前川で子どもたちが鮎の稚魚を放流しました。鮎の稚魚を放流したのは通山子ども園の園児16人と宇留賀野小学校の児童21人です。水産資源を保護しようと毎年行っているもので、子どもたちは体長10センチから15センチの稚魚を35キロ分川に放流しました。今回放流した稚魚は産卵シーズンの秋までに20センチほどに成長するということです。続いて全国のニュースです。イラン国営メディアはアメリカ軍がイラン南部のホルムズ海峡周辺の地域や島を空爆したと報じました。停戦違反だと非難しています。イラン国営メディアは7日、軍事当局の話としてアメリカ軍がイラン南部のホルムズ海峡に近いゲシュム島などの民間地域を攻撃したと報じました。さらにホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーなどを狙った攻撃もあったということです。イラン側はこれについて停戦違反だと非難、報復としてアメリカ軍の艦艇を攻撃して甚大な被害を与えたと主張しています。これに対しアメリカ中央軍は7日、海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を航行中にイラン側からミサイルや無人機、小型ボートによる攻撃を受けたと発表しました。攻撃は阻止したとしていて、駆逐艦への被弾はなかったとしています。その上で自衛のためにイラン側は駆逐艦への攻撃に使った軍事施設を攻撃したと明らかにしました。FOX ニュースはアメリカ政府高官の話として攻撃の再開や停戦の終了ではないと説明したと伝えています。またトランプ大統領は現在もイランとの停戦は有効だとの認識を表明、交渉も継続しているとした上で、イランは私よりもはるかに強く合意を望んでいると主張しています。ただ両国の緊張が高まる事態にワシントンポストは交渉の先行きに新たな疑念が生じたと伝えています。政府のインテリジェンス機能の司令塔となる国家情報会議を創設する法案が参議院本会議で審議入りし、高市総理はこの法案はインテリジェンス改革の第一歩だと強調しました。高市総理はこの法案はインテリジェンスの基盤整備を行うものだと話していますが、法案成立後には対外情報組織の設置などさらなるインテリジェンス機能を強化していく方針です。またプライバシーの保護などへの懸念が上がる中、情報収集の権限について問われた高市総理は、この法案は新たな捜査権限、調査権限を新設したり拡充したりするものではないと強調しました。一方で今後はいわゆるスパイ防止法の制定など情報収集活動を強化していく考えです。また自民党総裁選などで高市

0: 高市陣営が SNS に他の候補を誹謗中傷する投稿をしていたとする一部報道の事実関係を問われた高市総理は、他の候補に関するネガティブな情報発信するなどは一切行っていないと報告を受けていると報道を否定しました。去年10月にストック要件が厳格化された経営管理ビザをめぐり、厳格化後の新たな申請の件数が厳格化前と比べておよそ 96% 減っていることが分かりました。経営管理ビザは日本で起業する外国人経営者のための在留資格ですが、ペーパーカンパニーを設立し不正な移住の手段として悪用する事例があるとして、去年10月に取得要件が厳格化されました。厳格化された要件では、必要な資本金の額が500万円から3000万円に引き上げられ、常勤職員の雇用などが義務付けられました。この影響で新規申請の件数が厳格化前の5ヶ月間では1ヶ月平均でおよそ1700件だったのに対し、厳格化後の5ヶ月間ではおよそ70件と 96% ほど減っていることが法務省関係者への取材で分かりました。法務省関係者によりますと、厳格化以降新たに申請して許可されたのは上場企業の役員クラスの人物が多いということです。一方で、日本で長年働いてきた外国人経営者などからは、資本金の引き上げなど厳格化で帰国を迫られかねないと不安の声が上がっています。献血バスの行き先と時間です。伊佐市の伊佐市大口庁舎に午後1時から2時まで、同じく県立北薩病院に午後3時から4時まで、鹿児島市のパールランド病院に午後1時から4時半まで、以上3カ所に伺います。この他いつものように鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスで午後1時から5時まで、献血ルーム天文館で午後1時までと午後2時から5時まで献血を受け付けています。お天気です。今日県内は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。県本土では昼過ぎまで雲が広がり雨の降るところもありますが、夕方からは晴れる見込みです。種子島屋久島地方は夕方まで雲が多く雨の降るところもあるでしょう。
1: この時間は下端派の南海道パル建設の提供でお送りしました。
2: 好評につき期間延長、MBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。
3: 鹿児島の未来を支えるフレッシャーズたちよ集まれ、第1回職場対抗フレッシャーズボーリング大会パンチアウト鹿児島、6月5日に初開催。人生一度きりの大会で職場内外の同期との絆を深めよう。新人フレッシャーズ3人でチームを結成、仕事先との合同チームも OK です。各チーム自慢の品、物、特産品、サービスなどを持ち寄って送り合います。会社を PR するチャンスもありますよ。パンチアウト鹿児島、ただいま参加者を募集中。詳しくは MBC のホームページで

0: ねえ、あの曲が聴きたい。
1: あの曲っち何？
0: あげー、もう12時じゃがね。すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。
2: FM たつご 78.9MHz。
3: FM たつごが正午をお知らせします。

時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

母は今年9月で64、子供だけのために投資とった。

0: 皆さんこんにちは。龍郷町夏メロ同好会がお送りします。私の好きな歌の時間となりました。洗練されたメロディーに詩情豊かで情緒あふれる歌詞の夏メロは、私たちの心に人生の引きこもごもを思い起こさせてくれます。昭和の時代を追って懐かしい歌の数々をお届けしますので、お楽しみください。
1: 今回は東郷恵子がご案内いたします。千正男の星影のワルツは優先

ヒット歌謡の代表曲と言われます。この曲は発売以来さっぱり売れ行きが伸びず、レコード会社もヒットを諦めていましたが、有線放送の活動を中心にひたすら地道に活動を続けた結果、リクエストが少しずつ増え、最後に勢いを雪崩のように増してレコードのヒットに結びつけました。こうしてこの曲は千正男の代表曲となり、後には中国や東南アジアでもヒットして日本の代表曲となりました。千正男で星影のワルツ。

昭和のヒット曲、続いて4曲お送りします。1曲目、千昌夫で北国の春。

昭和のヒット曲、時間までお楽しみください。1曲目、加藤登紀子で知床道場。

4曲目北島三郎でギター人間。それではまた次の機会をお楽しみに。

FM 宇検をお聞きの皆様、お久しぶりでございます。月に一度、今回も第2金曜日にお送りする予定でございます。今回はお菓子話ではなく、しましまアイランドをお送りします。さあ、このしましまアイランドとはどんな番組だと思っている方がいらっしゃるかと思いますが、日本にはですね、なんと1万4000もの島があるんでございます。その日本

0: にある1万4000もの島を一つずつご紹介していこうというのがこの島々アイランドでございます。もう全部紹介するにはもうかれこれ600年ぐらいかかるかもしれません。寿命が続く限りこの番組を続けていこうと思います。よろしくお願いします。さあ5月でございます。奄美地方もは今年も日本で一番早く梅雨入りしました。こんなジメジメした季節でございますが、島が大好きなゲストが遊びに来てくれております。それでは、自己紹介をお願いします。
1: はい、どうも久しぶりです、ゆり子です。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今回もお忙しい中に来ていただいてありがとうございます。もうちょっとバタバタだったじゃないですか今日は。ちょっとすいません、なんか
1: いえいえ大丈夫です、はい、雨の合間に畑の土を掘り起こしてきてました、
0: はい、あ、畑作業も、
1: はい、
0: あ、そうですか、すいませんが今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: 今回はトミーさんが欠席ということで、2人でお送りしていきます。さ、前回はですね、北海道の利尻島をご紹介しましてですね、まあ、日本で一番上ら辺にある島をご紹介したのですが、今回ご紹介する島はですね、こちらでございます。小豆島を紹介します。ゆりこさんは小豆島ご存知でございますか？
1: 小豆島、名前はって感じですね。
0: あ、みんな名前は聞いたことあるかなと。
1: 瀬戸内海にあって、はい、なんかオリーブ産地みたいな。
0: そうですね、なんかそういうみんな、自分もそれぐらいの知識とか、なんか、なんか映画のなんだろう、24の瞳とか
1: 24
0: の瞳ですかね、うん、そのなんか映画の舞台になっているのかな、っていう知識しか知りませんでしたが、私今回この小豆島のためにいろいろ携帯電話を駆使して最近は便利な世の中なので、
1: そうですね、
0: 何でも携帯電話でが教えてくれる時代でございます。小豆島を調べましたので、簡単にご説明をします。小豆島はですね、瀬戸内海の播磨灘にある島でございます。行政区分は香川県の小豆郡に属し、2つの町がありまして、小豆島町と土庄町の2町からなり、人口が約2万5800人という、まあまあ人口が多いですね、2万5000人となるとですね、奄美市ぐらいかな、
1: 4万
0: ぐらいか、なぜ市ぐらいかぐらいの感じでの島でございます。この小豆島の大きさがどれぐらいなのかということでですね、面積が約153平方キロメートル、まあ、前回ご紹介した利尻島がですね利尻島の面積が約182キロという平方メートルなので、利尻島より一回り小さくしたぐらいの島でございます。さあここで島々クイズです。
1: はい、
0: 小豆島の一番高い山と奄美大島の湯湾岳、どっちが標高高いと思いますか？利尻、利尻島じゃなかった、小豆島にはですね、一番高い山、星ヶ城山という山があります。さあどっちが高いでしょうか？二択です。
1: もうなんか山のイメージ、各離島って本当は山結構あるけど山のイメージがないですよね、なんかね。
0: ああ、なんか島、ね、小さい島はなんかあんまり、ね。

0: 高い山がないよ、うん、
1: でも面積があるからな、
0: まあ、面積は153ぐらい、はい、
1: じゃあ小豆島の方が高い。
0: 上里子さん見事正解です。小豆島の一番高い山、星ヶ城山がですね、標高なんと816メートル。
1: 結構高いですね。
0: 結構なお高い山でございます。そしてですね、この小豆島の島の大きさがですね、まあ、日本の島においては19番目の大きさになる。小豆島の位置ですね、簡単に言うと、まあ、香川県の県庁所在地の高松市の、約20キロ北東沖に位置して、香川県の中では最大の島となっております、まあ、ざっくりの大きさのご紹介しましたけども、瀬戸内海の島って結構いろんな島があるんですよね、
1: うん、
0: ですね、小豆島がですね、本州や四国から橋やトンネルなどでつながっていない島としては瀬戸内海で最多の人口を有する島でございます、うん、また空港がないため船でしか渡れない離島としては日本国内で最多の人口を有する島でございます、そして、まあ、船でしか行けない、他の島から行けないので1日に発着する定期船の本数が日本最大でございます、うん、飛行機がないのでですね、空港がありません小豆島は、はい、
1: うん、
0: なので船で行くしかございません、まあ、船で行くか泳いで行くか。
1: 船どのぐらい乗るんですか？
0: 船はですね、はい、結構、まあ、周りが瀬戸内海ということで、うん、いろんな都道府県とからの、フェリーがありましてですね、この小豆島港がなんと5つも、北から南、はい、東西南北、うんうん、5つの港がありましてですね、香川県から行く場合はですね、高松港という港からフェリーで約1時間、
1: はい、
0: お値段はなんと700円、
1: うん、
0: ございます、うん、これがですね1日なんと15便往復しておりますので、もう日帰りできます。あともう一つ、高松港から高速船も出ておりましてですね、高速船に乗っていくと片道35分で小豆島に行くことができます。で、まあ、高速船なのでお値段がお高めで、片道1190円、
1: うん、
0: なのでちょっとお高めなのでゆっくり行きたい方はフェリーで1時間かけて行くのがおすすめでございます。ちなみに高速船だと1日16便あります。
1: すごいですね。
0: もういろんなところから行けます、うん、岡山県の港からも行けますし、
1: うん、
0: 兵庫県の姫路からもフェリーが出ておりますし、兵庫県の神戸市、
1: うん、
0: 神戸市からもフェリーが出ております。もういろんなところから小豆島に行くことができるので、ちなみに神戸から行く場合は片道3時間ぐらいかかるん
1: です。あ、結構離れてるんですね、は
0: い、ちょい遠い
1: ような
0: 感じで、
1: うん、
0: さあ、これまでで どうですか、小豆島に行くまでの道のりを、
1: はい、なんかですね、岡山まで行けばいいのか、九州新幹線乗って

0: 岡山まで行って、
1: そうですね、奄美から、
0: そこからまた乗り換えてみたいな感じですかね、うん、
1: 奄美から行くうちになったら 大阪まで飛行機での
0: 方が
1: 早く行けるかな。
0: どうなんだろう、神戸からもうちょっと近かったらね、うん、スカイマークが神戸便とか出してるから。
1: あ、神戸、あ、スカイマークの、うん、あ、神戸空港に、うん、
0: あ、でもあっちもまた空港と港がすごい離れてるか。
1: あー、そっか、空港から港までの時間があるのかな。また姫路からもあるし、うん、日照というところからも小豆島に行くことができます、うんうんうん、さあ、いろんな行き方で小豆島に到着しました。
0: はい、
1: はい、よし、やっと、まあ、今時間が12分なのでで、いつもはなんか行ってすぐぐらいで時間が、
0: そうです、ね、
1: 放送時間が終わっちゃうので、
0: はい、今回は皆さんイメージしましたか、どんな島ですかね。小豆島着きましたよ。
1: 小豆島に着きました。小豆島はですね、オリーブの生産量、日本の、オリーブの生産量の9割以上を占めるオリーブの島でございます。その他は、そうめんや醤油、佃煮などさまざまな食品産業が古くから営まれており、島内の飲食店でもそうした、地場産品を使った料理を味わうことができます。良質の、なんだろう、岩ですね、
0: 花崗岩、
1: あ、花崗岩っていうんですか、花と、なんだろう、この
0: 山冠に丘とかじゃなくて
1: で、岡山みたいな感じの
0: 花
1: 崗岩ですかね、うん、なんか岡山をまとめた感じの
0: 花崗岩ですね、多分、
1: はい、
0: はい、
1: 他県中学校出てるのでちょっと学が乏しいもので花崗岩という採石業も盛んで、かつては大阪城の築城にも小豆島の岩が使われておりました。
0: すごいですね、なんかその当時の運ぶ技術ってすごいですよね
1: 岩を
0: 大阪城のすごいなんか石垣が、
1: ね、立派なごっつい岩が使われております
0: ね、秀吉さんのお城ですもんね、うん、
1: これを香川県の小豆島から、ね、大阪まで運び込んだっていうのがすごいですよね。でも大阪城っつってももう400年ぐらいかかるんですもん ね熊本城も400年以上ありますからね、
0: だって江戸時代になる前だから
1: ね、安土桃山時代とかぐらいから立ってあるんですもんね、ねどうやって運んだんだろう手で
0: なんかほら、あの図書館にある怒り石とかもすごい大きいじゃないですか。
1: 怒り
0: 図書館の資料室の入り口のとこにある、うん、はいはい、ベンチみたいにして置いてある怒り石っていうのがあって、
1: はいはい、ちょ
0: っと船の怒りなんだけど、
1: はい、
0: それをこう使った場所でこう怒りのあの想像図みたいなの、復元図みたいなの書いてあって、あ、
1: はい、
0: そうするとなんか全然天井とか超えるぐらい怒りが大きくて、
1: 光だけ
0: その怒りを下ろすような船ってどのぐらいだったんだろうもちろん人力なのにねっていう話をよくするんですけど、ね、昔のなんか技術ってすごいですね、
1: ちょっと どうやって作ったのか見てみたいとなりますね。ですね、あと採石業の他にもですね、穏やかな瀬戸内海を眺める海岸線の絶景と、日本三大渓谷美の一つである寒霞渓や、瀬戸内海で最も高い山、星ヶ城山といった山の絶景の両方を楽しめるのも特徴です。瀬戸内海でのサップやカヤックといったアウトドアを

0: て多様な魅力があふれる島となっております。山もあり海もあるという、まあ、結構奄美大島に近い感じですね、うん、なんか、まあ、みかん、まあ、瀬戸内海はです、ね、結構みかんとか、ね、柑橘系の栽培が盛んでございますからね。
1: オリーブって結構乾燥してないとうまく育たないみたいで、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか。
1: だからね、奄美、はい、はオリーブチャレンジしてもなかなか難しいみたいですけど、
0: ああ湿度が高いですから、ね、ジメジメ、うん、ジメジメしてるからちょっと亜熱帯の気候には育たないかもね、うん、ちょっと軽く調べたんですけど、なんか明治時代ぐらいに、あのオリーブの栽培をさせるために、
1: へ、
0: 三重県と香川県と鹿児島県の3県でそのオリーブの栽培の実験を行ったところ、この香川県だけのオリーブが結構発育が良かったという。
1: そっか、それで鹿児島県もなんかオリーブオイルやってるところがあって、でもなんか量が足りないみたいで、その国産県産オリーブが何パーセントみたいな感じで全部純粋な、
0: はい、
1: あの国産じゃなかったんですけど、成分見たらそれでなんですね。
0: ね、この3県、三重県と鹿児島と香川ではオリーブの栽培は一番香川県が作りやすいなっております。オリーブってあんま普段食べないというか、オリーブオイルは、
1: オリーブすごい美味しいやつはめっちゃ美味しいですね。
0: ああ、なんかなんだろう、 パスタに合えるみたいなイメージしかないですけど、さあ、小豆島に行ってですね、観光名所が何か所かありますけども、
1: はい、
0: まずはなんといっても、オリーブ小豆島のオリーブ公園というところがありまして、そこにはなんとギリシャの風車があります。
1: ギリシャから持ってきたんですか。
0: どうギリシャから持ってきたかどうか分かんないですけど、ちょっとなんか ギリシャっぽい感じ。ギリシャ、
1: 日本の大工さんが頑張って建てた
0: なんかこう写真がありますけど、ちょっとギリシャっぽい、ギリシャの風景のような、
1: 白い感じがね、
0: はい、
1: 白い、何もかも白い感じが
0: の中に、なんか旗がつ、ね、使われた、
1: ね、
0: 昔ながらの風車
1: のところにね、帆が立ててあるみたいにして、はいはいはい、
0: これでなんだろう、発電とかするのかな、発電とかまではしないかな。
1: 前だとなんか、ねうん、あのフランダースの犬とかある
0: ショ
1: ーが入ってた、それなんか粉引き用の動力に風の力を使ってるみたいなのとか、
0: はいはい、そういうのが何かに使われているかもですね、
1: うん、
0: あとはですね、人気のパワースポットというところがありまして、重ね岩というでっかい岩が、何メートルぐらいかな、 3、4メーターぐらいの大きさの岩が重なっているということで、落ちそうで落ちない微妙なバランスを保つ巨大な岩は古くから信仰の対象になっているそうです。もし皆さん小豆島に行った時は行ってみてくださいね。あとは何といっても、映画24の瞳という映画、有名な映画がありましてですね、そのロケ地になっているので、このロケ地の学校とかがまだ健在されております。この学校も昔は実際に使われていて、昭和50年頃ぐらいまではちゃんと学校として使われておりました、うん、だから自分ずっと勘違いしてたのがですね、あの

0: 出てたのが夏目雅子さんで、24の瞳に出てたのは違う女優さんでした、はい、勘違いしてる人が多いかもしれませんが、ちょっと間違えないように、まあ、映画も見たいですけどね、見てみたくなりました。さあ、22分となりましたので、ここでそろそろエンディングの曲を流します。
1: はい、
0: ポンチェン。はい、この音楽が流れてきたということで、今回のしましまアイランドはこれでおしまいでございます。さあ、ゆりこさん、
1: はい、
0: 今回のしましまアイランドはどうでしたか。
1: はい、なんかと見たら国連の観光機関みたいなとこで、はい、ベストツーリズムビレッジ2025っていうのに小豆島が認定されているみたいですよね、うん、
0: ベスト、これで
1: 地域を挙げての持続可能なツーリズムみたいなことらしくて、は
0: い、
1: でその前の年に天城町、徳之島の天城町が なってるんですけど、それも全然知らなかったです、なんかそういうのがあるんだと思って、ちょっといろいろ取り組みとか興味ありますね。
0: おー、うん、ね、結構小豆島って結構いろんな映画とかの、
1: うん、なんかちょっとトンだったねことしてるっていうか、
0: うん、
1: 特異性がなんて言うんだろう、なんかね、うん、
0: なんか映画8日目のセミという映画の映画がありまして、
1: そのなんか見たような気がする。
0: その、うん、小豆島にある行事、
1: うん、
0: 虫送りという行事があるので、その虫送りをのあれをしたのが8日目のセミという映画になっているので、結構いろんなアニメとか映画の聖地となっておりますので、はい、皆様よかったらぜひ小豆島に遊びに行ってはいかがでしょうか。さあ、もうそろそろ終わりでございます。ゆりこさん、今回もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、
0: 今回のしましまアイランドは、香川県の小豆島を紹介しました。めでたしめでたし。では、次回、しましまアイランド、次回の放送まで、バイバーイ。

FM 県をお聞きの皆さん、こんにちは。5月8日金曜日、本日の宇検村の行政情報は教育委員会の渡里がお伝えします。まずはじめに、住民税務課より村民の皆様へ家庭から出されるゴミの出し方についてのお願いです。集落内、村内のゴミ置き場へ同一世帯から分散して出されているゴミが見受けられます。各家庭からゴミを出すゴミ袋の数は1日1世帯3袋までとなっております。分散してゴミを出さないように、ゴミの出し方へのご理解ご協力をお願いいたします。次に、役場から口座振替制度のご案内です。村税や各使用料の納付は口座振替が便利です。口座振替は金融機関が皆様に代わって指定した預貯金口座から払い込みをする制度です。口座振替にすると、納付のために役場や金融機関へ出向く必要がなくなり、うっかり納期を忘れてしまうこともなくなります。忙しい方や留守が多い方には便利な制度です。口座振替を希望される方は、郵便局に納税通知書、通帳、通帳

員をご持参ください。最後に企画観光課よりふるさと学生応援便についてお知らせです。宇検村ふるさと学生応援便とは、ふるさとを離れ学業に励んでいる学生の皆さんへ村の特産品を郵送でお届けし、学生生活の糧となるよう応援する制度です。対象となる方は宇検村外に居住している学生で、申請時に保護者等の住民登録が宇検村になっていることも条件となります。申請方法につきましては、申請書と学生証の写しを役場企画観光課までご提出ください。詳細についてはホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。本日の宇検村の行政情報は教育委員会の渡りがお送りしました。明日の行政情報は総務課がお伝えします。

食堂よりランチ夕食のご案内です。宇健食堂では地元の食材を使った定食メニューをランチタイム夕食ともにご用意しております。お会計の際にドント券をご利用いただくと定食メニューが200円引きになるお得なキャンペーンを実施中です。お昼のランチに仕事帰りの夕食にご家族やご友人とのお食事にもぜひご利用ください。ボリュームたっぷりの定食をお得に楽しめるこの機会をお見逃しなく。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。ランチタイム平日は11時30分から13時ラストオーダー。

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ。みんなで作ろう FM たつご。

0: 番組へのお便り、リクエスト、ご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

腰伸ばし運動手羽むやはらうやちゃぐて横はらうるちんにあぎの運動手羽どのむやはら横はふりゃぐて手ぼしのまぎ伸ばしあどうだかあぐてんによ手羽むくらしゅん運動どのむやなんてむくらちんに

18マグニン運動表紙を置いて3回ムーハチマグテンにピカリアコチなんて当てて後ろ8ドーバークラチンニョテバフテドーバーネラシン運動テバドハチマキテキテハチメアイナーサアトヤフテサ斜め後ろ8テバフテンニョハゲバームドチ手上げの運動テバ肩腹ウハチマグテロバチンに肩ウ肩シャ伸ばしんしょれハゲバヨクワチジャーチドーバー斜めシャーチマグテ正面なんてテバヨクワチ肥料

って後ろは近いらしいんしょれ。手ば振ってどばむぐらしゅん運動、腰骨まわちんよ、左回し右回し、てっきゃ右回しど。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観のあり方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちの町の今の魅力は何ですか？10年後の龍郷町はどんな町並みであってほしいですか？そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと令和8年6月25日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは龍郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512までお問い合わせください。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため認定農家果樹部会員の方に対して単柑、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単柑、角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単柑、スモモ、角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課 69-4524 までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種及び犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に各集落を巡回し狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防

予防接種が義務付けられていますので、必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っており、まだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願いいたします。各集落巡回の日程、時間、詳細については龍郷町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら、役場生活環境課 69-4525 までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は農林水産課特例のリクエストで、木山商店のドゥマンギテです。

0: FM 達郎のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: エコ運転、波の音が聞こえたらあなたはもう有料ドライバーです。
3: 皆様、うがみしょうらん、ドクサシモリョカイ。私の好きな歌の時間が参りました。
4: この番組は達郷町夏メロ同好会の会員が所有するレコードや CD の中から昭和の懐かしい曲をお送りいたします。放送は毎週金曜日午後1時からと、再放送は日曜日午後3時15分です。どうぞお聞きください。
5: ワンジーの放送委員会。はいやいやいや。オーダーラバソンじゃ。米田美翔ランワンジーです。
6: はい、ワンジーの放送委員会は
7: 毎週金曜日夕方5時30分から。
6: おい、金曜日ち金曜日だろ。で、再放送は
7: 同じ銀曜日夜10時から。
6: 銀曜日ち次が土曜日なのか。土曜日で合ってるから。
7: 皆さん見てくださいね。
6: いや見てくださいねち。誰も見ないし聞いてくださいねだろ。
7: 皆さんきちんくりしてみよう。
6: それよ。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: この番組は赤荻歯科カーフェンダー平の提供でお送りいたします。
2: テストテスト、和田さん喋って、
3: はい、FM 達号プレゼンツ、
2: すいません、
3: ワンウィーク達号。

0: はい、5月8日金曜日、旧暦の3月22日となっております。 FM 達郷プレゼンツワンウィーク達郷のお時間です。すいません、オープニング入っているか入ってないか分からず、ちょっとマイクテストしておりました。この時間は FM 達郷 78.9MHz をお聞きの皆さんはもちろん、 FM 県をお聞きの皆様にも聞いていただいております。またお隣笠利町、そしてお
1: ーい機械島、
0: 今日は和田さんの声でお送りしております。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今週も生放送でお送りします。今日のお相手は FM 達郷スタッフ福田と、
1: はい、和田です。
0: 30分間どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりです ね、 2人ね、私ワンウィーク
1: 何年ぶり2人でやるのね、
0: もうすべて西さんに任せてしまってるので、え、本当にやったことあったかな。
1: ありました、この2人でやったり1回ありました、
0: ありました、うん、はい、なのでこうちょっと勝手が分からず、本当ですよね、しばらくやってない気がしますけれども、お聞き苦しかったらすいません、
1: うん、お願いしますよ、ね、はい、カミカミトークはやめてください。
0: 頑張りましょう、はいはい、まずはお天気コーナーです。あの、ね、予報では午後から崩れる予報にはなっておりましたけれども、十津川町今曇り空ですね、うん、お住まいの地域はどうでしょうかね。
1: 寒いですよね。
0: 寒いですか。
1: 夜ね、帰るとき20度とか20、寒いですよ、半袖で、ね、
0: だけど私毛布と布団かぶってますけど。
1: そうでしょ、う
0: ん、でも暑いから、
1: 暑い、
0: 結局布団だけになりますよね。寒いですか。
1: 寒い、
0: 住みようは寒い。
1: いや、あの、うん、夜帰る時間のね、
0: うんうんうん、
1: 外に出るとこの半袖ではちょっと肌寒い感じがします
0: ね。アロハシャツ着てますけど、はい、現在の達郷町の天気は曇りで、気温は、こちらの温度計は27度になっております。最高気温が26度、最低気温は20度となっております。降水確率はですね、夜は 60% となっているんですけれども、このままね、曇り空が続くといいなとは思いますが、はい、そして気になる週末のお天気ですけれども、土曜日が、ちょっと崩れそうですね、はい、土曜日の天気は曇り時々雨の予報になっております。降水確率は 50%、最高気温は23度、少しさ肌寒い。
1: 23度、はい、寒いですね。
0: 最低気温17度。
1: うわ、
0: あのゴールデンウィークがね、意外に寒かったですからね。その時が22、3度だったので、まあ、ゴールデンウィークと変わらない、前半と変わらない気温になるのかなと思っております。そして翌日日曜日は、天気回復していくようです。曇り時々晴れの予報となっておりまして、気温が最高気温24度、最低気温が18度、降水確率は 20% となっている予報と。
1: 例年こんな感じですか、でしたかね、連休。
0: うん、そうですね、
1: なんかもう衣装替えっていうの、衣替えっていうんですか、
0: ね、してね、しにくい、
1: 冬から夏にこう変わる時期なんですけど、なんか夜が肌寒いんで、うんうん、なかなか衣替えが ねできないような感じしますけどね。
0: そう、私も毛布洗っちゃったんですけど、うん、また引っ張り出して、
1: あ、そうでしょ、
0: ね、やっぱりやりますもんね、はい、風、こういう時に風邪ひきやすいですか ね、
1: そうなんですよね、
0: 体調崩さないように、うん、
1: 油断して、
0: はい、そしてあのね、ゴールデンウィーク長い期間休むと、うん、お仕事にね、もう
1: リズム狂います
0: か、ね、狂って、うん、ま、それもまた体調崩しやすいね、
1: あの原因、どこも行かんとゴロゴロしてるから余計ね。
0: そうですね、はい、本当に本当にどこにも行ってない
1: ゴールデンウィーク、
0: うん、
1: 自宅が自宅でゴールデンウィークです。
0: はい、もう本当にそんなゴールデンウィークを過ごしたんですけど、
1: まあ行楽地っていうのがあんまりないからね、
0: あ
1: のね、
0: うんうん、あ、そのほらいちご狩りね、
1: あ、行きましたよ、
0: 行ったみたいですけど、うん、瀬戸内町の
1: 久慈のね、
0: うんうん、
1: まあ一回行ったらいいかと、
0: あ、一回行ったらいいかと、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、まあ、その入場料と食べる数とは合わないけどね、
0: あれは持ち帰りはできない、
1: あ、できない、
0: その場で
1: 持ち帰りは買わないといけない、
0: あ、なるほどね、うん、あ、味は美味しかったですか、
1: 美味しかった
0: です、 じゃあ行ってみようかな。5
1: 種類ぐらいあったからね、
0: うん、
1: だけど意外と食べれるかなと思ってガツガツ食ったんだけど、まあ、30個ぐらい食べたらもういいわと思いましたね。
0: 30個でいくらですか、まあ、食べ、
1: 65歳以上2000円だった。
0: お、
1: 普通の人は2500円
0: だから30個で2000円だと食べれてる方じゃないですか。普通にパック
1: でいちご、ね、今4キュッパで売ってますから、
0: うん、4キュッパで500円ですよ。だからこれを 4パック食べ
1: 食えないよ、うん、食べない食べない、ね、
0: まあちょっと気になるので、うん、週末行けたら行こうかな。
1: 6月ぐらいまでなんかやってるそうですよ、う
0: んうん、あ、そうなんですね、結構長いことやってるんですね。はい、では最初のコーナー行きましょうか、はい、奄美パークさんからのイベント情報です、はい。
2: 奄美パーク情報。
3: うがみん賞ラン、奄美パークから奄美の里のイベントと田中一村記念美術館の企画展の情報をお知らせします。はじめに奄美の里で開催されるイベント、奄美の里ライブステージ1並び屋歌謡祭についてのお知らせです。奄美大島を拠点に活動する個性豊かな出演者たちによる沖縄三線、新民謡、夏メロといった音楽に加え、琉球舞踊、フラダンスなど多彩な魅力を凝縮したステージイベントが5月24日日曜日午後1時半から奄美パーク奄美の里屋内イベント広場で開催されます。観覧は無料となっておりますので、華やかな歌と舞をぜひお楽しみください。イベントについてのお問い合わせは、奄美の里電話 0997-552333 552333までお願いします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

0: 次に田中一村記念美術館から企画展手仕事共生湯河布社展 in 奄美2026開催のお知らせです。湯河布社とはグループのリーダー平井正人さんの生家であり、神戸市登録有形文化財である築150年のかやぶき古民家のことです。この企画展は沖縄口で平和で豊かな世を意味する湯河布の精神で活動するグループによる展覧会です。手仕事は人が生きている証で、日々の暮らしから手仕事が遠のく現在を憂い、主義と先人の知恵こそが生きる希望と暮らしの豊かさであると信じ活動しているグループです。北は青森、南は沖縄、全国各地の作家36名の作品が展示されます。手芸、染色、織物、陶芸、写真、絵画、全国各地の風土が育む手仕事をぜひお楽しみください。会期は5月16日土曜日から5月24日日曜まで。会場は田中一村記念美術館の企画展示室。観覧は無料です。ただし20日水曜日は終日休館、21日木曜日は午前中が臨時休館となっておりますのでご注意ください。田中一村記念美術館に関するお問い合わせは0997552635、552635までお願いします。インスタグラムでも情報を発信しておりますので、そちらもぜひご覧ください。最後に令和8年度奄美パーク応援隊募集のお知らせです。奄美パーク応援隊は地域の方々によるボランティアグループとして平成15年から活動しており、奄美パークの来園者に対して奄美の歴史や文化、島の暮らし、観光ポイントの案内、六町三線の練習や演奏を行い、来園者にも参加していただきながら島唄や踊りを通して奄美の魅力を紹介しています。また奄美パーク園地の植栽剪定などの作業を行います。活動期間は登録日から令和9年3月31日まで、活動日は奄美パーク開園日で活動が可能である日になります。主に第2、第4月曜は六町三線、第3月曜は園芸作業、詳細な日程は毎月発行する応援隊通信でお知らせします。応募資格は奄美パークまで来園が可能な方、奄美の自然文化に興味のある方、年2回以上活動に参加できる方を対象としています。報酬はありませんが、一部交通費の支給があります。新しい年度のこの機会に奄美パークでボランティア活動を始めてみませんか。ご応募お待ちしております。以上、奄美パーク総務課しげがお伝えしました。ありがさまりょうた。
1: 以上、奄美パークのイベント情報でした。時刻は15時3時41分です。ここからは週末のイベント情報、
2: はい、
1: はい、和田さんとともにお伝えしていくんですけども、はい、今日のね、新聞の下の方に奄美歌謡
2: 選手権
1: の、はい、予選通過者のね、
2: 名前が載って
1: ました、ね、お名前が載っておりました、はい、我らが大使さん、大使千草、さん、無事 ね、はい、素晴らしい、あの光る貝殻っていう曲で、
2: まあ、本選を歌うの
1: かな、ね、うん、そして龍郷町からも2名の方が、はい、予選を通過されております。もう大常連の岡山光則さん、うん、思い出の三太郎峠でエントリー、そして、福田博樹さん、うん、夏目同好会の、ね、うん、メンバーさんということ で、ね、おふくろという曲を歌うようです。はい、
2: お酒健三さんの歌やね。
1: うん、はい、なるほど、お酒健三さんの歌なんですね。
2: そうそう、おふくろは、
1: 元歌お酒健三さんではない、お酒健三さんの歌が、
2: 歌う、
1: あ、そうなんですね。そしてね、和田さんがあの予選のね、審査員
2: あの機械島
1: で、ね、はい、
2: ゲストで歌ってきました。
1: 機械島からはなんと
2: 7
1: 名、はい、追加しておりますよ。
2: 一人小学生がいますからね。
1: うん、そうなんですね。

0: さんね、
1: うん、甲賀さんかな、
0: 富田さん、
1: そうそう、うん、
0: 小学6年生
1: お上手でしたやっぱり、
0: うん、
1: 声がね、まだ6年生だと、うん、
0: 本当にまだ甲高い女性の声でしたから、
1: はいはい、
0: 島のブルース歌ってましたけどね、
1: うん、
0: すごく良かったですよ、
1: 今回、あのエントリーっていうかその本選では旗織り娘、
0: そうです、あの予選と本選と曲が違うんですよ、
1: ね、
0: うん、別の歌を歌わないといけないんですよ、
1: そういう決まりがあるんですね、
0: そうなんです、はい、だから2曲用意しないといけないんですけど、
1: うん、
0: だけど機械島はね400人ぐらい集まってすごかったですよ、
1: ね、
0: ましたね、盛り上がってました、
1: はい、そしてゲスト出演に長健三さん、第14回最優秀賞、
0: はい
1: はい、受賞した長さん、そして第16回の最優秀賞を受賞された浅岡、すみません名前が、秋かさんですかね、はい、そして第17回最優秀賞を取った川口真知子さん、
0: うん
1: うん、でおなじみの福永のりおさん、久永さとみさんとなっております、はい、こちら実際我々もね、あの見に行ける、一般の方も見に行けるようになってるんですよね、
0: はい、はい、そうですね、
1: 日付は6月7日来月ですね、来月の7日日曜日、はい、会場が午後5時開演が午後6時となっております、はい、場所は、奄美川小ホール振興会館ですね、文化センターとなっております、またね近くなったら詳しく取り上げたいなとは思いますけれども、はい、とりあえずね予選通過者皆さん決まったということで、
0: ね、
1: はい、出場おめでとうございます、
0: 本当、ね、体調管理ちゃんとして、
1: はい、
0: 風邪などね引かないように、感じるとき風邪引かないように、ね、
1: 確かに6月だからあと1ヶ月ぐらいあるのでね、予選に向けて、あ、本選に向けて、はい、皆さん頑張ってください、はい、はい、それではここからは、週末のねイベント情報をお伝えしておきます、はい、イベント情報がね集まっているサイトが、サイトというかあのインスタグラムをアップしてくれてる方がいらっしゃいまして、奄美お出かけ with チルドレンっていうアカウントの方のところの情報、
0: ね、うん、
1: からお伝えしていきます。5月9日明日土曜日のイベントです。まずはですね9時から12時予定となっております。元実業団選手によるソフトボール教室第2弾開催決定ということで、こちらが明日の9時から12時予定です、はい、場所は三義山多目的グラウンドにてとなっております、はい、参加は学生さん500円、一般が1000円となっております。ソフトボールの、ね、ピッチングの指導もあるそうです。現在、ね、野球されている方、また野球とソフトボール違うんですかね、うん、その辺はわからないですが、
0: ソフトチームもいっぱいあるから、
1: うん、ね、そうですね、はい、学生さん一般の方両方大丈夫ということですので、詳しくは島川バッティングセンターですかね、 530303 までお問い合わせください。続いて同じ5月9日土曜日、今週末実は母の日なんですね、
0: はいはい、
1: 日曜日がね、
0: はい、
1: その母の日にちなんだプレゼントを手作りしようということで、島の風鈴作りワークショップが飾りで開催されます。これは水色ルッカさん、我々のね番組を持っていただいております、はい、
0: うん、
1: カピバラでしょ、
0: うん、
1: はい、の
0: ゆずかな
1: ちゃん、ゆずかなさんの、はい、
0: うん、
1: お店で島の風船作りワークショップをやるそうです、う
0: ん、
1: 明日
0: 何時からですか。
1: 時間は午前10時から12時と午後1時半から3時まで2部制になっているようです。
0: 行きたい、
1: 行きたいですよね、
0: うん、
1: こちらは参加費とかは買い、あ、料金がおちょっと高いですね、5000円
0: お、
1: はいはい、となっています。
0: 5000円、
1: うん、
0: いるだろうね、
1: まあ、ちゃんと物が、ね、あってそれを作るっていうことですので、その材料費がもちろんね含まれているとは思いますが、いいですね、風鈴なかなか見ないですもんね最近、
0: うん、夏の風物詩といえばね、はい、風鈴、
1: うんうんうん、ぜひ手作りのね風鈴を作って母の日のプレゼントにするのもいいのかなと思います。お問い合わせは水色ルッカさん、電話番号はありません、直接インスタグラムからお問い合わせをしてくださいということです。要予約

0: 予約が必要となっておりますので、インスタグラム水色ルッカさんでご連絡してください。はい、では続いて大和村からです。バナナボート体験ということで、花花ビーチリゾートさんがゴールデンウィークに合わせてというよりは5月6月の週末限定イベントとして、和田さん、バナナボート乗ったことあります？
1: あります。
0: お、
1: 馬車山で昔、
0: うん、いいですよね。
1: 23年前。
0: はい、もう一回の乗りますか？
1: いや、
0: まあまあ怖いですからね。
1: チョッキー着て乗りましたけどね。
0: ね、
1: チョッキーを振り落とされましたけど、
0: はい、でもすごく楽しいですよね。このなんとバナナボートが500円で乗れる、体験できる、あの時間がちょっと短く、短い時間だと思うんですけども、500円でバナナボート体験やってます。時間は10時から1時まで、花花ビーチリゾートさんで行っているようです。
1: 水上バイクで引っ張っていくんですよ。
0: うん、うん、そうですね。わざと波を立ててね、その波にこう
1: 左右に振って、
0: うんうんうん、
1: 落ちる感じでね、
0: はい、ぜひ最後のねゴールデンウィーク、この土日でね終わりって方もたくさんいらっしゃると思うので、最後のね思い出作りに、お天気土曜日がね、午前中はまだお天気持ちそうですので、イベントも午前中ですし、はい、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。続いては同じその花花さんで午後からのイベントになるようです。午後3時から8時まで、アロハ花浦川スタジオさんのイベントとなっております。はい、でこちらはですね、入場がかかってしまいます。入場大人1000円、小学生500円、未就学児は無料となっています。
1: それは何、フラダンスを教えるんですか？
0: う
1: ん、
0: これはですね、レイメイキングワークショップ、レイっていうその首からかける
1: やつです
0: かね、はい、それを作るワークショップと、 あとはステージがありますね、子供の部、はい、そして夜7時20分から大人の部となっているようです。こちらもね、にぎわう、1日遊べそうですね、花花さん ね、
1: そうですね、
0: はい、となっております。続いて、あの5月9日土曜日、すいません前後しますけども、土曜日の、那瀬の教会、カトリック教会で、歓喜源助さんのソロギターコンサート、 FM にもね来ていただきましたけれども、はいはい、とてもね本当にあのいい音色ですよね、ギターの、はい、ぜひこちら無料となっています。時間は3時30分、15時30分会場、16時開演、入場は無料です。ぜひ夕方の時間ね、ゆるりと楽器のね音色を聞きにフラッと行くのもいいのかなと思います。時間がねどんどん迫っておりますけれども、そして最後に船漕ぎフェスティバル、もう18回になるんですね、小港で行われております。5月10日日曜日、船漕ぎフェスティバル開催です。知ってます？
1: あ、知ってます。
0: なんか有名ですよね、うん、結構学生さん
1: 賞金があるんですよ、
0: うんうん、大人も子供も、うん、はい、
1: まあ、あの、うん、夏の風物詩船漕ぎ大会の前哨戦みたいなね、
0: この船漕ぎから始まっていく、うん、みたいですね。私全然
1: だからちょっと力試しというかね、
0: うんうんうん、
1: 腕試しに各団体が入ってきますよ、
0: はい、うん、午前中が子どものレース、午後お昼からかなが大人のレースになっていて、ステージもあるんですね。8月踊りや天関西のエイサーショー、チアダンスショー、盛りだくさんとなっているようです。そしてキッチンカーも出るようですよ。ヘブンズキッチン、ポノさん、ビッグドッグさん、アマタコさん、ベルカフェさん、ストークドーナツさん、ウミンブチ小港、なんですかね、ウミンブチ小港さんっていうのも出るそうです。はい、食べ物もあるし、運動した後ね、はい、ゆっくりできるのではないでしょうか。こちらは5月10日、時間が朝9時から夕方の4時までとなっております。はい、以上、週末のイベント情報でした。和田さんか何かありますか？
1: 5月の24日ね、
0: うん、はい、
1: アマリパク並びの歌謡祭、
0: うん、
1: 一応予定しています。
0: 5月の8日
1: 24日、
0: はい、
1: 日曜日ね、
0: うんうん、
1: 7時半から、
0: はい、
1: さっきあのアマリパクイベント情報でも言いましたけど、
0: うんうん、
1: リューブ、沖縄三線、フラダンス、創作ダンス、

0: 新民謡歌謡曲フォークという感じでやりたいと思ってます、
1: はい、毎年やってるやつですかね、はいすはい、今年も開催するということです、はいはい、楽しみですね。また近くなったら詳しく ね、
0: そうですね
1: メンバーをご紹介できればと思います、はい、そして最後にマチコン、ね、和田さん行きたかったですね。マチコン、ユンフリさん、旧ユンフリさんの沖さんがやられております、うん、沖さん自身はねちょっと奄美を離れましたが、なんと島の方のためにマチコンをまた開催するということです、前回もね大好評で、今回は人数を増やして再度開催するようです。6月27日土曜日、はい、時間が6時半からとなっています。お値段が男性7000円、女性4000円、うん、高いんですけど、高いですよね、うん、何があるのって思ってます、
0: うん、
1: ね、商品とか景品などなどたくさんあるようですよ。
0: お食事とかついてる、
1: お食事付きです、すいません、3時間の飲み放題食べ放題、飲み放題付き食事付きか、
0: あ、うん、それならもう分かるね、それね、6月27日
1: そう、
0: あ、残念だな、
1: 島にいないですからね、
0: かけろまに歌いに行ってますよね、はい
1: はい、そうですね、
0: その日、
1: はい、男女24名ずつと、だから総勢50名ぐらいになってくるんですか ね、 すごいね、はい、今のとこ
0: 年齢制限があるんですか、
1: う
0: ん、
1: 年齢制限がねあります。
0: ああ
1: 25歳から39歳の男女独身の皆様にっていうことです。当日ねやっぱり一応年齢確認をされるそうですよ。
0: ああ、
1: うん、でも我々もやりましたけど、やっぱり出会いをね求めてる方は結構いらっしゃるなっていう印象だったので、ぜひ勇気を出してね、
0: こうして出会いの場をね、
1: うん、
0: ちゃんと提供してくれ
1: るっていうことはこれ
0: ありがたいですよね、
1: 本当にそう思います。うん、なかなかね
0: 今の子はねなかなか人とね、こう自分が出会う場所ないもんですからね。
1: そうですね、いやないですよね、
0: ないない、
1: リアルに出会う場所っていうのはあんまりないのかなって、そしてこんな大勢に一気に大勢に出会う場所っていうのは
0: 同窓会とかね、そういうのあるけどね、
1: そうですね、まあでもとってもいい機会になるんじゃないかなと思います。我々の時は女性陣がすごく仲良くなって、なんか女性陣だけで飲み会を開くぐらい仲良くなったっていう話は聞いてますけど、まあ、そういうのも友達の輪を広がるっていうのも一つのねまた楽しみ、目的楽しみにだったりもするかなと思うので、
0: 最初目的はそこじゃないけど、
1: まあ出会いですけど、出会いがなかったとしても人との出会いは何かしら生まれますので、ぜひね、行かれてみてはいかがでしょうか。残り十数名って書いておりました。ぜひこちらもインスタグラムのね、アマミ赤い糸プロジェクトで検索してみてください。
0: 以上、楽しみですね、
1: イベント情報のお知らせでした。それではここからの番組の案内をしていきます。この後5時半からは 1G の放送委員会、今日は収録となっております、収録放送です。そして、その後のムラムラジオはすいません再放送となっております。はい、以上この後も FM 達合 78.9MHz でお楽しみください。ではエンディングです。日曜日が母の日ということで、宇多田ヒカルさんの花束を君に、トト姉ちゃん、トト姉さん、
0: うん、NHK、 しましたね、
1: はい、連続ドラマの ね、はい、曲となっております。週末もね、今週末でゴールデンウィーク終わってしまいますね。
0: 終わりましたね、あっという間でしたね、なんかね。
1: そうですね、何もしなくても終わる終わるなって思ってますけど、はい、良い週末をお過ごしください、
0: はい、
1: また来週から通常通りの、ね、カレンダー通りの
0: 放送
1: 日常にね戻っていくかと思いますけれども、はい、体調崩さず元気にいきましょう、
0: はい、
1: 皆様にとって良い週末でありますように。また
0: それではまた来週。

0: 刻は4時になりました。5月8日金曜日の白山すずめ、お相手の岩崎浩二と
1: 末永あかりです。
0: やっぱり4時台に入りますと西日になってきます
1: ね、夕方の日差しになってきました ね、
0: 日が傾いてきて、これからビルから伸びる影が長くなってくるようなタイミングですね。ちょうどこの西日を浴びている甲突川沿いの木々の葉っぱが本当に鮮やかに黄緑から深い緑へと、輝いているような感じがします。
1: 風もなんかちょうどいい感じに吹いているような気がしますよね。
0: そうですね、大きく木々の葉っぱが揺れるというよりは断続的に撫でるような感じ、
1: ふわっとした ね風なのかなという気がしますけれども、
0: まさに初夏の陽気でございます。
1: はい、
0: 離島でお住まいの皆さんはどうでしょうか。 FM 宇検、 FM 辰郷をお聞きの皆さん、
1: うがみんしょーら
0: ー。残り31分ほどではございますけれども、メッセージね、駆け込みでもお待ちしております。なんてことないメッセージでもいいですからね、ぜひぜひお寄せくださいませ。いろんなメッセージお待ちしておりますよ。ちなみにこちらはハミルトンさん、山口からいただいておりましたが、私の家の環境ではテレビ中継を見ることができないので、野球をラジコで楽しむ予定ですと。そういうね、ご予定までいただいておりました。ありがとうございます。ちなみにヤクルトファンなんだそうです。
1: そうですか、夜あるんですかね。
0: 夜あるんですね、きっと ね、
1: 応援に熱が入りますね。
0: そうです ね、いろんな形でラジオもね、楽しんでみてくださいませ。
1: はい、
0: ではでは4時台は音楽で楽しむ、そしてリスナーの皆さんが参加できるこちらのコーナーから参りましょう。
2: プレイバックドライブメモリ
0: ー。このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りします。
3: 吉田の本名にマッコテフとか墓石の展示場があっど、屋根もあって雨石で実がなっど、種子島からロケットで 2、30秒、むしろ吉田インターから車で 5、6、7、8分。墓石のことなら鹿児島大理石じゃど。
1: さて今日はラジオネーム片栗子さんからいただいたドライブメモリーです。先日合唱サークルの先輩のお姉様から

0: から新茶をいただきました。
1: 新茶を、
0: うん、毎回帰りに私の車で送ってもらうからと、そのお礼とのことでした。毎日農作業の合間に夫婦で必ず緑茶を飲んでいるので、ありがたく嬉しかったです。ボタンの花が印刷されている一筆箋に、いつもお世話になっています、季節の便りお楽しみくださいと添えられてありました。このようなさりげない言葉を添えてくださる素敵な女性に、私もなりたい、目標にしたいと思うことでした。
1: あ、いい関係性です ね、
0: ね、
1: そうか、
0: いつも好きなね、飲んでいる緑茶をと、そういう心遣いも嬉しいですし、
1: 本当だ、
0: この一筆箋を添えるという、このひと手間を、ね、かけてくださることがさらにね、
1: 嬉
0: しいですよね。
1: そのコミュニケーションのきっかけになっているのが、まさにドライブ、車だったわけですね。
0: そうなんです。ということで、カラジオネーム片栗子さんのドライブメモリー、お送りする曲はこちらの曲です、カーペンターズ Please Mr. Postman。

0: いやちょうどこの夕方に聞くと気持ちがいいなと思いながら、
1: 本当になんか爽やかな気持ちになります ね、
0: 外の今日の晴れ晴れとしたこの景色にも合いそうなね感じでございました。素敵なリクエストをいただきまして、やっぱりこのコーナーで皆さんの音楽のその年代とか、曲調も全然違いますから、いろんなバリエーションがあるんだなと思いながら聞いておりました。
1: なんだかこの時間にこう車に乗ってるのを想像しながら音楽を聞くとまた違った味わいがあっていいですね。
0: そうですね、そしてリスナーの皆さんからはこのコーナーにぜひ曲をかけてくださいっていうエピソードとともにお送りいただくコーナーでございますので、その曲当時聴いていた時に同乗していた方どなたがいらっしゃいましたか、そしてどんな景色が見えていたんでしょう、どんな会話が弾んだんでしょう、どんな喜怒哀楽をご自身の中に持ったんでしょう、そういったことを紐解きながらねメッセージいただきたいですね、
1: もうすでにたくさんのメッセージいただいているので
0: 本当にね、もう夏ぐらいまで、いけちゃいそうなぐらい来てるんですけれども、
1: ね、毎回どの曲をおかけしようかご紹介しようかね、私たちも楽しみですよね。
0: 楽しみです、もちろんねこの後も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしておりますので、ドライブメモリーでかけてくださいと一言お書き添えの上、メッセージいただけると幸いでございます。ぜひお寄せくださいませ。
1: 今週のドライブメモリーはラジオネームかたくり子さんのカーペンターズ Please Mr.

0: ポストマンをお送りしました。
1: はい、プレイバックドライブメモリー、このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りしました。
2: 36歳以上の方はご注意。消費者金融やクレジットカードでお金を借りたことがあれば、利息を払いすぎている可能性があります。請求期限が来る前に返金を受けてください。少しの借り入れだと対象外？いいえ、平均約2万円の借り入れを繰り返して110万円も戻ってきたケースがあります。まずは電話で確認を。0120-607080 代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂、司法書士法人杉山事務所。
1: 時刻は4時8分になりました。いろんなメッセージアラカルトでご紹介していきますよ。
0: はい、
1: こちらはラジオネーム小三岳さんです。去年もらったバラの鉢植えがしょんぼりしていたので水をあげてきましたというメッセージね。
3: 今バラがね、綺麗に咲き誇ってる時期ですから ね
1: 本当に綺麗に咲くから存在感やっぱり一輪でもすごいなって思うぐらい。
3: バラって育てるのが難しいって言いますから ね
1: 本当です ねいや、育てる方は本当にそういうお花を育てることがお好きなんだなっていうのがお庭見ていても分かりますもんね。
3: 多分気持ちもね、愛情もたっぷり注がれてるんでしょうね。
1: そして仙台のひよこさん、
3: はい、
1: 風が強くて日傘をやめて帽子をかぶり、近くのコンビニエンスストアまで歩いて自動車税を支払いに行ってきました。
3: 時期ですよ、その時期。
1: あれ ね意外とこう届いてから、
3: はい、
1: 納税するまでの期限が短いっていうのがありますよね。
3: ありますね。
1: あれ何なんでしょうね、はい、あれ意外ともう時間ないじゃんみたいな。
3: ま、全く猶予はありませんね。
1: 猶予はないですね。でも支払わないといけない。これはもう納税は国民の義務ですからね。
3: はい、毎年この時期だっていうのはやっぱり、ね、頭にどっか置いとかなきゃいけないですよね。
1: 置いとくんですよ。で、あーってどんどんお金が減っていくっていう4月5月を過ごしますよね。
3: そうですよね。
1: でも大事なことですから、
3: はい、期限内に ね納めるようにいたしましょう。
1: 納めてくださいませ皆さん、はい、ドスコイマミーさん、
3: はい、
1: 今昨日釣れたアジでかまぼこを作っています。釣れると楽しいけれど後が大変。午前中から夫婦で頑張っています。あと少しなので頑張りますと3時9分にいただいておりましたよ。
3: そうですか。アジでかまぼこができるんですか。
1: すり身を作ってるってことですね。
3: すごい
1: な。アジでかまぼこってなんか結構贅沢な感じもするような、
3: 確かに
1: イメージがありますけどね。
3: アジで小骨とかもも
1: しかしたらもう細かくするから意外と気にしなくていいのかもしれませんよ。すりつぶしちゃうと。
3: でもね、そうなのかもしれませんね。
1: なめろうを作るよりももっと細かくなるわけですからね。
3: ですよね。大変な作業でしょうね。
1: ねえ、でも美味しいでしょうね。焼酎とかと一緒に、合わせるのもいいかも。
3: ねえ。
1: そしてその他あやさんからは、
3: はい、
1: 宝楽饅頭は黒あん派ですというふうにいただいておりましてね。
3: 大事なことですね。
1: 大事なことですしね。
3: 特に私は白あんで。
1: あ、白あんなんですね。
3: 白あん派でございます。
1: 私は黒あん派です。
3: あら、そうでございますか。
1: 鶴殿さんは
4: 黒
1: あん派。富成さんは
4: 黒。
1: あ、いや、黒が圧倒的に多いということで。
3: びっくり。
1: びっくり。でも白あん派の方が実は数としては多いかもですよ。
3: ですよね。
1: 確かにスペシャルウィークでアンケート取った気がするんですけど。
3: そう、高見さんと園田さんが一生懸命頑張ってくれたんですよ、
1: あれは白あん派の方が多かったんじゃなかったかな。どうだったかな。
3: 絶対白あん派。
1: 絶対白あん派。
3: ええ、
1: でも確かに、でも考えてくださいよ、
3: はい、
1: 黒あんがあるから白あん派という意見があるんです。
3: ん、どういうことですか。
1: ストレートが走るからスライダーが切れるんですよ。
3: 黒は、まあ、いろんなあのお饅頭も黒が多いじゃないですか。
1: 黒が基本でしょ。
3: そう、
1: うん、
3: だから宝楽饅頭で回転焼きとして食べるなら、白ですよ。
1: でも黒が原点にあることを絶対に胸の内にちゃんと秘めておいてほしいんですよ、まあ、ストレートが走るからスプリットも生きるんですよ。
3: いやあの生地には絶対白です。
1: 白、
3: あの生地には白。
1: でも白を作ろうと思ったのは、
3: はい、
1: 黒の案があったから、じゃあ白も作ろうだったわけです。
3: で、黒はなんと
1: かストレートが走るから、じゃあ次そろそろカーブを覚えようかなんですよ。
3: いや、黒は黒で美味しいけれども、なんかちょっと違うと思った方がきっといらっしゃったんですよ。それでいろいろ試行錯誤して、あ、白じゃないか、白こそこの宝楽饅頭にはぴったりじゃないか、ね、
1: っていうことになったんですか。
3: わかりません。
1: 適当にここまで長々と2人で喋って、
3: はい、

0: 野球の話してる時に受けたの富成さんだけですからね。カープファンのねえ、
1: ね、
0: 直球が走るからスライダーが走るとか、ね、わけのわからんこと言って、
1: もうスルーしましたからね。
0: スルーしましたね。本当ですね。
1: はい、
0: そして双子の母の娘さん。
1: はい、
0: 私お会計の時はキャッシュレス派なんですが、
1: うん、
0: そのメリットは細かい小銭を探さなくていい、
1: は
0: い、デメリットは翌月の通帳の引き落としですね。怖いですねと。
1: 怖いですよ。
0: 本当そうだ。
1: まとめてガサッとね。
0: そう、いつもこんなに使ったとびっくりする金額になっていますと。ちょこちょこちょこちょこね、通販とかもほら、やっぱり決済ってそうじゃないですか、
1: はい、
0: あれはもうキャッシュレス決済と同じ引き落としの形になりますからね、
1: そうですね、
0: もろもろそうですよね。
1: 全部買ったもの覚えてませんもんね。
0: そうですよね。
1: だから大体こう大きいものは大体頭にありますけれども、
0: うん、
1: こう思っていた金額と実際に目にした金額があれっていう時がありますよ。
0: だから私家計簿アプリつけてるんですよ。
1: 自分でつけてるんですか。
0: つけてますよ。もう2年前にファイナンシャルプランナーの資格を取った時から家計簿アプリを導入して、
1: はい、
0: クレジットカード、銀行口座、
1: うん、
0: キャッシュレス決済全部最初に紐付けして、
1: あ、
0: 初期設定で
1: 自分でこう入力しなくても自動的に、なんか顔つき変わりましたよ。
0: そうなんです。キャッシュレス決済とかクレジットカード決済した時に、
1: うん、
0: 数日後にはなりますけれども、
1: はい、
0: 自動的に家計簿にそれが
1: 反映される、
0: うん、
1: 反
0: 映されますよ。例えばスーパーで何か食材買った時には割と精度高めで、
1: うん、
0: 食費としてお魚買いましたね、お肉買いましたねの合計の何千円とかがちゃんと記入されますので、最終的には円グラフになって、
1: は
0: あ、何にどれぐらい使ってるかっていうのがパーセンテージでも見えるようになってるんです。
1: すごい、
0: うん、だから随分食費に使ってますね、外食代が多いですねっていうのが円グラフでも分かるようになっている。
1: 食費の中でも例えば、まあ、トイレットペーパーとかティッシュペーパーとか、
0: はいはい、
1: まあ、食品でないものもありますよね。
0: 日用品という勘定項目があります。あります。
1: それも自動反映されるわけですか。
0: ほとんど 100% の精度でピタッと合うものがあります。
1: すごっ、じゃあもう何もしなくても家計簿がもうついている状態。
0: そうです。
1: はぁ
0: 昭和すぎませんね。昭和のリアクションでした今。
1: は
0: ぁって
1: もう言葉が出ないです。
0: そうですか。
1: これって皆さん一般的です
0: ではないかもしれませんね。でも私ファイナンシャルプランナーでマネーセミナーでお呼ばれしてやることあるんですけど、真っ先に家計簿をつけてくださいって言ってます。
1: だって家計簿ってもうとにかく面倒くさいが先に立つじゃないですか。
0: それってもう紙とペンをイメージしてるからじゃないですか。
1: だってそれしか知りませんでしたもん。
0: アプリ、アプリ無料でもあります。
1: アプリっていうのは携帯のアプリってことでございますよね。
0: そうですね、携帯しかないと思うんですよ
1: ですよね。
0: そうなんですよ。これだから普段からね、
1: はい、
0: 食材とか買うとか日用品買うって、うんうん、女性がどうしても今でも多いと思うんですよ買う方って、だから家計簿アプリ導入しておくと、
1: はい、
0: あ今月これぐらい使ってるなとか、あちょっと通販で買い物しすぎたなとか、
1: うんうんうん、
0: っていうのがもうすぐ出ますから。
1: すごい便利。
0: 便利ですよ。だからそれ見て、あ一応予算自分の中でお小遣いこれぐらいまでかなって決めておいた時に、はい、もう半分ぐらいいっちゃってるわとか、
1: ああもうちょっと使えないなとか。
0: そうそうそう、優秀な家計簿ですと今使った金額、
1: はい、
0: 予算と比較した時に、
1: ええ、
0: このまま行くと何万何千円オーバーする計算になりますよまで教えてくれるんで。
1: アプリもいろいろあるんですか。
0: いろいろあります。いろいろありますので、おすすめって一概には言えないんですけれども、
1: じゃあその方の、まあ、ライフスタイルに合った家計簿アプリというものを見つけて、
0: うん、
1: 導入すると
0: そうい
1: いということなんですね。
0: そうなんです。
1: 無駄遣いが減る。
0: そうで、無駄遣いを減らしましょうっていう、私よくファイナンシャルプランナーで言ってますけれども、無駄遣いを減らすっていう目的は、ただケチケチケチケチ削っていくお金を貯めるということだけではなく、堂々と自分の満足度が高い買い物に使っていいですよっていう、メリハリを効かせましょうってことです。
1: 使いたいものには使う、
0: うん、
1: だけど我慢できるところでは我慢する。
0: そうです。人によっては例えば外食がそんなに興味なくって、
1: うん、
0: 自炊で最低限でいいやっていう方いらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: その方は食費を削って、
1: うん、
0: 例えば美容代にかけるとか。
1: なるほど。
0: でも自分は外食に行ってお友達とカフェでお食事しながら会話をするっていうことに満足度が高いんだったら、反対に美容代をちょっと削って、
1: はあ、
0: カフェに行くお金を工面するとかっていう、
1: はあ、
0: そういうことが考えられるんで満足度が高い家計簿になるんですよ。
1: 自分が何に使いたいかっていうのが自分自身で客観的に分かりますね。
0: そうです。ダイエットをするときに皆さんは体重計に乗りますよね。
1: はい。
0: なぜ家計をシェイプアップしたいのに家計簿をつけないのか。
1: お、家計簿はいわゆる体重計なわけですか。
0: 体重計

0: です。
1: はあ。
0: と考えたらちょっとしっくりきますよね。
1: なるほど。
0: そう。
1: 身近に取り入れやすい。
0: そうなんですよ。
1: やっぱり、ね、家計簿ってね、とにかくあのお帳面みたいなね、
0: そうそうそうそう
1: のにもうちまちま書いていって、うん、続かないんですよ。
0: 続かないですよね、
1: うん。
0: だから楽に続けられる方法を今の時代は導入できますから、
1: うん、
0: ぜひやっていただきたい。結構自分の感覚と、まさに帳簿についた数字の額って、うんうん、ちょっと違いが出ること、感覚の違いがね、ズレがあるんですよ。
1: はあ、
0: うん、気をつけた方がいいですね。
1: 岩崎さん、今度じっくりそれ教えてもらえません？
0: もちろんでございます。
1: よろしくお願いします。
0: 聞きたいという方はもしね、ありましたら質問とかもいただければ、私、
1: はい、
0: 長々と答えますので長々と
1: ちょっとね、日を決めてもう、うん、
0: そうですね、
1: したいぐらいです。
0: まとめてね、
1: 教えてもらいたいです。
0: お伝えします。それは
1: お願いします、
0: うん、お任せください。
1: はい。
0: そして3時のパパさんからのメッセージ。今年度から地域によりますが、小中学校の土曜授業がなくなったので明日からまた休みになりますと。
1: そうですよ、
0: うん、うちの息子は2日とも部活の試合ですけどね、勝ち進むことを願いますというご家庭のメッセージもいただいておりました。
1: 学校がなくても部活が、
0: ね、その分入るところはあるでしょうね。
1: そうですか、
0: うん、応援にも精が出ます ね。
1: では
0: リクエストにもお答えして音楽をお送りしましょう。
1: はい、
0: ビーズで願い。

0: 送りしたのはビーズで願いでした。その曲が流れている間に桜島の方をちらっと見てみましたら、はい、結構色が濃い、
1: ね
0: うん、ダークグレーの噴煙がもくもく上がっていまして、まるでこうカリフラワーブロッコリーのような形にね、上空に向けて上がっているんですよね。
1: 黒々とした煙が最初上の方

0: この展望スタジオから見るこの桜島からの噴煙、うん、初めて見ましたけれども、ものすごい迫力です ね、
1: こんなにビルの高さを悠々と超えてね見えていますからね、
0: なんかこの黒いもう噴煙に飲まれそうな感じがありますよね。
1: 本当上の方はまだこの噴煙の形がくっきり縁が見えるんですけれども、下の方を目を移していくとやっぱり風に流されてどんどんもう降っているのかなっていう感じがしますね。
0: もう洗濯物は早めに取り込んだ方が良さそうですね。
1: そうですね、大隅の皆さんご注意くださいませ。
0: お気をつけください。
1: ちょっと鹿児島市南部の方でもね、気をつけた方がいいかもしれませんね。
0: 風向きがね、風向きによってお気をつけください。
1: そうですね、また新しい情報が入り次第随時お伝えしてまいります。さあ、その他メッセージご紹介していきましょうか。
0: はい、
1: こちらはラジオネーム美穂かなさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日孫のかなえが幼稚園に行きたくないと地団駄踏んだみたいです。
0: あら、
1: しばらくするとヘルメットをかぶって幼稚園に行ったみたいです。
0: うーん、
1: 孫が帰ってきて娘が今朝はどうして地団駄を踏んだのか聞いたらなんて、あ、なぜ地団駄を踏んだらなぜ地団駄を踏んだのか聞いたらなんて言うか楽しみです。
0: なるほど、
1: うん、どうして地団駄を踏んだのかって聞くのが楽しみってことですね。
0: うんうんうん、
1: 毎朝大変だなと思います。今日は休みだったので趣味の講座に行って体を動かしてきました。
0: うーん、
1: 私より皆年上の方が元気に体を動かしている姿を見て元気を返ってもらいました。明日もまた仕事を頑張りたいと思います、というメッセージですね。
0: 休み明けはどうしてもね、行きたくないってなりますよね。
1: そうそう、うちの子も保育園に行って抱っこして入ったんですけれども、ここやっぱり 2,3 日はダメでしたね。泣きましたね。
0: 泣きました。
1: 泣きました。パパがいい。
0: ママがいいって言われなくてよかったですね。
1: そうです ね、 それを言われたら保育園の先生方も私もみんな傷つくことになりますからね。
0: そうですよね。だけどね、大人だって嫌ですもんね。
1: 嫌ですよ。
0: 行きたくないなって思いますもん。
1: そ
0: う
1: そう、そんな中ね、やっぱり保育園の中は保育園の中で子供たちって意外と気遣いしながら生活してるんですって。だからお友達と同じタイミングでご飯食べてるから全部食べきらなきゃって思うし、お昼寝もみんなしてるから自分もしなきゃとか、お父さんも頑張らなきゃって。だからやっぱりこの大型連休明けてから、
0: はい、
1: 木金と保育園とか幼稚園に行ってる子どもたち多いと思いますが、もう行ってるだけでよく頑張ってるって
0: 本当に、
1: 思っていいのかなって思いますよね。
0: お家に帰ってね、ちょっとわがまま言っても、もうその園で一生懸命頑張ってるから、ね、いいよいいよっていう、ね、そうところをね、あの時間を作ってあげたいですよね。
1: そうですよ。なんか夜のご飯ね、家では食べてくれなかったとしても、いや給食でちゃんと栄養取っとるやろ
0: う
1: と、
0: そう
1: そう
0: この一食ね、残したっていいよって、
1: そうそう、一応献立表見て、あし野菜食べてる、オッケーオッケーみたいな。
0: そうこっちもそういう気持ちでいないとね。
1: そう、それぐらいがいいと思いますよ。
0: ね
1: え、そしてね、なんてことないメッセージでいきますと、
0: はい、
1: 食ママさん、歩いていたら靴のかかとが取れることってないですか。慌てて靴を買いに行きました、というメッセージでございました。
0: かかとがごそっと、
1: これね、あるあるですよ。
0: あります。
1: スニーカーなんて特に接着剤が靴底って貼り付けてあるんですけど、これしっかり馴染むまで初期の段階で靴を散歩するなりして踏んでいないと
0: 鳴らさなきゃってことですか。
1: そう、しっかり密着しないんですって。
0: もう靴として販売しているのに。
1: そう、ちゃんと踏んで接着をより高めておかないと、年数経っちゃうと、その接着がだんだん剥がれてくる
0: っていう。初めて。
1: そう、だからランニングシューズとかね、
0: はい、
1: シーズン中履いてるけど履いてない期間があったりすると、次履いた時に結構ペロンってこう抜けてくるというか。
0: そうなんだ。
1: 山登りのトレッキングシューズとか、ああいうものも気をつけておかないと。
0: よくヒールのかかとが削れてきて、
1: それはありますよね。
0: はい、付け替えることはよくありますけど、ね、かかとごととか底が外れるっていうのもあるんですね。
1: スニーカーあるあるなのかもしれませんね、それはね。
0: 大変でしたね。
1: 大変、そうね、まだ靴を買いに行ったという話でしたからね。そしてこちらはですね、ラジオネームキララ銀目さんでございます。
0: はい、
1: あさって日曜日、母の日ですね。夫の母も私の母もいますが、義理の母は施設に入所していてほとんど会話もない状態なので特に何もしていません。ただ面会には行こうと思っています。実家の母も高齢ですが、まだ家で父と二人で過ごしています。ここ数年は食べるものを持っていきます。この時期美味しいフルーツ、そしてスイーツを選ぶようにしています。義理の母がまだ施設に入る前は毎日が母の日のようにいろいろやってもらっているから特別なことはしなくていいよって言われていました。そんな優しい義理の母の声をまた聞きたいと思うことでした、というメッセージ。

0: お互いの気遣いが素晴らしい
1: ねえ、うん、5年齢を重ねるにつれて、うん、やっぱり求めるもの、ね、違ってくると思いますから、うんうんうん、こうやって面会に行かれるだけで、
0: そうそうそう、
1: ね、もの何よりのね、プレゼントになりますよね。
0: 笑顔がねプレゼントになりますよ ね、素敵なエピソードでございますよ。
1: 本当に、
0: ね、こういう機会がないとちょっとこう会いに行くのを忘れちゃったりっていうこともね、
1: う
0: ん、忙しいとあるじゃないですか。
1: そう
0: なかなか行けないなとかね、うん、ですからこれを機にお会いできる方は会うっていうのはいいかもしれませんよ。
1: そうですね、
0: うん、さあそれではもうあっという間にエンディングナンバーをお送りする時間になっちゃいましたね。
1: 本当ですね、
0: うん、ではこの薩摩川内市のキララ銀目さんのリクエストにお答えして音楽をお送りしましょうか。ミセスグリーンアップルでコロンブス。

0: ミセスグリーンアップルでコロンブスお送りしております。この曲に乗せてプレゼント当選者の発表ですね。
1: はい、今日カエル商店さんプロデュース白山すずめオリジナル大きめファスナーポーチが当たったのは、はい、うん、ラジオネームカジマニアさんです。おめでとうございます。
0: ご活用くださいね。
1: お使いください。
0: さあ、いろんなメッセージいただいておりましたけれども、はい、ヒョン吉さんからはめっちゃわかりやすいお金の話、うん、特番プリーズっていただいておりました。
1: プリーズプリーズ、私もそう思いました。ぜひ教えてください、
0: ね、何かお金のことで気になる内容ありましたら皆さんメッセージでいただけたらね、うん、考えてみますからね。
1: はい、
0: ヒロリンさんももっともっと詳しく私も主婦として話を聞きたいです、うん、ぜひぜひ MBC で講演会をお願いします
1: あなたの街で岩崎浩二の講演会、
0: うん、ね、全部正直に話しますみたいなねあ、いいかもしれませんね、うん、嬉しいメッセージでございます。翔くんママさん、桜島爆発していますね、
1: はい、
0: ハオハオさん、山側からも見えてます。のっさんさん、桜島がうっちゃけちょっと、訪問5年生さん、桜島大爆発してます、洗濯物を干している大隅方面の方早く取り込んでくださいといただいておりました。
1: ねえ、先ほどまで上に上がっていた噴煙がこう下の方にこう広がってきましたね。
0: 本当だ、にじむようにもうね、輪郭がくっきりしなくなって下の方に、そして大隅方面に流れているのがよくわかりますね。
1: 想像するだけであーってなりますね。
0: 車とかね。
1: そうですよ。
0: なんか最近お天気いいと洗ったっていう方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、まただみたいな。
1: しかもこの時間登下校の時間に当たりますからね。
0: あ、そうだそうだ、
1: 帰る時に ね、目に入らなきゃいいですけどね。
0: 口の中がジャリジャリしたりね、目がシパシパするっていうことあるかもしれませんけど、
1: はい、ねえ、どうにか防ぎながら
0: そうそうそう、ちょっと気をつけてください。その他にもね、 X でもメッセージいただいておりましたよ、
1: はい、
0: こちらはですね、春鉄母ちゃんさん、
1: うん、
0: 今朝希望のリボンでゴールデンウィーク中に誕生日を迎えた娘に宛てたメッセージを読んでいただけたんだけど、うん、自分で投稿しといて泣いたって、
1: あ
0: 嬉しい。
1: ちょっとね、自分のメッセージが読まれるって、うん、私も経験したことありますけど嬉しいです
0: ね、はい、なんかそうやっていろんな形で白山すずめに関わらずラジオを楽しんでいただけると ね嬉しいですから、週末もたっぷりラジオを聞いていただければと思います。
1: はい、
0: 今日も多くのメッセージいただきまして皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 連休明けでお仕事も忙しかったでしょうし、そんな中でもメッセージをいただけた方は本当に素晴らしいお客様でございますので、
1: そうです、うん、
0: また来週以降も一緒に白山すずめ盛り上げていきましょう。
1: そしてこの週末はゆっくりとね、うんうん、疲れを取って休んでいただきたいなと思います、はい、
0: そうですね。お相手岩崎浩二と
1: 末永あかりでした。
0: ではまた来週です。
1: バイチャ、
0: うん。
2: 言えないありがとうをお花に添えて送ってみませんか。ご要望に応じてバラ、アジサイ、カーネーション、季節のお花の森かごなど素敵にラッピングして全国発送もいたします。お求めは産業道路奄美の里内シャンドフルール公式 YouTube チャンネルもご覧ください。
3: 今ラジオをお聞きのあなたへこんなことありませんか。将来年金

0: だと不安、いでこや兄さん興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が教育や老後資金の新常識、イデコ NISA の活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い団券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
1: MBC エキサイトナイター、毎週金曜午後6時半から放送。今夜はホンダカーズ薩摩の提供で興奮と感動のカードをお届けします。お楽しみに。
2: アイラ
3: カジキ
2: カモ、
3: アイラ市の情報や魅力を紹介する番組、
2: アイラブアイラジオ、火曜夕方5時15分から放送しています。
3: どうぞお聞きください。
2: 南九州自販のサポートでお送りしています。
0: 火曜夜10時は火曜ドラマ時すでにお寿司。子育てを終え飛び込んだのは寿司アカデミー。新しいことに挑戦する全ての人にエールを送る、笑いありロマンスありの人生応援ドラマ時すでにお寿司、火曜夜10時放送。
4: 自分がドナー登録なんてって思うよね。でもこれを聞いている君だから助けられる人がいるかもしれない。一人の人生を変えるほどの力が君の中に流れている。日本骨髄バンク
5: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
6: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。

あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。まずは今週の歌からスタートです。緑黄色社会、印。

あなたにハッピーメロディー。今週の歌、緑黄色社会の新曲しるしでした。改めましてこんにちは、俳優の大輔です。金曜日のあなたにハッピーメロディーは、番組が独自に選んだアーティストをご紹介する注目の一枚です。今日は活動53年目を迎えたさだまさしさんが5月13日にリリースするソロとしての通算46作品目、ご自身としてはなんと通算51作目となるニューアルバム、神様の言う通りから先行して4月1日に配信リリースとなった神様の言う通りをご紹介します。5月下旬に全国公開される映画お就活3高春人生メモリーズの主題歌として書き下ろされた一曲となっています。お就活は今回で第3弾となる人気シリーズ。俳優の高畑淳子さんと橋爪

功さんが演じる熟年夫婦を中心に、就活を題材に家族の在り方や夢への再挑戦を描くヒューマンコメディです。ご覧になった方も多いのではないでしょうか。劇中にはさだまさしさんのコスモス、精霊流し、無縁坂といった名曲の数々も印象的に登場します。ちなみに神様とはみんなの心の中にいる自分だけの神様のこと、自分の中にだけにある真心という意味です。子供の頃にいろいろ迷った時に、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、こっちってなったことありますよね。その神様と同じ意味合いとなっています。5月13日にリリースされるさだまさしさんのニューアルバム神様の言う通りには、この後ご紹介する最新シングル神様の言う通りのほか、吉田雅美さんとのフォークデュオ、グレープとしての新曲木蓮の庭など、全曲書き下ろしとなる10曲の新曲が収録されています。それでは早速お届けしましょう。今週の注目の一枚、5月13日にリリースされるニューアルバム神様の言う通りから、さだまさしさん神様の言う通り。

0: ても恥ずかしくて。
1: お届けしたのは5月13日にリリースされるニューアルバム神様の言う通りから、さだまさしさん神様の言う通りでした。さて来週はオリジナルニューアルバムをリリースされてますますご活躍、大阪で生まれた女の大ヒットといえばこの方、ボノさんをゲストにお迎えします。お楽しみに。あなたにハッピーメロディー、この時間のお相手は俳優の大輔でした。
2: 盲導犬見つけた、あ、病院に盲導犬ちゃんと待ってる、カフェにも、いつもブラッシングして抜け毛にも気をつけてるもんね。
3: 盲導犬の受け入れを当たり前に、
2: 見つけた
3: 日本盲導犬協会。
4: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
1: あなたにハッピーメロディー、それではまた来週。
5: 七尾です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？くれない？くれない？

0: オレンジ色に染まったカーセンサーならスマホに希望の条件を入れるだけ。理想の車が見つからない私はもういない。中古車探しはカーセンサー。まだここにない出会い、リクルート。
1: 元カリアユイカです。5月10日の 1J は長野で消費率9割、謎のイカ料理を大調査。ゲストはパーティーちゃんの信子さんです。 1J は日曜日の朝8時生放送。
2: 午後3時からのテゲハイは神村学園のキノコ料理コンクールに出場した生徒が登場。
3: テーマはあの時こっちを選んだらって思うこと。
2: 私あの時推しのアイドルの限定写真買っとけばよかったな、
3: うん、あーイミちゃん限定に弱いんだね。世界で一つだけ私の限定写真いる？
2: あ、いいです。
3: 迷わんのかい。
4: 上白石萌音です。環境問題に関心があってもそれを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
5: 民放連です。
6: 今時ショッピング、
7: 有坂幸男です。さあ今日もお便りをいただきましたので早速ご紹介しますね。71歳男性の方からです。聞き取りづらいことが増え、昨年病院で聴力検査をすると70デシベルで難聴が進行していると言われました。特に高音がほとんど聞き取れず、子供や女性の高い声をうまく聞き取ることができません。日常生活では銀行の窓口、スーパーマーケット、コンビニなどに女性の店員が多く、うまく聞き取れないためイライラしてしまうこともありました。孫との会話も内容がほとんど理解できません。会話もろくにできないことに鬱憤がたまり、気疲れすることばかりでした。そろそろ補聴器をつけるしかないのかなと悩んでいましたとのことです。難聴のお悩みですよね。うまく聞き取れなかったり話が通じなかったりすると歯がゆいですよね。でも実はこの手紙続きがあるんです。読ませていただきます。補聴器を買いに行こうと思っていた矢先、たまたま聞いていたラジオで難聴に効く漢方があることを知ったんです。耳鳴りにも効くというので一旦補聴器の購入はやめてその漢方を試してみることにしました。届いてすぐ飲み始めたのですが、徐々に聞こえづらさが改善してきたのです。会話が聞き取れないことがまさかこんなに不安で不便なことだとは思っていませんでしたが、難聴に効く漢方のおかげで不安も晴れました。今では日常生活や孫との会話もはっきり聞き取れています。補聴器を購入する前にこの漢方に出会えて本当に良かったですといただきました。聞こえづらさ改善して本当に良かったですね。この方が出会った難聴に効く漢方ってすごいですよね。こちら何でも日本で唯一、難聴などの聴力低下や耳鳴り、めまいに効く漢方処方に準拠して作られた漢方だそうです。日本で唯一、貴重ですよね。今日はじっくりこの漢方をご紹介してまいります。では今日も早速参りましょう。

0: 改めまして有坂幸代です。さあ今日は日本で唯一難聴などの聴力低下や耳鳴りめまいに効く漢方処方に準拠した老化を早める腎虚を改善する漢方よろず漢方堂春風自陣通じ湯のご紹介です。よろず漢方堂主任研究員園田さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: この春風自陣通じ湯ですけども発売より大人気なんですよね。

0: 春風自身通じとは、日本で唯一聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方、自身通じ等に準拠した漢方です。嬉しいことに発売より大反響となっております。お客様からも、耳が聞こえるようになり、人との会話が楽しくなりました、耳鳴りが収まり寝つきが良くなりました、補聴器がなくても生活できるようになりました、という声を多くいただいております。
1: 難聴など聴力低下で音や声が聞こえない方、特にご高齢の方に多いですよね。どうして高齢の方は聴力が低下してしまうんでしょうか。
0: 加齢により体の臓器が衰えると、漢方医学でいうところの腎、つまり腎臓周辺の機能が低下し、腎虚という状態に陥ってしまいます。その腎虚が原因で難聴、つまり聴力低下につながると言われています。腎虚の状態だと老化が早まると言われており、高齢者の難聴は腎虚の場合があるため、早めの対策が必要なんです。
1: 腎虚の状態だと難聴になって老化も早まるんだったら、これ一刻も早く改善したいですね。
0: でもその老化を早める腎虚の状態を改善することができれば、それが原因の聴力低下や耳鳴り、めまいも治ります。春風自身通じ等は、その腎虚の状態を改善し、さらに聴力低下に効く日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんです。
1: すごいですね。日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんですね。でちなみに、どんな生薬が配合されているんですか。
0: 天然物を加工した地黄、黄金、陶器など10種の生薬が配合されています。これらが相乗的に働き、聴力低下、耳鳴り、めまいに優れた効果を発揮してくれます。本日は春風自身通じ等をお持ちしましたので、実際にお試しいただいてもよろしいですか。
1: ありがとうございます。こちらですね。
0: 1回5錠を1日3回お飲みください。
1: はい。大きさは小指の先ぐらいの、これ錠剤ですね。では試してみますね。粒が小さくてこれ飲みやすいですね。喉に引っかからないし、漢方独特の漢方臭さがないですね。これを飲んで聴力の低下が改善するなら、全国から感激の声届いてるんじゃないですか。
0: 個人の感想ですが、一部ご紹介させていただきますね。ガヤガヤしたところでも声が聞き取りやすくなったという東京都68歳田中翔子様からのお便りです。60代に入ったあたりから左耳が聞こえづらくなりました。その時はまだ大丈夫だと思っていたのですが、あれよあれよという間に悪化し、片耳が難聴になりました。右側で話してもらえればまだ聞こえていたのですが、ここ数年は一層聞こえづらくなり、不便な生活を送っていました。人と話すことも、お店で接客を受けることもどんどん億劫になり、そろそろ補聴器をつけないとと考えていた時に、春風自身通じ等を知ったんです。飲み続けると2週間ほどで主人や娘の声が聞き取りやすくなったことに気がつきました。2ヶ月経った今では会話も音も聞こえるようになり、生活の中で感じていた耳の不自由がほとんどなくなりました、といただきました。
1: 会話が聞こえるようになって本当に良かったですね。
0: 続いて、我が家から大きい音が消えたという高知県54歳小松香織様からのお便りです。今年82歳になる母と県営団地で同居しています。母は耳が遠く、大きい音でないとうまく聞き取れないため、母と話すときは私も母も必然と大きな声になります。テレビの音は聞こえないからと母がボリュームをいつも大きくします。補聴器を勧めましたが、面倒だからの一点張りで未だに作ろうとしません。聞こえにくい母との生活は大きな音だらけで、夫や子供にはかなりストレスのようでした。ご近所からも騒音を何度も注意され、このままでは団地に住めない、そう思っていた時に春風自身通じ等を知ったんです。正直さほど期待していなかったのですが、難聴に効く漢方ということで試してみたところびっくり。1ヶ月も経たないうちに母が普通のボリュームでテレビを見ていたんです。驚いて、聞こえないんじゃなかったの?と確認したら、あら本当、音を上げなくても聞こえてると母も驚いていました。聞こえやすくなった母だけでなく、 夫や娘も

0: 大きい音から解放されて喜んでいますといただきました。
1: あの春風自陣通じと、これご家族の救世主ですね。難聴など聴力低下に効果がいいのが本当によくわかりました。となると気になるのはお値段なんですけど、園田さん教えていただけますか。
0: 日本で唯一難聴などの聴力低下に効く漢方処方で作られた春風自陣通じ湯300錠入りが9900円になります。
1: それくらいしますよね。日本で唯一の漢方処方ですもんね。もう少しお試ししやすい価格になりませんか。
0: わかりました。ではこのラジオ終了から30分以内にお電話いただくと、60錠入り通常4400円するところ半額以下の1990円でお届けいたします。
1: 半額以下の1990円でいいんですか。
0: ただしお一家族様1回限り4袋まででお願いします。1袋2袋でのお申し込みの場合には送料は別途660円、北海道沖縄は990円をお願いいたしますが、3袋以上お求めいただく場合は送料を無料にさせていただきます。
1: 送料無料だったら絶対に3袋以上がいいですね。
0: ほとんどのお客様が4袋でお申し込みいただいております。さらに今回は商品にご満足いただけなければ30日間の全額返金保証もお付けいたします。
1: すごい、もう商品力に自信がある証ですね。ではお申し込み先の電話番号お願いします。
0: 日本で唯一難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯。お申し込みは0120-272-866、0120-272-866、よろず漢方堂までお電話ください。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: いやー、園田さん、あの春風自陣通じと本当に大勢の方から難聴などの聴力低下が改善したとご好評なんですね。
0: はい、他のご愛用者の方からのお便りも届いているのでご紹介しますね。耳の聞こえが良くなり、やまない耳鳴りとめまいからも解放されたという山形県79歳森本真知子様からのお便りです。昨年の春頃から耳が詰まったような状態になり、両耳が聞こえづらくなりました。最初は気にしていなかったのですが、2ヶ月ほど経つと沸騰した夜間のような耳鳴りが頭にいつも響くようになり、あまりのうるささに睡眠もろくに取れません。病院に行っても加齢だからと言われ、どうしたものかと落ち込む日々。私が憔悴しているのを見て心配した夫がいろいろ調べてくれたところ、春風自陣通じ湯を見つけてくれました。飲み始めて1ヶ月あたりから、あれだけ悩まされ続けた耳鳴りがほとんど気にならなくなり、たびたび起こっていためまいも収まったんです。3ヶ月経った頃には、両耳の聞こえづらさも改善。漢方でこんなに生活が楽になるとは思ってもいませんでした、といただきました。
1: 不快な耳鳴りや辛いめまいから解放されて耳の聞こえも良くなったと。さすがですよね。
0: ありがとうございます。
1: 私から最後のご案内です。日本で唯一難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯、今から30分以内にお申し込みの方に限り60錠入り通常4400円が初回限定半額以下の1990円、お一家族様最大4袋まで、また3袋以上のお申し込みで送料も無料です。お申し込み先は0120-272-866、0120-272-866、0120-272-866、よろず漢方堂まで。半額以下でお試しいただけるのは番組終了後30分以内だけです。どうぞ今すぐお電話ください。さあ、今日はよろず漢方堂春風自陣通じ湯をご紹介いただきました。

鹿児島の未来を支えるフレッシャーズたちよ集まれ。第1回職場対抗フレッシャーズボーリング大会パンチアウト鹿児島、6月5日に初開催。人生一度きりの大会で職場内外の同期との絆を深めよう。新人フレッシャーズ3人でチームを結成、仕事先との合同チームも OK です。各チーム自慢の品、物、特産品、サービスなどを持ち寄って送り合います。会社を PR するチャンスもありますよ。パンチアウト鹿児島、ただいま参加者を募集中。詳しくは MBC のホームページで

FM タス号が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

噺家の柳家三之助でございます。 FM 達号 78.9MHz のジングルとかけましてミニスカートと解きます。その心は短い方が喜ばれます。お後がよろしいようで、この後もごゆっくりとお楽しみください。

0: 屋根裏ミッションマンジです。5月、8日よね、8月8日、はい、8日でもいい、はい、ね、金曜日となりました。はい、はい、ゴールデンウィーク終わって、
1: どうでしたよ、ゴールデンウィークは。
0: いや、もう
1: 雨だっただろ、
0: うん、雨。鹿児島の父ちゃんがベージュのお祝いがあったから鹿児島行ってた。
1: わしやないんかい。本当行っとったわけよ。鹿児島天気よかったよ。
0: あ、よかった。
1: しかも船で行ったわけよ。1日のもういっぱい学生が。ほら、合宿とか。満員帰りもだけど。
0: いや
1: あの駐車場も、船のよ。7時ぐらいに着くように行ったけど、もう、止められんで、
0: そんなにまで
1: 枠外のところに強引に来ていいか分からんけど止めて来たから。
0: いいよ。
1: そっちはどんなに島は。
0: いや、雨だったから、4、2、3、5だけゴルフ回った。
1: だけだけではないよな。
0: 今年は少ないよ。
1: 半分以上じゃん。
0: 今年は少ないよ。だってそれで去年は 2,3,4,5,6 って全部行ったんじゃないか。
1: それからすればや、
0: うん、
1: 雨は降らなかったわけ。
0: いや、降った。だから
1: けどなんとか
0: 6日はもう本当に出らなかった。
1: そうなん
0: ということです。で、
1: 今週も、
0: はい、
1: 役場の新規採用職員を、
0: はい、
1: お招きしております。
0: はい、
1: 今日のゲストは、
0: はい、
1: 山下美優さんです。
0: はい、
1: ようこそ。
0: はい、お願いします。よろしくお願いいたします。
2: 今年度から新規採用職員で企画観光課に配属になりました山下美優と言います。
0: はい。
2: あ、
0: うん、給食センターじゃなくて
2: お父さんです。
0: 給食センターがちょっと思ったじゃないか。
1: もろもろ、
0: はい、
1: 年齢は男の人聞いていたの。
0: うん、あ、じゃあね。
1: じゃあ、でも女の人あんまり聞きにくかったけど、聞いたけどや。
0: そうそうそう。聞いとったけど。
1: 年齢
0: から。答えらんかったっちゅう。
1: 年齢、出身、中学校、
0: うん、
1: 得意技。
0: 何
1: 得意。当たりの紹介までお願いします。うん、
2: 年齢は、22歳。
1: うん。
2: 龍南中学校出身で、
1: うん、
2: 得意技は、うん、一発芸で。
1: お
2: 企画観光課の歓迎会でも一発芸しました。
1: お、これラジオでいける感じ。
2: あ、いけません。
0: あ、見てやる、見て楽しむやつか。
2: あ、そうです。
0: あ、
1: ちなみに受けたわけ、それ。
2: しけました。
1: やるチャレンジ精神が。
0: 未流なんかの年一は誰なんか同級生。
1: 同級生は役場にいるけ。
2: 役場は。ゆらがいます。
0: ああ、ゆら、ああ、はいはいはい。
1: 一番若いわけではない。
2: 今年度新規採用で入った子が2個下にいます。
1: うん、ああ、その子が一番若いんじゃ。
0: うーん、
1: なるほど。まあ、メデューはあれよ、
0: 企画観光か。
1: もう自分なんかの子供と同じ世代で

0: だし、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: ちっちゃい時から、うん、サッカーやってて、うん、ああずっと
1: 比較観光かっつったら、うん、あの島育ち観、
0: いやいやじゃない、そうそう、まあ、祭りとか、
1: あ、はいはい、
0: 2階の企画観光課、
1: あ、うん、
0: まあ、幅広いよね。担当業務は何ですか。
2: 担当業務は、高校生専門学生バスの定期券、
0: 定期券
2: と駐在委員会、
0: 駐在区長会や、まあ、いわゆる、
1: はい、あ、はいはい、
2: 区長が主な業務です。
0: お、区長会地月1回役場に集まって、まあ、駐在委員会地で会をしてるわけ、うん、それの、まあ、取りまとめみたいな、
2: うん、進行とか、
0: うんうん、ああそうそうそう、あ
1: どこのどこの区長、
0: もう全員来るわけよ、20何人か、
2: 20、
1: そこで達合代理って渡すわけ。
0: いやいや、達合代理はあれね、職員が配っていくあ、配っていくというか持っていく、うん、区長のところに、水曜日には、うん、毎週。
1: じゃあ達合代理がよ、うん、その入れれる場所をちょっとあれせんもいかん、ちょポストを作らんもいかん、
0: あ家に、
1: うん、
0: なんで入らんの。
1: 入らんからノブにこう絡まされてる。
0: ドアにこれついてないっけ。
1: ポストついてる。ついてんだけど入らんちょやのあっちって。
0: なんでこれ
1: 怒られてる。
0: 折り曲げて入れる
1: じゃあ折り曲げても、折り曲げてドアのノブのところに引っ掛けてるわけ、
0: うん、あワンのは
1: 別にどうでもいい話じゃん
0: まあまあ駐在の担当どう、1ヶ月過ぎたけどどうですか、うん、感想は。難しい、
2: 慣れないことがばっかりだったけど、うん、まあちょっとは自分で、まあ、意味が分かってようやくちょっとできるようになってきたところかなってところです、うんう
0: ん、あの震災の人鹿児島に研修に行くでしょ、3日間とか。それはもう終わったの。
2: 今月17日から
0: 泊まり込みで行くわけ。いろんな市町村とか県の職員が集まって3日ぐらい行け、
1: でいろいろ話し合いするんだよね。
0: なんか授業みたいのを受けるわけ。
1: ああ
0: で前半戦とまた11月に、うん、今度は日にちがまた1日ぐらい伸びて、
1: うん、
0: またそういうのがあるんだよな。それがなかなか大変っちゃ大変な感じ。
1: 企画、あその祭りとかだったらもうイベントの時はもう絶対出前中。
0: そうよね、企画課長もそういうのが多いかもしれない。教育委員会と一緒に
1: 教育委員会はと、ね、
0: そうそう、イベン土日のイベントが多いでしょ。
2: 多いです。
0: 今までもあった、なんかすでに何かあった土日で。
2: いやまだ何もないです。
1: 今のところ
2: は、はい、
0: まあ、一応土日は今休む。
1: あれじゃない、一般バレーとかは。あれは、
0: あれは教育委員会。
1: あ教育委員会なんだ、
0: うん、企画課は、うん、祭りと、あとは
1: 町民体育大会は、
0: あれも教育委員会。
1: あれ教育委員会、
0: うん、体育系は教育委員会じゃん。
1: あ祭りだけが企画、
0: うん、祭りとか、あと教育民泊とかや。
2: ああ
0: 今から出てくる
1: 空き家ラボとか。
0: ああ、それもこっち。
1: ああそれも
0: 企画か。
1: 今空き家多いでしょ。
2: 空き家めっちゃ多いです。
0: だから来る人も多いんじゃない、なんかその窓口に来る人。
2: あ窓口に来る人多いです、
0: ね、この移住とかの相談とかあるんじゃない。
1: もう秋、ね、はね、いろいろ改造してからやっていくやつでしょ。
0: そうそうそうそう。
1: 企画観光課の課長は高志さん。
0: うん、そうそう、はい。
1: ああ、
0: 松本課長。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: で、ミリは22ということは、うん、大学を新卒で卒業して、さ3月まで学生だったってこと
2: ですか。そうです。
0: ちなみに大学は宮崎の大学。
2: 宮崎産業系大学。
1: おお、ちゃんと勉強したんじゃ
2: よ。勉強してない。
0: 下から卒業できてるわけ。
1: ああそうね。
0: でサッカー部のやってたよね。
2: いやサッカーは怪我して辞めて、うん、社会人のチームでやってました。
1: うん、ああ、
0: そうなの？
2: けど
0: 誰だ、高校だ。そうだ、高校も宮崎なんだ。
1: ああ、
0: 宝生高校か。
2: 宝生です。
1: おかっこいいよ。
0: キャプテン、副キャプテン、
2: キャプテン、副キャプテンです。
1: すごい、すごい。
0: 放送地はもう宮崎では1回優勝もしたんじゃないの、
2: う
0: ん、
2: 1回全国取ってます。
1: すごい。
0: おお、キャプテンだから。あ副キャプテンだからね。
1: 副キャプテン地、キャプテン、キャプテンじゃないもんそこ
0: まあや、
1: うん、すごい。だったらあのほら島に帰ってきて達合クラブは入る、
2: うんうん、入ってる。もう入ってます。
1: 入ってる、入ってる。
0: だから同じような世代がいっぱいいるでしょ、うん、今
2: 今若い年代が増えてきました。
1: あじゃあ今度あれ川端伝説中 フットサルチームにも入らん。

0: 誘われてます。
1: それは入れない。
2: 卒がないよ。
1: 強制で入りました。
2: じゃあまたサッカーも練習も今はやってるということで。
1: はい。
2: じゃあ
1: 曲の方。
2: あ、曲いきますか。
1: はい。
2: で1曲目は、はい、メリューのリクエストなので、
1: はい、
2: メリューから自分で紹介をお願いします。曲名の紹介を。なんだったっけ。
1: かりゆし。
3: かりゆしの流星です。はい

0: はい、
1: はい、
0: かりゆし58
1: での
0: 流星、
2: うん、流星です。
1: おお、
0: 58でいいわけ、読み方
1: 58でいいんだろうね。
0: いいのいいの、
2: わからない。
1: あれ国道58号線だからでしょ。
0: あ、そうか、
1: が沖縄まで続いてる。
0: あ、続いてね。あ、それから来てるわけ。
1: うん、多分かりゆし58だ。たつご58
0: でもいいわけよ。
1: うん、なんちかっつってから
0: 作ってもいいわけよ。
1: 作ってもいいわけ。
0: うん、
1: うん、で、だから その、うん、和もあれっちょ、
0: 何
1: 間違って、
0: うん、
1: 和何も見らんで、はあ、和もかりゆし58頼んだわけ。
0: たまたま、
1: うん、リクエスト
0: 和2曲目、ま、
1: 2曲目
0: そう、この偶然ある、たま
1: たま、びっくりして、
0: あ、そう、
1: あ、やばかぶったって思って、
0: うん、
1: 曲はって思った、曲はかぶってなかったわけ。
0: あ、よかったよ。じゃあ次出てくるのもかりゆし、
1: かりゆし、
0: たつご58、
1: かりゆし58
0: ということで、さっきサッカーの話になりましたけど、
1: うん、
0: 高校の、
1: うん、
0: やっぱりこう強豪校で部員はどのぐらいおったわけ。
2: 3学年で100人ぐらいです。
0: 100人ほかの副キャプテンの、
1: すごいよ。
0: 全国から来るわけ。
2: 全国から来ます。大阪とか、高知とか、まあその辺です。
0: 練習はどんな、厳しい
2: 練習はめっちゃきつかったです。
0: めっちゃきつい。
1: だけどあれを、あの達語クラブも軍隊前の練習見とったら、うん、そうよ、
2: もう始まってます。
1: 始まってる、
0: ずっと走ってるだろ。
1: じゃあ、うん、ボール蹴らしてもらえんだろ。
2: 蹴らん
1: なんか
0: 高校の時
1: つなかったりして、つなかったらボール蹴るわけ、蹴る練習するわけっていうぐらいボール蹴らんちゃう、あれなんか最初
0: だけどその分やっぱり強いもんな、うん、
1: 強い。
2: 社会人になってまでこんな走らされてることがあるんだって思って最初行った時に
0: だけどまだ若いからやまた先輩なんかもずっとやってるだろう
2: 先輩たちが最後まで走るから逆に若いのがやめれないっていう、
1: う
2: ん、
1: そう、分かる、めっちゃ分かる。もうあれを一回だけ参加したことあるけど、
0: うん、あるわけ
1: あれキーパーで、
0: うん、
1: もうあれぐっすり、
0: 夜が、
1: 夜ぐっすり、
0: 疲れすぎて
1: 疲れすぎてい
0: やその高校の時の思い出の試合

0: やな、ないですか、うん、エピソードこれはきつかったやみたいな、うん、まあ試合でもこれ嬉しかったやでもいいし、
1: 逆に2年、うん、2年の時も3年の時も、うん、選手権最後の大会で、うん、2年連続決勝で負けたのが
0: 決勝
1: 悔しかったです。
0: ちなみに優勝はどこがしたわけ？
1: どっちとも日大とで、決勝が宮崎日大、自分たちの代が日商が中学校の時に全国優勝してめっちゃ強い代で、それを準決勝で倒したけど、
0: 倒して
1: 油断して日大に負けて、
0: まあ下馬評ではそっちが上だったけど、
2: 中あるある
1: じゃ、そうです、
2: 燃え尽きたんじゃ、
1: 燃え尽きて
2: めっちゃこれに勝てればいける、ゆっくりいけるチンキャン持って勝って燃え尽きて、あららっちゅう感じで、
0: あ、そう、うん、でもその中で、あ、キャプテン、副キャプテンで、
2: おお、すごい
0: 大変だろうね、選手を引きつけるのは、まとめるのは、
1: うん、まああんまりそこら辺はしてなかったです
0: でも、うん、強いところだからみんなそれぞれがあれだろうね、
2: うん、
0: 一生懸命頑張って、ね、だけど全国中ね、なかなか、うん、ないから素晴らしい、
2: うん、そのなんかあれ今赤荻に住んで
0: る、あ、住まいはね、
1: うん、赤荻です、
2: うん、もうあれだろう、リビングが暑いだろう
0: もうあれで、ね、運動会の練習とかしてんじゃない、
1: 運動会の赤荻が
0: まだやっぱり声かけられてない、
1: 声かけられてない、
0: だからかけられるや絶対に、
2: ちゅうか船漕ぎがもう早そうくない、
0: あ、
2: あの辺
0: そこら辺も来るや、
2: うん、なんか絶対なんかせいみたいな感じで、
0: う
2: ん、
0: そうや、うん、赤荻っていうところは強いところだから、
2: うん、
0: ね、絶対に声がかかっていくと思います。じゃあ2曲目いきましょう、
2: はい、かりゆし58で
0: また
2: かぶったんだけど声をです、
0: 声を、
2: はい、
0: ああ声を
2: 声を、
0: はい、

0: かりゆし58で声をでした、
1: うんうん、かぶってすいません。今あの赤荻に惣菜屋さんができたっていう話しとって、
2: どこに
1: 宝華食堂って
2: 宝華食堂、うん、
1: ミーマンの隣地、
2: ミーマンがよくわからない
1: あの宿泊施設とあとの飲みとかもできるんだね。
3: 飲みとかも多分できます
1: の場所で、横で宝華食堂っていうのができたみたいな。
2: 食堂っていうことはそこで食べれるっていうこと？
1: いや、その木陰で食べれるみたいな、
2: うん、あ、買って
1: グランドオープンが5月の15日近いだ
2: ろ。あ、来週じゃん、
1: うん、金曜日。
2: へえ。
1: なんか
2: あ、道路沿いっていうこと？国道沿い
1: っ
2: てい
1: うか、国道沿いっていうか、あの
2: 中に入るわけ。ちょっと
1: 右に行ったら空港、
2: はいはいはいはい、
1: 真っ直ぐ行ったら北港、うん、みたいなところを、
2: うん、
1: 真っ直ぐ行った左が、もう信号過ぎてすぐセブンプラザ、セブンプラザ、
2: あ、あるあるある、
1: なんだっけ、セブンプラザの横の横ぐらいか。
2: あ、どうなっとけば分かるんだ、
1: うん、居酒屋、
3: 看板が大きい看板で
2: これだ、
1: 居酒屋、伊達店とか昔あった、
2: あったあった、
1: その横の横の横ぐらいか、
2: うん、どんなメニューが、そこまでは載ってない、
1: メニューまではちょっと出てないんですけど、
2: 惣菜屋さん、
1: うん、ぜひ食堂があるみたいです。
2: うん、
1: はい、
2: ところで、あの、うん、趣味は何ですか、まあ、何ですか、地球に言うのも。休みの日は何してんの？まあ連休もありましたけど、
3: 休みの日はもう今からは自分のサッカーのリーグ戦が始まって、
2: あ
3: ーリーグ戦とか、
2: ほぼサッカー、
3: 少年団のサッカー、
2: あ、見てるわけ。
1: ああ子供のね、
3: はい、
2: 偉い、自分も通ってきた道を、
1: うん、
2: サッカーそれがいいよね。
1: さあ
2: ほら、そういう選手がいっぱい、
1: うん、
2: 今子供たちを教えてるわけじゃん、ね、強いがね、今
3: めっちゃ強いです。
2: この間も新聞載ってたけど、優勝とか言って、うん、FC 達号、
1: FC 達号を作り始め、ワンケだからよ
2: 何回も聞いた。
3: 一期生ですか？
1: 一期生よ、
3: 一
1: 期生っていうか、試合に出たのワンケ始め、
2: 初代じゃないの？
1: 初代、初代、
3: へ
1: え、うんうん、で昔はワンテントリアで
2: キーパーじゃないの？
1: キーパーじゃないっちょ、本当は。だけど
2: テントリアってや普通フォワードとか言
1: わなくてワンケは3-3-3-3-3-1-1だったっけ、
2: そのフォーメーション
3: 3-3-3-3-9、
2: あ、なる
1: ほど、
2: あるわけ、そんなシフト、
1: まあ、あるんだったっけ、ワンケの時は。
2: あ、
1: 小学校、右ウイングとか、
3: 小学校は8人制だから、
2: あ、そっか、
1: あ、そっかそっか
2: その時も8人、
1: いや、ワンケは11人だ
2: った。あ、11でやってたんだ、
1: うん、してやっとったんば、キーパーの方が一人だけユニフォーム違うかな、キーパーだけ
2: 違うや
1: だろう、して、うん、あれ寒い時手袋つけてるんだキーパーだけ
2: 暑い時もしまいだけど、
1: まあ、暑い時もしまいだけどだ、それでめっちゃキーパーがしたいってなって、
2: あーキーパーはありがちやなっぽい、なんか
1: ワンキャあれなっけよ、出席が多い順からフォワード、
2: うん、あー練習にちゃんと
1: 来る、そう、練習に来た人からフォワードとか、うん、そのさ、
2: だいたい
1: バックとかあっち、あれ休んだから、もうあれ休みすぎじゃん、もうキーパーじゃんみたいな感じだったんだけど、
2: キーパーはしたのもなん
1: だ、そうそうそうそう、全然参加してないやつなんかキーパーよ
2: その決めかポジションの決め方もなんかや
1: して、それでやっとって、うん、だけどワンはキーパーがしたいから、もう強引にキーパーに行った。
2: あ、
1: よく
2: 行っとった、練習も
1: 行ってるけど
2: 自分はキーパーでいいと、
1: うん、だからもう

0: ットとかも打たんくなってあのキーパー横飛びして止めてる方が好きでだったわけ。
1: 今 FC 立つは何曜日に練習してるの？
2: 基本は川木堂です。
1: 川木堂で土曜日に行ってるっていうこと？川木も行ってる？
2: 川木も行ってます。
1: あ、仕事が終わってから。
2: はい、
1: たくさんあるわけ。何ていうの、メンバー選手はいるわけ？
2: います。
1: 今あれっちゃね、達郎以外からもたくさん、
2: かけろまとかもから来てる子もいるし、
0: すご
2: っ。星くんの子もだけど、達郎でサッカーしたいって言って達郎に星くんから来てる子もいるし。
1: それはもう平日はなかなか来れらんのじゃなきゃ。
2: いや、平日も来ます。来るわけ。かけろまからでも来ます。
1: かけろまからすごいよ。
0: あ、菊次郎ミュージカルも達郎メインチ書いてあるけど、出たいっていう人が、ね、那瀬から来て、那瀬からその練習しに来る人が多いっつって、親もちゃんと達郎まで送るっつってから夜、全部か終わったら
1: 送って
0: 迎えて、
1: もう帰ったら、だからその掛けの間の子なんか家に帰り着くの11時とかそんなになるんじゃない
2: 次の日じゃないか、当日に。
0: ああ帰る
2: んだ。多分帰ってます。
0: すごいね。
2: 学校があるから多分当日です。
1: そうや、今1、2年生、3、4年、5、6年みたいな分け方やった。
2: あ、そうです。
1: それぞれメンバーはちゃんといるわけ。8名か。
2: 全然余裕でいます。
1: 余裕でいる。やっぱ一番強いし人気がある。
0: ワンキョの時は、桜島大会っち小学校の時あったっけ。それを練習を早く切り上げて、桜はじめうちの家にみんなで行って、テレビでそれを見るっちゅう。
1: でかい出るんじゃなくて、
0: でかい出るんじゃなくて
1: 出よったよね。
2: 出てました。
0: 出とっ
2: 小学校の時
0: だろう。出とっただろう。ワンキャの3つ下ぐらいから行くようになったっちょ、金集めて。
1: それまでは
0: ワンキャ早く終わって、早く桜島大会始まるっつって、初めうちのとこ行ってみんなで
1: テレビ
0: を見るっちゅう。
1: テレビでそのやってた
0: っ、やっとったわけよ
1: 試合を。
0: しかも始まりの住宅で、
1: あ、住宅はよく分からんけど、
0: 一室に行って、
1: いいや
0: じゃ、狭いところに立って、おーっつって、
1: いいや
0: いいやいいやっつって、こいつを聞くすごくないってなんか言って
1: 昔はだからそういう遠征もあんまり
0: ないから
1: ないわけよね。
0: 行、ってコニアだったや。
1: あ、コニアで大会があったんじゃん。じゃあ休みはほぼもう少年サッカーか自分のサッカー。
2: はい。
1: それ以外にやりたいことは何ないんですか。
0: まあれだったらゴルフは姉妹だろうや。
1: あ、
2: ゴルフはちょこちょこミニコースには。
1: あ、ミニコース行ってる
2: の。はい。
1: まあ、なかなかお金もかかるし大変だとは思いますけど、いろんな、はい、まあ、さっき言ったみたいに方言の集落行事とか、今から一般バレーとかあるし、ライターソフトとかや、いろんなのが出てくるから、ぜひ
0: 参加してください。
1: 頑張ってほしいと思いますが、最後に、職員としてこれからの、まあ、抱負を聞いてるのでお願いします。
0: お願いします。
2: 職員としての抱負は、
0: はい、
2: できるだけ早く町民のことを知って、町民に知ってもらえるような職員に一番なりたいと思ってます、で、町の行事とかはできるだけ積極的に参加して頑張っていきたいと思ってます、
0: はい。
1: 以上
2: です。
0: ありがとうございました。
1: 役場の2階に行けばいるわけね。
2: はい、
1: 企画観光課にいるということですので。
0: 印刷室まだ空いてる？
1: いいっしょ。クーラーが変えたからって印刷室ばっかりになって2階のだろ。
0: 2階の印刷
1: 室空いてるけどダメよ、入れ
0: ない。入れないわけ。
1: 使うから
0: あっち、あっち空いてるよ、あっち持ってあっちはあの部屋にちょうどじゃあ
1: そこはみんなが使うところだから
0: 使うところだね、
1: はい。じゃあ、はい、今後ともぜひ今度サッカー頑張ってください。
0: はい。
1: 今週のゲストは山下美龍さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。また来週も聞いてください。じゃあ、
1: またん

時刻は18時、夕方の6時になりました。この番組は奄美大島 FM 達郷より 78.9MHz でお送りしております。インターネット放送リッスンラジオ、リスラジオを聞きの皆様にも楽しんでいただけるようになっています。ここからのこの時間は村山達宏の村村ラジオの時間です。30分間よろしくお願いします。2026年令和8年の4月24日金曜日の放送です。この番組はその月の第2、第4金曜日が放送日となっております。新年度が始まりまして、学生の皆さんは新しい生活がねちょっとずつ慣れてきてますかね。まだ始まってすぐですからね、どんな生活を送ってますでしょうか。そして大人の皆さんも移動シーズンでね、新しい職場だったりそんな環境になったよって方もいらっしゃるかもしれませんが、あとね、新入、新しく職場にね入ってきたね、人たちもいるかもしれませんね。環境が変わったりしてメンバーもね変わったりすると、なんかこういつもとねまた変わってきていいですよね。勤めているサトウキビから砂糖を作る製糖工場、富国製糖に勤めながら音楽活動をしておりますが、この間4月の17日に無事製糖を終了しました。収穫業者の皆さん、そして農家の皆さんね、関係者の皆さん、お疲れ様でした。15年ぶりにですね、3万トンって言われる、豊作の年と、今期は豊作となりまして、長い製糖期となりましたが、無事なんとか終わることができました。無事終わってよかったな。例年ですと3月のね中旬から末にかけて終わるんですけれども、今回は4月の中旬ということで、やっぱり4月に入るとね気温が上がったりしまして、なかなかね工場の成績っていうかね、砂糖を作るっていうことに関してはやっぱりあんまりね良くないなと思いましたね。4月に入ると暑いですし、温度が上がるとねいろいろな不具合が発生しますので、工場のメンバーはねもううなだれながら、暑さでも僕のいる部署で35度いかないぐらい、そして暑いところだともう40度近くにね行くような蒸気使ってますから、そういう状態になるのでね、結構うなだれながらみんな最後後半なんとかやってましたが、無事終わってよかった。17日に終わりまして、そして翌日4月の18日には住用にあります内海バンガローに

で、歌ってまいりました。こうやってね正統期が終わると次はいよいよね音楽活動もどんどん動き出すなっていう、いつもに比べるとねちょっと短いスパンで音楽活動に入るのでちょっとこうスイッチのね切り替えがなんかまだうまくいってないなってそんな感じですが、すごく楽しみにしております。今週末は自衛隊の方でね歌を歌ったりしますし、ゴールデンウィークもね始まるしね、えあっという間だな。ちょっと政党が長かったのでゴールデンウィークに入るのが早いなっていう感じです。まあ、バタバタと工場の方はね終了したら今度掃除やら、メンテナンスにね入っていくのでちょっといつもよりもバタついてる感がありますが、そして21日この間ね最終の製品砂糖の方もね出荷無事できまして終わったなっていう感じです。120回目をね迎えましたムラムラジオ。今日もたくさんメールいただいておりまして、まあ、前回から先週4月の頭のね第2週目の放送も、自宅の方で収録して行いましたが、その時と同じメールのねテーマにしてありますムラムラ相談室ということで、前回読めなかったのもたくさんありますし、で今回も来ておりますのでどんどんメールを読みたいなと思うので早めにね曲に行きたいと思います。春っぽい曲をおかけします。村山辰弘でミモザ。

はい、お聞きいただいたのは村山達宏でミモザでした。120回目を迎えましたムラムラジオ。番組の後半は皆さんからいただいたメールを読みながら進めていきたいと思います。ムラムラ相談室ということでですね、皆さんの普段から思っていること、疑問に思っていることなどね、なんか質問何でもいいんですけれども、ムラムラ相談室ということで、まあ、基本的にねちゃんと答えられるかどうかは分かりませんが、お聞きしたいなということで、前回も同じ内容でねメールいただいたんですけれども、なんせね宅録っていうお家でね撮ったりすると、まあ、しかも夜勤明けで大概お疲れ様っていうことでお酒を飲みながらね収録しますので、まあ、余計なことを喋ったりしながらで、ね、あんまりメールをね読めないのがありますので、たくさん読めないのがあったので前回のからまずどんどん読んでいきたいと思います。鹿児島のゆうさんからはね、これ夜勤明けで彼女に会いに福岡に行ってきますということで、この彼女っていうのはねお孫さんなんですよね。写真付きで可愛らしい赤ちゃんの時からこう連絡いただいてますけどね、この方メールをね、もうだいぶ大きくなったね。あららら、桜とね公園で、公園の遊具で遊んでいる彼女という名のお孫さんがね、桜をバックに写真も送られてきております。福岡へ行くと彼女に会いに、お土産何を持っていけばいいでしょうかということで、お土産なんでしょうかね、これ何歳かな、この子何歳だ、4、5歳か4、5歳なのかな、何がいいんだろうね。じいちゃんがなんか持ってったら何でも喜ぶんじゃないですか、食べ物かおもちゃとかでなのかな。これ靴は何を履いてるんだ、あわからないな、何の靴だろうね、ピンクのねキャラクターっぽい靴を履いてますが、このキャラクターのねものだったりとかね、もう考えてるだけでワクワクするでしょうね、お孫さんに会いに行く。はい、答えられませんので次のメール、田代さん夜勤お疲れ様です。これは前回いただいたねメールを読んでおりますので、こういう冒頭になっております。皆さんありがとうございます。美容室で髪をカットしてもらうとき、美容師さんと最初おしゃべりして、ひとしきりしゃべると雑誌を読みます。でもすぐに眠くなってしまいます。切り終わったら美容師さんから、今日も睡魔が来てましたね、お疲れですねと優しく気遣ってくださいますが、恥ずかしいやら申し訳ないやらですと。田代さんパーマで時間がかかると思いますが、寝てしまうことはないですかということで、ラジオネーム土曜日にカットの予約ありさんからいただいてます。それはね来ますよね、それこそ夜勤明けでね行ったりしてましたから、もう寝ちゃいますね。もう何度もこっくりこっくり、頭もねだいぶ動かしてますから、まあ、確かに美容師さん的にはね切ったりしてたらちょっと大変でしょうね。でもしょうがないですよね、もうね条件反射みたいなものもあるでしょうし、もういいんじゃないですか、気になさらずね。向こうもプロですから、そういう方たくさんいらっしゃると思います、大丈夫だと思いますよ。田代さんお疲れ様です。この頃よく感じるようになったことがあります。それは天気が悪くなる前に体があちこち痛くてしんどくなりました。昔から曇りの日はなんとなく調子が悪いなとは感じていました。最近ではそれらのことを気象病というらしく、低気圧や気温温度の変化で自律神

経が乱れ、頭痛、めまい、だるさ、関節の痛み、古傷の痛み、気分の落ち込みなどがあるらしくと。スマホのアプリから気圧の状態がチェックできるようになりました。その気圧の上がり下がりで、ああやっぱりねって納得してますと。避けようがないのですねと。なるほどね。ちょっとそういうことは僕は分かんないので、夜も痛くて眠れないことがある座骨神経痛持ちさんよりいただいてますが、ねえ、やっぱ体調が良くないってね、いろんなことにつながりますからね。集中力なくなったりしんどかったりでね、えこの気象病付き合うしかないんだろうな。あれじゃないですか、もうあのそれこそあんまりこう雨の降らない地域に住むとかね、晴れの国岡山とかなのかな。ねえ、大変だな、この気象に左右される。結構でもいらっしゃいますよね、そういうお話はよく聞きますけれども。村村相談室、人より爪が伸びるのが早い気がします。短いのが好きなので週1で爪を整える感じです。田鶴さん、爪伸びるの早い方ですか、ということで。爪の短い男性はモテるらしいさんよりいただいております。そうなんですかね、爪、まあ、僕も短い方ですね。あんまり長いの得意じゃないんで、まあ、工場でね働いてもいるので、爪長いとね、爪の間にねいろいろ入っちゃうんですよ、油やら汚れがね。もうそれも嫌で短めに切るようにしてますが、たまにねやっぱ深爪しちゃいますね。それぐらい切ってます。うん、爪の短い男性モテるんですか。そんな統計があるんですかね。早い方かな、どうだろうな、わかんないね。皆さんがどれぐらいなのかもわかんないしな。あ、でもあの爪を切る音、爪切りのね、あ、爪切りといえばあの爪切りでこう気持ちいいのとか、あの切りやすいやつとか結構ありますね。同じのね結局ずっと使ってるな。あれがやっぱなんかいいんだよな。無印のやつかなあれ。うん、田鶴さんこんばんは。村村相談室、何かあるかなと考えました。人の名前や場所の名前などパッと出てこないんです。分かってるのに出てこなくてものすごく気持ち悪いんです。ラジオネーム、嫌なことはすぐ忘れる姉さんよりいただいております。もうこれはね、もう最近よく聞きますし、自分でもそうですけど、この間もね、政党が終了して、まあ、打ち上げみたいなものがあったんですけど、臨時職員さんとかね、先輩何歳だ、72、3かな、すごいもうバリバリ動いてくれる、見た目もねお若い人なんですけども、もうその方がね、もうお酒も入ってるせいかね、もうずっともうあれよあれあれ何だったろあれつってずっと言ってましたね。もうあればっかりで会話を進めてましたが、頑張って思い出したやつで、そうやってボケてくよ、一生懸命思い出そうつって、励ましながら会話してましたけどもね。あるよねそういうの。これ絶対やっぱスマホとかあるんだろうな。うーん、夜勤お疲れ様です。質問、大腸内視検査する病院は見つかりましたか、ということで、話は短くしたい子さんよりいただいております。そうそう、大腸検査をね今年はしたいなっていう目標をね、年の初めに私立てまして、その病院は見つかりましたかっていうご心配いただいておりますね。今ね、いろいろ調べてるところです。もちろん島でもね、奄美でもできるんですけど、なんか鹿児島とかでやるのもいいのかなとか思ったりして、グッズをねいつもお願いしてる浜ちゃんにね聞いたりしながら、浜ちゃんもこの間したらしくて、いろんな細かく教えていただきまして、その病院もいいななんてね思っておりますが、今年中にね大腸検査したいなと思います。親父がね、まあ、大腸のねがんとかなりましたから、まあ、引きは持ってるでしょうしね、小さいうちにねいろんなものが見つかるといいなと思うので、やりたいなと思っておりますよ。ぜひ政党もね終わったので、そういう体のねメンテもちゃんとしなきゃなって、歯医者にもね行きたいしね、やることいっぱいあるな。以上ぐらいが前回までいただいてたやつで、
で今回ねまたメールでもたくさんまた来てるんですよ。ありがたいです、皆さんありがとう。よいしょ。私の悩み、実は今の職場をずっと辞めたいと思いつつも人が足らない、次仕事いつ見つかるだろうかという不安からなかなか辞めれずにいます。先日タロットとオラクルカードで占いをしていただいたんですが、今の仕事は私には合ってないらしく、やっぱりなっていう感じです。どうやら動物との波長が合うらしいので動物関係の仕事がいいみたいです。昔動物園の飼育員さんになりたかったのを思い出しました。ということでラジオネームきなこさんよりいただいてます。今はねどこも人手不足ですから、そりゃなかなか頑張ってきてねってこう なんていうんですか離れることをね応援してくれるところもなかなか少ないでしょうね。だって皆さん人手不足でやってますから、やめられたら困るなっていう中ですからね。本当ね、どこもそうです、もう皆さんそうです。聞くところどこも人手不足ですね。動物園、動物関係のねお仕事なんかでも見つかるといいですね。田寺さんお疲れ様です。鹿児島のライブ会場サニーデイズコーヒー、はい、サニーデイズコーヒーさんでライブがありますけれども、その対岸に新しくできた鹿児島ラーメンのお店があるんですが、ライブ当日何名予約入れればいいですかという質問ができております。いいね、みんなで行きたいね。写真付きでね、美味しそうですね。ラーメン、チャーシュー、もやし、卵、ネギ、鹿児島ラーメン、あーいいね、美味しそう。鹿児島ラーメン大金星ということで、いいな、行きたいね。ゆっくり行く時間があるかな。なんかねライブじゃない時間もいろいろ入りそうな、もう今感じになってきてまして、ゆっくりする時間がないかもしれない。ありがたいことですけども、みんなで食べといて、美味しそう。田鶴さん、長い生徒期お疲れ様でした。ムラムラ相談室、特に相談はないんですが、私事ですいません。ラジオ放送日というですから、4月24金曜日かな、誕生日なんです。無事健やかに平穏に年を重ねていけることに感謝して、新たなる1年も楽しく幸せに過ごしますと。田鶴さんにハッピーバーをお祝いしてもらえたら、ますます良い1年になること間違いなしということで、ケイコさんよりいただいております。おめでとうございます。4月24日めでたいですね。いい一年になるといいですね。まあおいくつになるかは書いておりませんが、若いんでしょうきっとね。おめでとうございます。素敵な一年にね、またこっからなりますように。そうですか、放送日がね誕生日ってなかなかねあるようでないですからね。田鶴さんこんばんは。瀬戸期無事終わって何よりです。ありがとうございます。瀬戸終わってホッとされてると思いますが、自由な時間が増えた今やりたいことは何ですかということで、ラジオネームゴールデンウィークライブのニューグッズが楽しみさんよりいただいております。この間ですね、ライブの待ち時間が結構時間あったので、温泉じゃねえや大浴場か、大きなお風呂にね行ってきまして、で本当はねマッサージも受けたかったんですけど、やっぱ飛び込みってなかなかね難しいんだなと、空いてなかったりで、マッサージしたい、行きたいな、なんかこう、あちこちね、右のね足のかかとが痛くてね、これ痛風とかなのかなって思うんですけど、まあでもこんなね笑って言えないぐらい本当は痛いだろうしな、痛風だったらね、あちこちねなんか痛いのでマッサージ行きたいな。今日仕事終わりに映画を見てきました。人はなぜラブレターを書くのか、なんかありますね、見てないですけどこういうのありましたね、タイトルのすごい良かったですと、泣きました。エンドロール後立ち上がったら体は固まっていたたたたとなるけど、いい映画でしたということで、やっぱりポップコーン頬張って食べるのがいいさんよりいただいております。人はなぜラブレターを書くのか、素敵なタイトルですね。村村先生こんばんは。最近日常生活で視力に問題を抱えるようになってきました。いわゆるお年頃ってやつです。
今なんとか持ちこたえてますが、仕事しててもしんどい時間が増えてきたので、そろそろ

老眼デビューかなと。老眼用の眼鏡ですね、うん、しかし私今まで人生で眼鏡をかけたことがほとんどないので、どんな眼鏡を選んだらいいのか全く分かりません。そこで眼鏡歴45年の辰色プロに質問です45年ではないですけどね

もね別にねないんですよね。なんかその時の気分だったりもあるでしょうし、あと自分じゃ分かんないことをねこう、まあ、店員さんだったり一緒に友達とかと行ったりして第三者に見てもらってねこれどうとか言われるのもねいいかもしれませんし、いいじゃないですか、新しいまた自分になれますよ。ということでメール前回からねいただいてる方々、そして今回いただいた方々ありがとうございます。告知ありますね。4月26日、今週末自衛隊の方で歌ってきます。久しぶりにねあっこちゃんとも会えるので、あと山下聖子もね、聖子も同い年同級生でね、中学校高校同級生ですけど同級生3組ですね、同い年、あっこちゃんもそうだから楽しみだ。そしてゴールデンウィークはあちこち参ります。5月の1日が渋谷しましま、そして5月の2日が中目黒 FJ's 昼間やって夜が五反田美少年奄美です。ぜひぜひ、東京関東の方々遊びに来てください。そして3日からは関西に行きます。5月3日が大阪茨城中千代カフェ中千代です。そして4日が、ウクレレカフェおこなです。これは兵庫県かな。そして5月の5日が神戸三宮あたりですかね、これね、月光の仮面さん、こちらはソロダウトになってます、ありがとうございます。そして5月の6日が熊本ファンタイム、そして5月の9日が鹿児島サニーデイズコーヒーさん、サニーデイズコーヒーさんありがとうございます、ソールドアウトです。そして5月の10日、また大阪に戻りまして、いとこ幸子姉というねいとこがいるんですけど、その方が、さばくってるイベントがありまして、私だけが通称幸子フェスと呼んでいるねイベントがあります。フラメンコの方とね、そのフラメンコの方も島出身の人で楽しみでございます。ということでゴールデンウィークあちこち行きますので、皆さんお時間あればぜひ会いに来ていただけたらなと思っております。ということで次回は5月の8日第2金曜日あじゃないな5月の14日ですかね、5月の14日が第2金曜日だになります。ですか 1,2 あれ1日が金曜日っすけ、1日金曜日っすね、だから8日だ、8日ですね、8日なので旅中ですので、ちょっと旅中に収録してまた放送したいなと思っております。ということでお相手は村山達弘でした。

0: 鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。
1: 鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。
2: この番組はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田陸運、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りします。金曜日夜7時です。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス、部長のアスリート DJ マッキーです。今日もお疲れ様でした。ゴールデンウィーク、あさってまで続くという方も中にはいらっしゃるんでしょうかね。どんなゴールデンウィークをお過ごしになったんでしょうか。楽しい一週間でしたか。結構スポーツを見に行ったよという方も多いんじゃないでしょうか。もしくはね、自分が体を動かしたよという方も多いのかな。スポーツプラスとしましては、やっぱりゴルフコンペ5月2日に開催しまして、多くの方にご参加いただきました。本当にどうもありがとうございました。霧島ゴルフクラブのこの新緑の季節、最高にゴルフ日和だった5月2日。楽しかったなぁ。このゴルフコンペの模様は来週のスポーツプラスでご紹介できればと思っています。私としてはやっぱりもっとゴルフ頑張んないとなぁと、そんな課題の見つかったゴルフコンペでもありました。一緒にね、女性の方を2人と回らせていただいたんですけれども、ちょっと迷惑かけちゃったかなというね、感じがするんで、もっと上手になって気持ちよくね、回っていきたいなと思っているんですが、皆さんどうやってゴルフ練習してますか？よかったら教えてください。もういよいよちょっと習いに行かないといけないかなと思ってるんですけどね、おすすめの練習法などありましたら教えていただければと思います。さあ、今日もスポーツプラス、鹿児島のスポーツを一緒に楽しんでいきましょう。それでは、鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス部活動ラインナップです。この後、ブルー咲夜応援部、バモス、挑戦は終わらない。今日も河村夏樹選手、竹内ルーナ選手、ヤッシーこと石丸泰史さん、インタビューです。お楽しみに。そして今日のスポーツプラスは、3人制バスケ 3x3、エクスプローラーズ鹿児島の入間川大輝選手、峰智也選手、生出演です。ぜひお二人への質問、なんかキャプテンが発表になってましたが、聞きたいこと皆さんあるんじゃないですか。ぜひ質問やメッセージもお待ちしています。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールーム。前節大分戦、悔しい敗戦となってしまった鹿児島ユナイテッド FC、 今週はですね、サイドバックに、そしてセンターバックにと大活躍の村松浩太選手にお話を伺います。吉田美代応援部ビクトリーロードフロム鹿児島。今日からですね、吉田美代選手のコスチュームスポンサーで、今ね、アメリカでも大人気な居酒屋ジュラクのキヨさんという方、インタビューをお届けしたいと思います。皆さんからのメッセージはファックス 0992391130、 メールはスポーツアットマークニュー FM.jp。スポーツプラス公式部員ラインも展開中です。まずはお友達登録をですね、 FM 鹿児島スポーツプラスの公式ホームページ、そちらにですね QR コードを貼ってますので、こちらからお友達追加お願いいたします。メッセージをこのスポーツプラスの公式部員ラインからも送っていただけますので、ぜひご参加ください。公式 X はハッシュタグカタカナでカゴスポプラスをつけてご参加ください。それでは今日もこのコーナーからスタートです。

気で戦う鹿児島のハンドボールチーム、ソニーセミコンダクターマニファクチャリングブルーサクヤ鹿児島、みんなで一緒に応援しましょう。さあ先週に引き続き元気なお二人ですよ。

0: はい、背番号25番がんばルーナ、負けルーナ、竹内ルーナです。よろしくお願いします。
1: はい、背番号37番、ブルー桜の MC なっちゃん、川村なつきです。
2: なっちゃん、
1: お願いします。
3: はい、ゴールデンウィーク終わっちゃったけど頑張って働いてます。この後いろいろ忙しそうなヤッシーです。レギュラーシーズンのホーム戦が、来週と再来週あって、その後にはプレーオフがあってっていう風な準備がいっぱい楽しいことがありますね。
4: 本当にクライマックスですよね。さあ今日はですね、そんな中お二人の推しポイント、
1: はい、
4: ルナさんの推しポイントも、はい、川村選手から言っていただきたいと思います。
1: は
4: い、
1: 私から、
4: はい、
1: ま、プレーメンから、
4: プレーメンからいきましょう。
1: そうです、はい、なんか前にこう2人でラジオ出演した時があったんですけど、はいはいはい、その時はディフェンスのことを言わせてもらったと思うんですけど、うん、今回攻撃でこう力強いミドルシュートをちょっと紹介したくて、
4: やってるんですね。
1: はい、で私あのブルーサクヤのインスタでこうみんなのプレーのダイジェストとかを編集したりするんですけど、
4: う
1: ん、はい、その時にこの前はそのルーナのミドルのバーシュもうカカーンって
4: 乗ってた、
1: はい、乗せた、ぜひ皆さん見てほしいんですけど、はい、カカーンっていうシュートを打つんですよ、結構たくさん。
4: すごい。
1: だから、はい、まあ、身長もあるんでディフェンスの上からもパンって打てるんで、まあ、そこにもディフェンスだけじゃなくて攻撃のルーナのそういう綺麗なシュートにもちょっと注目してもらったらなと思います。ぜひインスタも見て、まあ、ルーナだけじゃなくていろんな選手のも載っけてるんですけど、この前はルーナのあげたんで、
0: ディフェンスだったらやっぱり真ん中をやるので結構
1: 接触
0: する場面が結構多いので、その
1: コンタクトの強さみたいな
0: を見ていただけると嬉しいです。オフェンスは、
1: まあ、夏希がせっかくねバーシュート言ったからシュートをね、
0: シュート
1: ミドルシュートね、
0: 見ていただけると嬉しいです。
1: 言ったからね。
0: すいません、本当に
1: 怖い。今なんかこう耳がこう垂れてる感じになってるんですけど、喋るんですよ。だからこう何ホーム戦とかだったら結構ファンの方ともこう試合終わった後とかに交流があったりするので、あの多分今は緊張してると思うんですけど、その試合終わった後は全然多分大丈夫だと思うんで、そこでたくさん喋りかけてこうなんて言うんですかね、こう愛嬌があるというか、こう誰にでもこう全力でありがとうございますってこう感謝の気持ちも素直に伝えるし、そうすごい受け入れるのもこう出すのもすごい素直なんで、はい、ぜひ交流がある場面ある時ある機会ではぜひ竹内選手のところにちょっと行ってサインとか写真とかやった時にその人柄の良さみたいなところをちょっと見てほしいなって思いますね。
4: あの初めてお会いした時からなんかあんまりこう壁がない方だなみたいなところをすごく感じててそういうの多分あのファンの皆さんも感じるんじゃないかなって思うんですよね。なのでそういうのもね、
1: マイク持ってるだけでうなずいてるだけ。
4: じゃあヤシーさんにも聞いてみます。
3: 今あの竹内選手の魅力を川村選手が言ったように明るいんですけど、ハンドボールをやってる時に関して言えば真面目なんですよ、この人も。終わったらね毎回へこんで、今日もダメだった今日もダメだったってそういやだからあんた活躍してたやんって言うんですけど、今日もダメだったっていうから真面目だなって思いながら、良かったところは、だから皆さん良かったところは良かったよって褒めてあげてください。多分ね喜ぶと思うので、はい、
4: あの活躍しても首をかしげられる選手って絶対強くなりますよね。なんかそれをすごい感じた今。うーん、すごい、そこも魅力だ。
0: はい、もちろんチームのために頑張ります。
4: じゃあヤシーさん、次の試合情報お願いします。
3: はい、明日ですね、5月9日、13時から愛媛県で、香川銀行白鶴香川と、1、2対決があります。はい、なんとですね、パブリックビューイングを開催することになりました。
1: イエーイ。
3: 場所は、鹿児島のよかど鹿児島で、はい、やりますので、愛媛である試合を見たいっていう方はぜひよかど鹿児島に来て、で 1-2 対決なので、まあ、盛り上がること間違いなしです。で、ブルーサクヤが1位に勝ってそのまま1位になる瞬間を皆さんで見届けましょう。
4: はい、ぜひ皆さん5月の9

0: 9日土曜日13時、パブリックビューイングが会場よかど鹿児島であります。試合会場はですね、愛媛県であるアウェー戦になりますけれども、1の香川銀行白鳥香川との対戦。絶対勝たなければいけない試合です。皆さん、応援一緒にしましょう。そして、意気込みをじゃあ、ルーナさんに、はい、お願いします。
1: 明日は愛媛県でアウェー戦が行われます。重要な一戦になるので、全員で勝ち点2を取りに行きます。皆さん応援よろしくお願いします。
0: はい、応援します。頑張ってきてください。
2: はい、はい、頑張ります。
1: 頑張ります。
0: それでは、今日はですね、竹内選手のリクエスト曲、リクエスト曲何でしょうか？曲紹介お願いします。
1: はい、キビババさんのファイトソングです。
0: 今日はハンドボールソニーブルサクヤ鹿児島、河村夏樹選手、竹内ルーナ選手、スタッフのヤッシーさんでした。いきますよ。せーの。

0: 時刻は7時12分回っております。さあ、この音楽が流れてまいりました。今日はですね、こちらのお二人の登場です。自己紹介どっちからいきます？
1: じゃあ僕からいきますか。
0: お願いします。
1: はい、エクスプローラーズ鹿児島、前キャプテンと申し上げましょうか。私、77番、入間が大輝です。よろしくお願いします。
0: 前
1: です。
0: キャプテン？
1: はい。
0: え？ということは？
1: ということは？
0: 新キャプテンは？
2: はい、エクスプローラーズ鹿児島39番の今年キャプテンをやることになりました。峰智也です。ヤンです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: え、発表になってたっけ？
1: 昨日ちょっと、
2: そうですね。
1: スルッと発表して、なんか、ふわっと発表があったんですけれども、はい。
0: びっくりしました。
1: はい、キャプテンが交代になりました。ついに。
0: そうですか。
1: はい。
0: まずじゃあ、前キャプテン、
1: はい。
0: イルマガー選手。
1: なんでしょう。
0: 今どんなお気持ちですか？率直に。
1: 率直になんか、ね、今までその年長者だから、
0: はい、
1: やっぱりね、後輩たちをしっかりと、うん、まあ、正しい方向に導かないといけないっていう思いとかもやっぱありながら、
0: うん、
1: やってたんですけど、なんか一つちょっと肩の荷が下りて、今すごいなんかバスケット楽しいなぁと思いながら、はい、日々、心穏やかに過ごしております。
0: 全然違うんですか？
1: はい。やっぱね、なんか、一つ、大きな、
0: はい、
1: まあ、仕事がちょっと、肩の荷が下りたっていう感じもちょっとあるので、はい、はい、すごく今バスケット楽しいなと思ってます。
0: 逆になんかこう原点に戻る、
1: うん。そうですね、本当になんかその一選手として、プレーに集中できる部分っていうのが、うん、増えたので、そういった面では、はい、後輩たちに負けないように、一生懸命、日々練習して頑張っていきたいなと思います。
0: 意味ですっごいギラついてんの。
1: はい、そうですね。本当にだから、うん、いつもだから後輩たち、下の世代の子たちには、はい、まあ、ロスターとかは、うん、1チーム4人しか入れないので、はい、もちろんそこを目指すつもりでやりながらも、うん、でもやっぱり一選手としては、やっぱり、負けちゃいけないっていう気持ちは常に選手であるからこそ持たないといけないので、後輩たちにポジション取れるもんなら取ってみろよっていうのは、言っているところであります。はい。
0: いや、いいですね。
1: はい。

0: その視線をまだ今度はキャプテンではない、はい、その違う側面で引っ張ってもらえる、
1: はいはい、出していきたいなと思います。
0: そうですね、はい、さあじゃあその新キャプテンの心境も聞いてみたいと思います、
1: はい、
0: 新キャプテンになった今の率直な気持ちはどんなお気持ちですか？
2: そうですね、まあやっぱりまあ今まで大輝さんが、うん、まあ先頭切ってやってたんですけど、まあちょっと不安しかないかなっていう正直不安しかないかな。
3: そうですね、
0: 大丈夫ですか？
2: そうですね、不安しかないっていうのと、まあこれまで自分のこの人生の中でキャプテンっていうことをやったことがなかったので、
0: あ、そうなんですね、
2: はい、まあちょっと本当に一つ一つ勉強しながらっていう形であるんですけど、逆にポジティブに捉えられると、まああのまあなんて言うんだろう、誰もができることではないので、
1: う
2: ん、
1: まあ、あ、そうだね、
2: うん、すごい一つ一つ、うん、まあ自分の力だけじゃ無理なので、うん、まあエクスプローラーズ鹿児島の、まあ、メンバーはとてもまあ一人一人が個性豊かなので、
0: うん、
2: まあそのメンバーに力をまあ借りながら、
0: う
2: ん、まあ自分らしいキャプテンっていうのをまあ築き上げれたらっていうのが率直な今の意見というか気持ちですね。
0: 素直なね、今の気持ちじゃないですか、これが、
1: ね、僕はもうキャプテンをちゃちゃ入れることが自分の仕事だと思ってるので、はい、
0: ちゃちゃ入れる、
1: はい、ちゃちゃ入れてキャプテンがなんか違う方向に行った時にうわーしてちょっとね、あの
0: よいしょ
1: よいしょっていうのはね、
2: タッチが
0: ある。いや、さっき打ち合わせではそんなこと言ってなかったですよね。
2: 言ってなかったですね。
0: 僕はメンタルを支えてって言ってましたよ。
1: そうです。いや、
2: それはしない。こういうとこあるんです。こういうとこ
1: のことはしないです。僕はもうちゃちゃ入れる、ヤジを飛ばします。
2: こんな言ってるんですけど、実は本当に面倒見がいい、やっぱり。
0: 絶対そうなんですよ。
2: まあ本当にこの、あの自分が本当にいるのは、うん、本当にあのお世辞とか冗談抜きじゃなくて、本当に大輝さんがいるから本当に今の自分のこの 3x3 の、まあ、プレー限定があるっていうのは過言じゃないので、
0: はい、すっごい笑ってる。
1: だから照れちゃう
0: ね。でもそうなんですよね、その入団というか加入は車川選手のきっかけだったわけですね。
2: ほとんどもう大輝さんのきっかけだったので、はい、本当に大輝
1: さん
2: がい
1: なかった。
0: 照
1: れちゃうね。
0: でそのね、大事な人である山川選手からのキャプテン受け継ぎっていうのは、はい、ちょっとプレッシャーも大きいですか？
2: そうですね、もうプレッシャーしかないです。プレッシャーしかないです。
1: 頑張れ。
0: ね、やっぱりもうイックスプローズ鹿児島といえばもう山川選手っていうのは、はい、もう皆さん周知の事実だったし、それがキャプテンがこれから峰選手に代わって、はい、どんなチームになっていくのかっていうのはまあ楽しみではありますよ。
1: 頑張れ。
2: すごい一言かのように。
1: 頑張れ。
0: なんかどんなキャプテンになっていきたいですか？
2: そうですね。まあ、自分でも、まあ、正直まだそういう、どういうキャプテンになっていきたいっていうのが、こう、まだぼんやりしてて、うん、まだこう、定まってないっていうのはあるんですけど、まあ、その、まあ、バスケットにも、でも置いてもなんですけど、まあ、人生に置いてでも、まあ、ちょっと頼られる、うん、そういう存在になっていきたいなっていうのは、自分の中でありますね、はい、
0: 人生においても頼られたい、
1: はい、深いね、なんか
0: 深い
1: 深いこと言う ね。じゃあ目指すキャプテン像は僕ということでよろしいですか？
2: そう、まあまあまあまあ、パターンを引き継いで、ね、
0: いや、そう言うしかなかったよ、ね、
1: ということでよろしいです
2: か？まあまあまあ、でも本当に大輝さんがあってのはやっぱ、自分だと思ってるんで、そこは本当に頑張っていきたいと思います。
0: はい、まあでもこう一緒に盛り上げていけるっていうのは、
2: そうですね、
0: 決して引退とかじゃないから安心したというか、
2: はい、そうですね、
0: 一緒にやってくれる、まだまだギラついてくれてるっていうのは、はい、私もすごく嬉しかったです。
1: 僕多分80歳ぐらいまでバスケットしてるつも
2: りしてそうだから怖いんだよ。
1: なんだかんだバスケ好きだから、うん、あの多分80歳ぐらいまでプレーできるんじゃないかなと、
0: ね、なんかサッカーの数みたいな
1: 思ってるんだけど、
2: あの 3x3 の鹿児島の数、うん、
0: みたいな感じになって
2: ほしい。キング犬間
1: 川もうなんかいつまでもなんかなんだかんだやってそうな気がするんですけど、
0: ね、ですね、やってほしいです、はい、で今回残念ながら、はい、まあ、他チームに移籍された、
1: はいはいはい、
0: これまでの主力選手もいらっしゃったり、はい、平選手とかね、
1: はい、
0: それから引退される、
1: はい、
0: 田畑選手、
1: はい、
0: レイジロー選手ね、
1: はい、
0: やっぱりこう一緒にやってきたメンバーが去ってしまうっていうのは、はい、入間が選手的にはどうでしたか？
1: そうですね、やっぱ、まあ、率直に寂しい気持ちはもちろん、うん、あるんですけど、でもやっぱりその彼らのその人生なんで、そこはもう自分がね、あのいろいろ言うべきことでもないかなっていうのはあるので、うん、まあその選手のキャリアはやっぱり尊重しつつ、うん、今いるその選手たちと一緒に頑張っていければいいかなと、うん、はい、思います。

0: ですね、はい、ちょっと思いっきりこの今シーズン、はい、暴れてくださいよ。
1: はい、頑張っていきたいと思います、はい、
0: 新キャプテンを支えながら、
1: はい、新キャプテンを支えながら
2: 頑張ります。
1: キャプテン支えていけよ。
0: いや、いいね。でもなんかちょっと新鮮な気持ちになりますけどね。
1: 支えていけよ。
0: 大丈夫かな。さあ、あの開幕戦がね近づいてきておりまして、はいはい、一応次の試合が開幕戦って感じになるんですかね。
1: そうですね、はい、2026-2027 シーズンの一応開幕戦ということで、はい、なんかほんと 3x3 って年中試合してるから、ね、そうなんかいつが開幕でいつが終わりなんみたいな感じな、はい、あれはあるんですけれども、まあ一応その4月からシーズンがスタートして、うん、まあ、3月までという形な区切りで、やっておるので、で、4月はちょっとまだ試合がなかったので、はい、5月から、開幕という形で、うん、いきなり開幕戦は鹿児島。
0: そうなんです。はい、鹿児島での開幕戦。
1: そうですね。
0: はい、いつでしょうか。
1: 5月の16、17、鹿児島中央駅網広場の方で、また 3x3 の、うん、試合が開催されます。
0: はい、そうなんです、はい、来週の土日ですね、はい、これ土曜日が予選ですか。
1: はい、そうですね、はい、土曜日は一般公募で募集をさせていただきました、うん、予選会という形になりまして、その予選で優勝したら次の日17日の本戦で、はい、ウエストエリアという僕たちが所属するエリアのチームが5チームいるんですけれども、はい、そこにさらにその16日の予選会で優勝した1チームを加えた計6チームで、うん、本戦が行われて、でそのラウンドの優勝を決定するっていう大会になっております。
0: そうなんです、はい、なのでまずは16からね、ぜひ皆さん見に来ていただければと思います、はい、で17日はやはりこの開幕戦ということで非常にね、はい、盛り上がるんじゃないかなと。
1: そうですね、うん、はい、
0: 思いますので、ね、はい、絶対ここは来てほしいです。
1: そうですね、はい、
0: あとこのアミュ広場でやるっていうのがやっぱりプレーオフこの間ね、はい、戦ったじゃないですか、はい、いろんな方からやっぱりお声聞いたのは、はいはい、この環境でできるのがすごいって。
1: いや本当ですよね、はい、めちゃくちゃ鹿児島あのスペースがあって誰でも結構見やすく、アクセスも良くてフラット見れる環境で、しかも周りにすぐ近くにはやっぱスタバもあって、ね、コミニもあって、はい、言ったらちょっとマックもあって、ちょっとなんか軽くまあハンバーガーでも持ちながら食べると全然そういうのもありですし、なんかちょっとね、試合も15分から20分ぐらいとかでコンパクトに見れるから、本当になんかちょっとした隙間時間で見れるっていうのはこの競技ならではの特性なんじゃないかなと思います。
0: 本当に面白いですね、生で見てほしいなと思います、はい、今回その九州、まあ、中心にというチームになるんですね、ウエスト、ウエスト？
1: ウエストエリア、
0: はい、エリアですね、
1: はい、ウエストエリアです。
0: 3x3 ユナイテッドのウエストエリアでの戦いになりますけれども、はい、じゃあ新キャプテン、これ試合のポイントとか見どころってどんなところですか。
2: はい、そうですね、まあ魅力的にはまあやっぱりスピーディーなやっぱ展開のやっぱバスケットが魅力かなと思うんですけど、今年からその鳥取、
0: はい、お
2: ー、まあ、あと宮崎県から、はい、参入してくださるチームもあるので、はい、まあ、そこも新しくやっぱ見れるっていうのはすごく新鮮なものなのかなっていうのがあるので、
0: 新規参入チームがあるんですね。
2: そうですね、そこにもちょっと注目してもらえたらなと思います。で他にもやっぱり佐賀さんだったり、うん、福岡さんだったりっていう素晴らしいチームもあるので、はい、まあ、そこも見どころの一つかなと思うので、まあ、ぜひ網広場に来てほしいですね。
0: そうですね、はい、まあ、各チームどんな戦力になってるのかっていうのもここでベールが、はい、ね、脱げるわけですから、
2: はい、
0: どんなチームにね、まあ、さらには結局純平選手が行ったりとか、はいはい、松本選手が福岡に行ったりとか、はい、鹿児島から出てる選手が活躍してたりもするので、はいはい、まあ、そこら辺も対決が楽しみかなというところですよね、はいはいはい、さあではメッセージをいただいてるんで、
1: はいはい
2: はい、
0: 行きましょうか、読んでいきましょうか、ね、はい、ラジオネームけいこさんからいただきました、
2: はいはい、
0: 来週末の開幕戦楽しみにしています、
2: はい、
0: 峰選手今シーズンからのキャプテンとして、意気込みさっき聞きましたよね。でじゃあイルマガー選手、
1: はいはい、
0: 峰選手に期待することやアドバイスすることがありましたらお願いいたします。
1: 期待することとかアドバイスすることですか、はい、特にないですね本当にだからなんていうか僕もなんか自分らしくやってただけなんで、うんうんうんうん、なんか特にじゃあ僕からアドバイスすることってあんまりなんか
0: 自分らしくやってたんですね。
1: まあとりあえず僕もキャプテンしたことなかったんで、
0: あ、そうなんですか、
1: ね、はい、学
0: 生選手あるって思ってましたけど、
1: で僕は1ミリもなんか自分であんまりキャプテン、ああ俺向いてねーと思いながらやってたんですけどなんか自分らしくやればいいんじゃないかなとは。
0: じゃあ峰選手らしくっていうのはどんなことですか。
1: ああ。

0: なんですかね。なんですかね。まあ
1: ちょうだいちょうだい。
0: あんまり難しく考えすぎず。
2: あの薄いです大丈夫。
0: あまり難しく考えすぎず。
3: さっき支えるって言ってたんですけど、サポートするって言ってたんですけど、全然サポートになっとらんすよね。
2: どうしたんですか。
0: 難しく考えすぎず、あ一生懸命頑張って。

0: まあ、やっぱ熱いこと言ってくれるんですよ。だけど最後に、知らんけどって言うんですよ、この方。それで一気に、はってなるんですよ。人変わったんかみたいな感じになるんですよ、この方。
1: 熱いこと言ってたのに。
0: わぁ、
1: ちょっと照れちゃうんじゃないですか。
0: あ、さっきもなんか照れてますからね。
1: 可愛いんだから。
2: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: ラジオネーム、この方は、ラジオネームないから下の名前で、あやさん、ありがとうございます。ヤンさん、キャプテン就任おめでとうございます。
0: ありが
2: とうございます。
1: 移籍などで主力選手も抜けた中、来週末、新しい X が見られるの楽しみにしています。
2: はい、
1: 前日予選から見に行きますね、はい、と。知り合いが鹿児島マラソン走っていて、ヤンさんたちも走ってましたね、と。私も最近マラソンの練習始めました。
2: おー、すごい。
1: そこで質問です。どうやってモチベーション上げたり保ったりしてますか？これはマラソンのことなのか、バスケのことなのか。
0: そうですね。
1: あやさん、どっち？
2: そうっすか。
0: そうっすかね。まあなんか、
1: モチベーション。
0: そう。ちょっと難しい。
1: え、多分あの、イルマガン選手あると思うんですよ。
0: お
1: ぉ。モチベーション保つ方法。
2: 僕マラソンできないんですけど。マラソンはできないんですけど、はい、バスケでモチベーションですか？
1: はい。
2: バスケでモチベーションはやっぱりそうですね、支えてくださるファンの方々だったり、はい、スポンサー様もやっぱりいるってなった時に、まあ自分たちがそのできる恩返しっていうのはやっぱりプレーで見せることっていうことだと思うので、それを、達成するためには、やっぱり日頃からちゃんと鍛錬を積んで、で、それで、いいパフォーマンスを見せることが自分たちの恩返しにつながるのかなと思っているので、まあその嫌でもやっぱりやらないといけないっていう思いはやっぱりあるから、はい。それでやっぱりね、どんなきつい練習とかでも一生懸命ハードワークするっていうのは自分の中であるかなと思います。はい、
1: そうですね。
2: そうなの。ありがとうございます。
0: そうなんですかね。でも、モチベーション。まあでも、根本にやっぱ、そのことがやっぱ大好きだから、まあそこに対して、まあきついとかあるんですけど、確かに。まあでも、根本的に好きだから、上手くなりたいから、まあそれこそ、マラソンであれば、少しでも速くなりたいから、タイム縮めたいからっていう気持ちがあるから、まあ頑張れるのかなっていうのは、あるかもしれないです。
1: そこ大事ですよね。根本。
0: そこは、一番大事なのかなって僕は思います。
1: バスケが好きだからですね、お二人は。本当に。
2: はい、僕80歳ぐらいまでやって
1: ます。本当にやってほしいです
2: ね。とりあえず。
1: ぜひともやってほしいです。
2: はい、
1: いやー、本当にあっという間の時間ですけれども、はい、ぜひね、皆さん、ミュ広場来週の土日です。
2: はい。
1: はい、エクスプローラーズ鹿児島の応援に、ぜひ来ていただければと思います。
2: はい。
1: なんかお知らせありますか？
2: お知らせはそうですね、はい、今シーズンもその鹿児島で行われる大会っていうのは、はい、もう5月、5月、7月、8月、11月っていう形で、もう4大会ほど日程は決まっているので、チーム の、はい、SNS の方をチェックしていただいて、うん、で、それでぜひその会場に足を運んで選手へ声援を送っていただけたらなと思います。
1: はい。じゃあ、ヤンさん最後に一言。
0: そうですね。今年ですね。まあ、エクスプローズ鹿児島、チーム自体が設立が10年目の節目になって、はい、で、まあ、ちょっとそこでキャプテンをやらせていただく、まあ、すごく大役を任せられたなと思うんですけど、まあ、エクスプローラーズ鹿児島、先ほども言ったように、まあ、チーム一人一人が、すごく個性的なので、まあ、エクスプローラーズの名前である、由来である、まあ、探検家、まあ、みんなで一緒に、まあ、一つの優勝っていうのを、探しに、みんなで力を合わせて、見つけて、もぎ取れるように、頑張っていきたいと思います。はい。
1: なんか、最後、
2: しまった。
1: テンポかった。
2: よかった。さすがキャプテン。
1: さすが。
2: かっこいい。
1: じゃあ、最後、曲紹介も、新キャプテン。お願いできますか？
0: はい、最後、今週ですね、日曜日、はい、母の日なので、はい、僕はお母さんすごい大好きなので、
1: 美人らしい。
2: は
1: い、
2: あー、マジか
0: ー。大好きなので、はい、そこで、愛さんのママへで。
2: いやママへ、行こう、ママへ。
1: ママへ素敵ですね。本当でも新キャプテン頑張ってください。
0: はい、頑張ります。ありがとうございます。
1: はい、エクスプローラーズ鹿児島の入間川選手、峰選手でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。新キャプテンも頑張ります。
1: 頑張って

0: 鹿島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールーム。さあ今日もですね、鹿児島ユナイテッド FC を一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援メッセージお待ちしております。さあ前節水曜日だったですね。つい本当にこの間ですけれども、明治アスター J2 J3 リーグ100年構想リーグもあと残り試合少なくなってまいりました。水曜日、まあゴールデンウィークということもあって1万人を超える過去最多の、クラブ史上最多のサポーターの前で0-1敗戦という形になってしまいました。やっぱりこの連戦の疲れというのはあるのかな、タイトな日程ということもあったと思いますし、あと大分トリニータの皆さんがおそらくですね、相当分析をして、やっぱり鹿児島のストロングを全然ね出すことができなかったっていうのが、まあ、敗因の一つかなというふうに感じました。さあ今日ですね、この大分戦では、サイドバックだったんですよね。その前がセンターバックということで、今本当に大活躍の村松康太選手にお話を試合直後に伺いました。それではどうぞ。ではこの時間は村松康太選手にお話を伺います。まずお疲れ様でした。残念ながらこの観客1万人超える中での試合だったんですけれども、敗戦という結果になりました。まず大分戦振り返っていかがでしたか。
1: まあ、こんだけのお客さん入ってくれて、まあ、子供も多くて、まあ、注目度高いなって試合前は思ってて、でまあ内容的にもどっちに転ぶか分かんないゲームで、まああいう失点のもったいない仕方しちゃって、攻めで書いて得点奪えずっていう負け方だったんで、なんかまだ練習しないとなと思います。はい、
0: やっぱりあのもう失点がまあ全てだったという感じですか。
1: もうそれまでそんなに危ないシーンなかったんで、ピッチの真ん中でお互いサッカーやってるみたいな感じだったんで、まあ、僕らも別にそうめちゃくちゃチャンスあったかってはなかったし、相手もチャンスなかったんで、それでまあもったいないあの一本だったなっていう感じです。はい、まあ相手スリーバックでミスマッチだけど、ボランチ同士はマッチアップしててみたいな感じで、まあ連戦もあったんであれですけど、まあセカンドボールの拾い合いが、まあもっと拾えてればこっちの流れにはなったんだろうし、逆にもっと拾われてればもっとピンチが増えてたんで、まあそういう意味でも、まあ僕ら物足りないですけど、いいやり合い、お客さんはいいやり合いを見れたのかなと思いますけど、はい、
0: まあ、セカンドボールなかなか奪いきれなかったっていうのは何かこうあるんですか。
1: なんかまあ立ち位置もそうだし、あとは連戦の疲労度もそうだし、まあ、大分さんを連敗してる、まあ、僕らは90分の勝ちがないゲームで、まあ、でも大分さんほど気は重くないっていうか、まあ、だからそこの気持ちの部分とかもあるのかなと思いますけど、はい、
0: 勝ちたい気持ちは、ね、絶対あったと思うんですけど、はい、やっぱこの中2日っていう琉球戦からかなり疲労っていうのはいかがですか。
1: まあ、僕が一番きついと思います。
0: 本当にそれは思います。で前回はセンターバックで、今回サイドバックでっていう感じで出てますけど、大丈夫ですか。
1: いや、まあ試合前日呼ばれて行くぞと、

0: まあ去年も秋田の時3連戦全部フル出場とかもやってるんで、まあ多分それを見られていけるって思われたのか分かんないですけど、まあはい、今持ってる力は出しました。
1: いや相当なんか体力あるなって両サイドオークで考えました
0: けど、はい、まあ物足りないです。攻撃持ってきたかったし、こっち側から攻めてもないし攻められてもないし、
1: もっとねあの攻撃参加したらもっと面白いんだろうなと思うし、まあ、だんだん痩せていく村松選手が心配です私は。
0: いやいやスタートが太りすぎてたんで本当スタートがね大丈夫です。
1: 100年放送もあと3試合残り3試合となりましたけれども、はい、残り3試合でこう残したいものは何ですか。
0: もう怪我しないことと、こんだけなんかこう宮崎に抜けられて今日鳥栖に抜かれたのかな、で、まあ、直接対決残ってないし、なんかまあ言ったら昇格争いみたいなこのヒリヒリ感を味わえるので、一個でも落としたらこうなるんだぞっていう、去年から実践者はみんな分かってると思うんであれですけど、まあ僕も言わないですけど、まあ僕自身もそれを感じながら、まあこの昇降格がないっていうか、そのシーズンで良かったなって思います。はい、まあ J2 ともやれるし、まあそれでもこんだけできるんでやっぱ差はないんですよ。ちょっとしたところなんでさ、差っていうのは、まあそれをみんなが自信持ってやってくれればいけますよ。はい、いけます。
1: なんか明るい表情で安心しました。次ね、滋賀やりきった、今日の試合もやりきった、
0: やりきりました。
1: 次の滋賀戦に向けて、じゃあ最後に一言お願いします。
0: まあ連戦最後なんで、まあもうみんなヘロヘロで誰出るか分かんないですけど、絶対勝ち点3を、まあ、90分でこう後半に勝っててなかったんで、それをしっかり持って帰っていきたいなと思います。
1: はい、村松選手でした。ありがとうございました。

0: お届けしたのは彩香 OK ゴーンでした。
1: 鹿児島スポーツ OM スポーツプラス
2: 頑張れ
1: 鹿児島アスリートスポーツプラススポーツプラス。
3: 人材派遣のネクステージの事業は
4: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の

0: 事業。
1: ネクステージの強みは
0: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
2: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
3: 南日本銀行はつながりの強さで地域の輝く未来をつくるをパーパスに掲げ、お客様と互いに支え合い地域の発展に取り組んでまいります。事業資金のお借り入れ、本業支援や事業承継に関するご相談は話せる、頼れる、南銀までお気軽にお寄せください。
4: 人と車と暮らし、その可能性を広げたい、つなげたい、深めていきたい。車を選ぶ前に選ばれる自動車ディーラーでありたい。それが私たちの目指す道です。明るい明日へ、皆様と共に。鹿児島トヨペット。
5: スポーツプラス、吉田美代応援部、ヴィクトリーロックフロム
3: 鹿児島。このコーナーは福本メンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザー、ハッピーライフの提供でお送りします。
6: 今日のゲストは居酒屋寿楽のケオさんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: あのですね、ここ今撮ってるのがニューヨークの、 あのローアイストサイドっていうすごい、あの今一番こう若者にホットな街、マンハッタンの中心部の街があるんですけど、そこで居酒屋寿楽をやっているケオさんが、なんと今回の4月25日のボストンの試合でコスチュームのスポンサーをしてくれることになって、でケオさんはあの日本人なんだけどずっと LA で育ったんですよね。
7: はい、そう、僕はハーフの日本人のハーフでカリフォルニア生まれ育ったんですね。
6: はい、なのでなんか私が知らないこうアメリカもいっぱい知ってるし、うん、あと日本にも住んでたんですよね。
7: そうだよね、17歳18歳ぐらいの時に東京に引っ越して5年間ぐらい日本に住んでました。
6: うーん、ご家族でですか？
7: いや、
6: 一人で。
7: お母さんが一人娘だったので、うん、おじいちゃんおばあちゃん亡くなった時にはもうお母さんしか残ってなかったの で、 アメリカで、お母さんはもうアメリカ住んでたから、もう家族は日本にいない。
6: なるほどなるほどなるほど。
7: だから自分で、ね、料理学びに東京に行ったんですよ、うんうん、和食学びに。
6: なるほどなるほど。でそこから日本に行って LA に行ってニューヨークに来た。
7: そうですね、僕、まあ、もっとカリフォルニアの上の方なんですけど、うんうん、とサンフランシスコの近く生まれ育ったんだけど、うんうん、まあ、日本から戻ってきた時に僕田舎者なの でそのオプションがカリフォルニア戻ってその田舎の町に何かやるか、うんうん、まあ、違うシティに行くっていうこと で、うんうんうん、でそれでちょっと考えてニューヨーク来たことなかったので、
6: うんうんうん、
7: でニューヨーク来てみて、それがもう16年前だったんだね。
6: でもなんか本当かあの鹿児島から東京に行く人とか、うん、鹿児島からまあ福岡に行く人、鹿児島から大阪にこう 、うん、都心部に行く人って、うん、やっぱり日本も多いけど、やっぱりアメリカもそこは一緒なんですね、はい、ちょっとやっぱりこう中心部に出たいみたいなのがやっぱりある。
7: そうだね、やっぱり経験したいかな、うん、若い時には。まあ、僕はもう41歳になって、まあ、ちょっとも、うん、ちょっとゆっくりな生活したいと思うから、うん、ちょっと田舎の方がいいかなって思うようになったけど、20歳とか30歳の時は、まあ、やっぱりその都会のハイペース、うん、いろんな飲みあるし、うん、クラブ行ったり、うん、そういうのある。
6: やっぱちょっとギラギラしたところに、やっぱでもそれ同じなんだなと思って、なんか日本もアメリカもなんか私たちからしたら、私はやっぱこうアメリカに最初ハワイに行ったのが20歳の時だったんで、留学したのが、なんかもうどこに行ってもアメリカの全部が都会に見えたから、なんかこうなんかアメリカの人はそういうこと思わないのかなと思ったら、あ、やっぱりこうでも話聞いてると、いやニューヨークか、なんかこう LA に行こうと思ったとか、マイアミに行こうかなとか、わかんないけど、こうなんかこうやっぱりラスベガスに行きたいとか
7: 絶対あるね。だって僕の実家って、うん、まあ親が山の中の土地ちょっと持ってたんだけど、うんうん、

0: 実家の町が850人ぐらいしか住んでないから、それにとったら隣の3万人いる町とかもでかく感じたから、
1: なるほどなるほど。
0: でそれで徐々そこに学校行き始めて、それでサンフランシスコ行くようになって、LA行ったりで東京で、やっぱりその田舎に住んでると、僕も親の家に行くと、全部8時に閉まっちゃうから、レストランも相手のバーぐらい、そうだから、そう考えると、だこの前お母さんがちょっと、まあがんにかかっちゃって、それで僕にちょっと戻ったんだけど、その時なんか夜中の11時ぐらい、なんていうのヘディック、頭痛くなった、なって、あちょっとじゃあお薬買いに行こうと思ったの、で車乗って、お母さんを起こすのかわいそうだから自分で車乗って、なんかファーマシーとか探しに行ったら全部閉まってた、もう11時でえーって、
1: そうなんだ、そっか、でも、いやでもそうだよね、ちょっと新聞からやっぱちょっと離れちゃうとやっぱり空いてないもんね、

0: 届けしてるのはこれね、ジュラクのキヨさんからのリクエストだそうです。セシリアゴールとハリウッドでした。このコーナーは福本メンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザーハッピーライフの提供でお送りしました。女性のために作られた言葉、フェムテック。女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決できる製品やサービスのことです。フェムテック鹿児島クリニックは月経、セクシャルウェルネスを中心に美容も加えて女性をサポートします。女性のための保健室のようなクリニック、フェムテック鹿児島クリニック。人材派遣のネクステージの事業は、
1: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の事業。
0: ネクステージの強みは、
1: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
2: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
3: お家欲しいな、
4: ハッピーライ
3: フ。会社選べない、
4: ハッピーライ
3: フ。ローンのことも
4: ハッピーライ
5: フ。お家作りはハッピーライフにまず相談。
6: お家作りはハッピーライフから。
0: ハッピーライフ、家作りで検索。

この番組はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田理くん、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りしました。生放送でお届けしてまいりました鹿児島スポーツオインブスポーツプラス、今日の部活動もそろそろラストスパン。

0: ということです。では今週末のスポーツ情報からいきましょう。サッカー鹿児島ユナイテッド FC、 5月10日日曜日14時キックオフ、アウェーでレイナック滋賀と対戦いたします。そしてですね、ハンドボールソニーですけれども、明日アウェー戦があります。1位の香川銀行白鳥香川と対戦です。5月9日土曜日13時スローオフ。これはもう絶対勝って1位に上がりたいところですよね。さあ、メッセージをいただいておりますよ。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス、有野茂樹のファンクラブ会員番号5番、ありがとうございます。レブナイズの今シーズンが終了いたしました。そして彼のヘッドコーチの退任、移籍の発表、寂しいけど鹿児島に熱い風を吹かせてくれたボスには感謝しかありません。次のステージへ向けて新ヘッドコーチや選手契約など、来季の動向から目が離せないオフシーズンになりそうです。どんな変化があっても私たちはこれからもレブナイズを応援するのみです。ゴーゴーレブナイズ、バモス。いやでも本当に神戸戦1戦目敗戦して2戦目感動しましたよね、勝利。いや本当にね、本当に1位の神戸強いので、その強い神戸に対して勝つことができた、本当にブースターの皆さんの思い、そしてやっぱりヘッドコーチのね、やっぱり思いね、あと長きにわたって2023シーズンからですかね、この鹿児島レブナイズを率いてくれました、強い鹿児島レブナイズを作ってくれましたよね。正直本当寂しいですけれども、これからもその、ね、彼のヘッドコーチが築いてくれたこの鹿児島レブナイズの礎をもっともっと強くするべく、またみんなで戦っていきましょう。やっぱでもね、慣れないよね、本当に。終わるとシーズンが終わるとこの寂しい季節になって、ね、ヒヤヒヤしながら毎日このリリースを見るということになりますけれども、来シーズンに向けてね、また新しい鹿児島レブナイズが誕生するんでしょうね。ラジオネーム有賀牧のファンクラブ会員番号5番さん、ありがとうございました。それからカジキングさんからもいただいてますね。38歳の吉田美桜選手へと、私もアラフォーの同世代だからこそ第一線で戦っている凄さがわかります。世界一へ返り咲くまで応援してます。チェスト、いただきました。今回の試合、本当に吉田選手にとっては本当に大きな節目でした。いろいろな変化があってのこれ起点となったわけですけれども、絶対に世界一になるために、まあどうでしょうかね、あと一戦挟むんでしょうかね、でも絶対にこの世界一をまた取ってくれると信じて、私たち吉田美桜応援部は戦っていきましょう。応援もよろしくお願いいたします。それからね、ラジオネームバンチさんからは、水曜日は最高の舞台でしたねというメッセージ、鹿児島ユナイテッドし、結果は勝負事なのでどうこういうことはありませんという11,988人のサポーターが詰めかけてくれました。それだけやっぱり期待も大きかったということで、次がね、鹿児島ホーム最終戦、次の来週再来週かな、なりますけども、皆さんぜひ最後絶対一緒に応援しましょう。ということで、お届けしたのはアンホワイト白星でお別れです。最後言葉で締めていきましょう。いきますよ、せーの、チェスト鹿児島。
1: 谷山緑地公園グリーントプロジェクト、5月9日土曜日緑月堂を開催。午後2時からは東川隆太郎先生を講師に迎えて、谷山緑地散策や灯籠お絵描きワークショップ、そして午後5時からは谷山緑地クイズ大会、さらに午後6時からは3000個の灯籠が灯る光のお花見緑月堂鑑賞会と内容盛りだくさん。谷山緑地散策は事前申し込みが必要ですので、詳しくはミュー FM のホームページをご覧ください。5月9日土曜日は緑月堂、谷山緑地で光のお花見を楽しみましょう。谷山緑地公園でお待ちしています。
2: 木村拓哉です。日曜日のお昼、毎回親交のあるゲストを迎えてトークセッションをお届けする木村拓哉フロー、番組公式 X フローさんもあります。ハッシュタグフローさんをつけてポストの方をお願いします。木村拓哉フロー、毎週日曜午前11時30分から。
3: FM 鹿児島ニュース、この時間は全国のニュースをお送りします。
4: 情報活

0: 動の司令塔機能強化を目指す国家情報会議の創設法案が今日の参議院本会議で審議入りし、高市総理大臣はプライバシー保護の方策を検討すると強調しました。政府の情報収集活動が活発化すれば市民への監視が強化されかねないという懸念を踏まえ、高市総理はプライバシーを無用に侵害するような情報収集を行わないための方策も検討すると述べました。国債と借入金、それに政府短期証券を合わせた国の借金が昨年度末の時点で1343兆8426億円となり、10年連続で過去最大を更新しました。財務省が今日発表したもので、前の年度末に比べ20兆円余りの増加です。税収は増えているものの、物価高や金利上昇で政策経費が膨らみ、借金に頼る財政運営が続いています。全国およそ1000店舗のスーパーで、今月3日までの1週間に販売された米5キロの平均価格は、3796円で、前の週に比べて46円安く、2週連続で値下がりしました。農林水産省が発表したもので、流通の段階で在庫が積み上がっていることなどを背景に、今年に入ってから下落基調が続いています。富山県黒部市の自宅で高校生だった長女に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親を懲役8年とした名古屋高裁金沢支部の判決が今日確定しました。被告側が期限の昨日までに上告しませんでした。一昨年に実名で被害を公表して以降、性被害の撲滅を訴えてきた長女は判決が確定したことについて大きな安堵を感じているとコメントを出しました。将棋の名人戦七番勝負は昨日と今日、石川県七尾市で第3局が行われ、藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を破り、開幕から3連勝としてタイトル防衛に王手をかけました。第4局は今月16日と17日に大阪府高槻市で行われます。以上、JFN 柳原がお伝えしました。
1: 田中れなです。皆さん、ヘルプマークをご存知ですか？赤色の背景に白のプラスとハートのマーク、利息や人工関節の方、内部障害や難病、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助が必要な方のためのマークです。電車やバスなどでヘルプマークを見かけたら席を譲る、困っているようだったら声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。知ってください、気づいてください、ヘルプマークのこと。
2: AC ジャパン
3: FM 鹿児島ニュースをお送りしました。

眠小乱、木月みなみです。 FM 達合 78.9MHz インターネット放送やリスラジで皆さんキチクリンショリー

0: ねえ、脱合にラジオ局ができたって知ってる？
1: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
0: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
1: 一回だけだぞ。
0: FM 脱合 78.9MHz 聞いてね。

0: 屋根裏ミッションマンジです。
1: 5月8日、8日よね。
0: 8
1: 月8日。はい、8日、8日でもいい。はい。ね、金曜日となりました。はい。はい、ゴールデンウィーク終わって。
0: どうでしたよ、ゴールデンウィークは。
1: いや、もう。
0: 雨だっただろ、
1: うん、雨。鹿児島の父ちゃんがベージュのお祝いがあったから、鹿児島行ってた。
0: わしやないかい。本当行っとったわけよ。鹿児島天気よかったよ。
1: あ、よかった。
0: しかも船で行ったわけよ。1日のもういっぱい学生が。
1: ああ。
0: ほら、合宿とか。
1: ああ。

0: 帰りもだけど、
1: いや
0: で、あの駐車場も、
1: うん、
0: 売れのよ、
1: うん、
0: 7時ぐらいに着くように言ったけど、
1: うん、
0: もう止められんで、
1: そんなにまで
0: 枠外のところに強引に来ていいか分からんけど止めて来たから。
1: いいよ。
0: そっちはどんなに島は。
1: いや雨だったから、4、2、3、5だけゴルフ回った。
0: だけだけではないよな。
1: 今年は少ないよ。
0: 半分以上じゃん。
1: 今年は少ないよ。だって
0: それで
1: 去年は 2、3、4、5、6 って全部行ったんじゃないか。
0: それからすればや。
1: うん、
0: 雨は降らなかったっけ。
1: いや降った。
0: だからなんとか。
1: 6日はもう本当にやらなかった。
0: そうなん。
1: ということです。で
0: 今週も、
1: はい、
0: 役場の新規採用職員を、
1: はい、
0: お招きしております。
1: はい、
0: 今日のゲストは、
1: はい、
0: 山下美優さんです。
1: はい、
0: ようこそ、
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今年度から新規採用職員で企画観光課に配属になりました山下美優と言います。
1: はい。
2: あ、
1: うん。給食センターじゃなくて、
2: お父さんです。
1: 給食センターが一番だった。じゃないか。
0: もろもろ、
1: はい、
0: 年齢は男の人聞いていたの。
1: あ、じゃあね。
0: 今まで女の人あんまり聞きにくかったけど、聞いたけどや。
1: そうそうそう。聞いとったけど。
0: 年齢
1: から答えらんかったっちゅう。
0: 年齢、出身、中学校、
1: うん、
0: 得意技、
1: 何
0: 得意、当たりの紹介までお願いします。
2: 年齢は、
0: うん、
2: 22歳、
0: うん、
2: 龍南中学校出身で、
0: うん、
2: 得意技は、うん、一発芸で企画観光課の歓迎会でも一発芸しました。
0: お、これラジオでいける感じ。
2: あ、いけません。
1: あ、いけらんの。見てやる、見て楽しむやつか。
2: あ、そうです。
1: あ、
0: ちなみに受けたわけ。それ
2: しけました。
0: やるチャレンジ精神が
1: 未流南かの年一番誰なんか同級生。
0: 同級生は役場にいるけ。
2: 役場はゆらがいます。
0: ああ
1: 、ゆら、あ、はいはいはい。
0: 一番若いわけではない。
2: 今年度新規採用で入った子が2個下にいます、
0: うん、ああ、その子が一番若いんじゃ。
1: うーん、
0: なるほど。まあ未流はあれよ、
1: 企画観光課、
0: もう自分なんかの子供と同じ世代だし、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: ちっちゃい時から、
1: うん、
0: サッカーやってて、
1: うん、
0: ああずっと
1: 企画観光かっつったら、
0: うん、
1: あの島育ち館、
0: いやいや、
1: じゃない、
0: そうそう、まあ、祭りとか、
1: ああ、はいはい、
0: 2階の企画観光か、
1: ああ、
0: まあ幅広いよね。担当業務は何ですか。
2: 担当業務は高校生専門学生バスの定期券、
0: 定期券
2: と駐在委員会、うん、
0: 駐在区長会や、まあ、いわゆる、
1: はい、ああ、はいはい、うん、区長
2: が主な業務です。
0: 区長会地月1回役場に集まって、まあ、駐在委員会地で会をしてるわけ、
1: うん、
0: それの、まあ、取りまとめみたいな、
1: うん、
2: 進行とか、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: あ、どこのどこの区長、
0: もう全員来るわけよ。20人か。
1: そこで達号代理で渡すわけ。
0: いやいや、達号代理はあれね、職員が配っていく。配っていくというか持っていく、
1: うん、
0: 区長のところに水曜日には、
1: うん、
0: 毎週。
1: じゃあ達郷代理がよ、
0: うん、
1: その入れれる場所をちょっとあれせんもいかん、ちょっとポストを作らんもいかん。
0: あ、家に、
1: うん、
0: なんで入らんの。
1: 入らんからノブ、ノブにこう絡まされてる。
0: ドアにこれついてないっけ。
1: ポストついてる。ついてんだけど入らんちょやのあっちって。
0: なんでこれ
1: 怒られてる。
0: 折り曲げて入れるの。
1: じゃあ折り曲げても、折り曲げてドアのノブのところに引っ掛けてるわけ、
0: うん、あ、
1: ワンのは。別にどうでもいい話じゃん。
0: まあまあ駐在の担当。どう、うん、1ヶ月過ぎたけどどうですか、うん、感想は。難しい、
2: 慣れないことがばっかりだったけど、
1: うん、
2: まあちょっとは自分で、まあ、意味が分かってようやくちょっとできるようになってきたところかなってところです、
1: うん
2: う
0: ん、あの震災の人鹿児島に研修に行くでしょ、3日間とか。それはもう終わったの。
2: 今月17日から
0: 泊まり込みで行くわけ。いろんな市町村とか県の職員が集まって3日ぐらい行け。
1: でいろいろ話し合いするんだよね。
0: なんか授業みたいのを受けるわけ。
1: あ、
0: で前半戦とまた11月に、
1: うん、
0: 今度は日にちがまた1日ぐらい伸びて、
1: うん、
0: またそういうのがあるのよな。
1: うーん、
0: それがなかなか大変っちゃ大変な感じ。

0: あ、その祭りとかだったらもうイベントの時はもう絶対出前中。
1: そうよね、企画課長もそういうのが多いかもしれない。あ、教育委員会と一緒に
0: 教育委員会はと、ね、
1: そうそう、イベン土日のイベントが多いでしょ。
2: 多いです。
1: 今までもあった、なんかすでに何かあった土日で。
2: いや、まだ何もないです
0: 今のところ
2: は。はい、
1: まあ、一応土日は今休
0: み。あれじゃない、一般バレーとかは、あれは、
1: あれは教育委員会。
0: あ、教育委員会なんだ、
1: うん、企画課は祭りと、うん、あとは
0: 町民体育大会は、
1: あれも教育委員会。
0: あれ教育委員会、
1: うん、体育系は教育委員会じゃん。
0: あ、祭りだけが企画、
1: 祭りとか、あと教育民泊とかや。
2: あ、
1: 今から出てくる
0: 空き家ラボとか。
1: あ、それもこっち。
0: あ、それも
1: 企画課。
0: 今空き家多いでしょ。
2: 空き家めっちゃ多いです。
1: だから来る人も多いんじゃない、なんかその窓口に来る人。
2: あ、窓口に来る人多いです、
1: ね、この移住とかの相談とかあるんじゃない。
0: うん、もう、ね、空き家ね、いろいろ改造してからやっていくやつでしょ。
1: そうそうそうそう。
0: 企画観光課の課長は高橋さん。
1: うん、そうですね、はい、勝本課長。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: で、ミリは22ということは、うん、大学を新卒で卒業してさ、3月まで学生だったってことです
2: か。そうです。
0: あ、うんうん、
1: ちなみに大学は宮崎の大学、
2: 宮崎産業経営大学。
0: おお、ちゃんと勉強したんじゃ。
2: 勉強してない。
1: 下から卒業できてるわけ。
0: ああ、そうね。
1: で、サッカー部のやってたんね。
2: いや、サッカーは怪我して辞めて、うん、社会人のチームでやってました。
0: うん、ああ
1: 、そうなの？
2: けど、
1: だいたい高校だ。そうだ、高校も宮崎なんだ。
0: あ、あ、
1: 宝生高校か。
2: 宝生です。
0: おお、かっこいいよ。
1: キャプテン、副キャプテン？
2: 副キャプテンです。
0: そう、すごい。
1: 宝生市場も宮崎では一回優勝もしたんじゃないの。
2: 一回全国取ってます。
0: すごい。おお、
1: キャプテンだから。あ、副キャプテンだからね。
0: 副キャプテン地、キャプテン、キャプテン地にはもうそこ。
1: まあや、
0: うん、すごい。だったら、あのほら、島に帰ってきて達郷クラブは入る、
2: うんうん、入ってる。もう入ってます。
0: 入ってる、入ってる。
1: だから同じような世代がいっぱいいるでしょ、うん、
2: 今若い年代が増えてきました。
0: あ、じゃあ今度あれ、川端伝説中フットサルチームにも入らんば。
2: 誘われてます。
0: それは入れない、
1: 卒がないよ。
0: 強制で入りました
1: 。じゃあまたサッカーも練習も今はやってるということで、
0: はい、
1: じゃあ
0: 曲の方、
1: あ、曲いきますか。
0: はい、
1: で1曲目は、はい、メリューのリクエストなので、
0: はい、
1: メリューから自分で紹介をお願いします。曲名の紹介を、
2: 何だったっけ。
0: かりゆし、
2: かりゆしの流星です。はい、

0: はい、
1: はい、
2: かりゆし58
1: での
2: 流星、
3: うん、流星です。
2: おー、58でいいわけ、読み方
1: 58でいいんだろうね。
2: いいのいいの、
3: わからない
1: です。あれ国道58号線だからでしょ。
2: あ、そうか
1: が沖縄まで続いてる。
2: あ、続いてね。あ、それから来てるわけ。
1: うん、多分かりゆし58だ。たつご58
2: でもいいわけよ。
1: うん、なんちかっちってから
2: 作ってもいいわけよ。
1: 作ってもいいわけ、
2: うん、
1: うん、
2: で、
1: その和もあれっちょ、
2: 何
1: 間違って、
2: うん、
1: 和何も見らんで、はあ、和もかりゆし58頼んだわけ。
2: あ、 たまたま
1: リクエスト
2: 和2曲目、
1: うん、2曲目
2: そう、こんな偶然ある、
1: たまたまびっくりして、
2: あ、そう、
1: あ、やば、かぶったって思って、
2: うん、
1: 曲はって思った、曲はかぶってなかったわけ。
2: あ、よかった。じゃあ次出てくるのもかりゆし、
1: かりゆし、
2: たつご58、
1: かりゆし58
2: ということで、さっきサッカーの話になりましたけど、
1: うん、
2: 高校の、
1: うん、
2: やっぱりこう強豪校で分野どのぐらいあったわけ。
3: 3学年で100人ぐらいです。
2: 100人ほどの副キャプテンの、
1: おすごいよ。
2: 全国から来るわけ。
3: 全国から来ます。大阪とか、高知とか、まあその辺です。
2: 練習はどんな、厳しい。
3: 練習はめっちゃきつかったです。
2: めっちゃきつい
1: だけど、あれを、あの達合クラブも、うん、軍隊前の練習見とったらきつそうよ。
3: もう始まってます。
1: 始まってる。
2: ずっと走ってるだろ。
1: じゃあ、うん、ボール蹴らしてもらえんだろ。
3: 蹴ら
1: なんか
2: 高校の時
1: つなかったりして、つなかったらボール蹴るわけ、蹴る練習するわけっていうぐらいボール蹴らんちゃう、あれなんか最初
2: だけど、その分やっぱり強い、強いもんな、うん、
1: 強い。
3: 社会人になってまでこんな走らされてることがあるんだって思って最初行った時に
2: まだ若いからや、また先輩なんかもずっとやってるだろう。
3: 先輩たちが最後まで走るから、うん、逆に若いのがやめれないっていう。
1: そう、わかる。めっちゃわかる。もうあれを一回だけ参加したことあるけど、
2: うん、あるわけ。
1: あれ、キーパーで、
2: うん、
1: もうあれぐっすり、
2: 夜が、
1: 夜ぐっすり、
2: 疲れすぎて
1: 疲れすぎてい
2: や、その高校の時の思い出の試合みたいな、ないですか、うん、エピソード、これはきつかったやみたいな、
1: うん、
2: まあ試合でもこれ嬉しかったやでもいいし、
3: 逆に2年、うん、2年の時も3年の時も、
2: うん、
3: 選手権最後の大会で、
2: うん、
3: 2年連続決勝で負けたのが
2: 決勝
3: 悔しかったです。
2: ちなみに優勝はどこがしたわけ。
3: どっちとも日大とで、決勝が宮崎日大。
2: おお、
3: 自分たちの代が、日照が中学校の時に全国優勝してめっちゃ強い代で、それを準決勝で倒したけど、
2: 倒して
3: 油断して日大に負けて、
2: まあ下馬評ではそっちが上だったけど、
1: 中あるある
3: じゃ、そうです、
1: 燃え尽きたんじゃ、
3: 燃え尽き
1: てめっちゃこれに勝てればいける、ゆっくりいけるちんきゃ思って勝って燃え尽きて、あららっていう感じよ。
2: あ、そう、
1: うん、
2: でもその中で、あ、キャプテン、副キャプテンで、
1: おすごい
2: 大変だろうね、選手を引きつけるのは、まとめるのは、
3: うん、まああんまりそこら辺はしてなかったです
2: でも、うん、強いところだから、みんなそれぞれがあれだろうね、
1: うん、
2: 一生懸命頑張って、
1: ね、
2: だけど全国中ね、なかなかないから、
1: うん、
2: 素晴らしい、
1: うん、そのなんかあれ、今赤荻、
2: あ、住まいはね、
3: うん、赤荻です。
1: うん、もうあれだろう、リビングが暑いだろう
2: もうあれで、ね、運動会の練習とかしてんじゃない
3: 運動会の赤荻が
2: まだやっぱり声かけられてない、
3: 声かけられてない、
2: だからかけられるや絶対に、
1: ちゅうか船漕ぎがもう早そうくない、 あの辺、
2: そこら辺も来るや、
1: うん、なんか絶対なんかせいみたいな感じで、
2: う
1: ん、
2: そうや、赤荻っちゅうところは強いところだから、
1: うん、
2: ね、絶対に声がかかっていくと思います。じゃあ2曲目いきましょう。
1: はい、かりゆし58で
2: また
1: かぶったんだけど声をです、
2: 声を、
1: はい、
2: ああ声を、
1: 声を、
2: はい

0: かりゆし58で声をでした、
1: うん、かぶってすいません。今あの赤荻に惣菜屋さんができたっていう話しとって、
2: どこに
1: 宝華食堂っつって、
2: 宝華食堂、
1: うん、ミーマンの隣っち、
2: ミーマンがよくわからない
1: あの宿泊施設とあとの飲みとかもできるんだね。
3: 飲みとかも多分できます、うん、
1: の場所で横で宝華食堂っていうのができたみたいな。
2: 食堂っていうことはそこで食べれるっていうこと？
1: いや、その木陰で食べれるみたいな、
2: うん、あ、買って
1: グランドオープンが5月の15日近いだ
2: ろ。あ、来週じゃん、
1: うん、金曜日。
2: へえ、
1: なんか
2: あ、道路沿いっていうこと？国道沿いってい
1: うか、国道沿いっていうか、あの
2: 中に入るわけ。ちょっと
1: 右に行ったら空港、
2: はいはいはいはい、
1: 真っ直ぐ行ったら北港、うん、みたいなところを、
2: うん、
1: 真っ直ぐ行った左が、信号過ぎてすぐセブンプラザ、セブンプラザ、
2: あ、あるあるある、
1: なんだっけ、セブンプラザの横の横ぐらいか。
2: あ、どうなしとけば分かるんだ、
1: うん、居酒屋
3: 大きい看板で
2: これだ。

0: 居酒屋伊達店とか昔あった、
1: あったあった、
0: その横の横ぐらいか、
1: うん、どんなメニューが、うん、そこまでは載ってない、
0: メニューまではちょっと出てないんですけど、
1: 惣菜屋さん、うん、
0: ぜひ食堂があるみたいです。うん、
1: はい、ところであの、うん、趣味は何ですか、まあ、何ですか、地球に言うのも、休みの日は何してんの、ああ、まあ、連休もありましたけど、
2: 休みの日はもう今からは自分のサッカーのリーグ戦が始まって、あーリーグ戦とか、
1: ほぼサッカー、
2: 少年団のサッカー、
1: あ見てるわけ、
0: ああ子供のね、
2: はい、
1: えらい、自分も通ってきた道を、うん、サッカーそれがいいよね、
0: じゃあ
1: ほらそういう選手がいっぱい、うん、今子供たちを教えてるわけじゃん、ね、ね、強いがね今、うん、
2: めっちゃ強いです、
1: この間も新聞載ってたけど、うん、優勝とか言って、うん、FC 達号、
0: FC 達号を作り始め、ワンケだからよ。
1: それ何回も聞いた？
2: 一期生ですか？
0: 一期生よ。一期生っていうか、試合に出たのワンケ始め。
1: 初代じゃないの？
0: 初代初代。
1: へ
0: え、うんうん。で昔はワンテントリアで、
1: キーパーじゃないの？
0: キーパーじゃないっちょ、本当は。だけど。
1: テントリアってな、普通フォワードとかやん
0: け。でワンケは3-3-3-3-3-1-1だったっけよ。
1: そのフォーメーション
0: 3-3-3-3-9、
1: あなる、
0: 1-1
1: あるわけ、そんなシフト、
0: まああるんだ、ね、だったっけ、ワンケの時は。
2: あ
0: 右ウイングとか、
2: 小学校は8人制だから、
1: あそっか、
0: あそっかそっか、
1: その時も8人、
0: いやワンケは11人
1: だった、あ11でやってたんだ、
0: うん、してやっとったんば、キーパーの方が、うん、一人だけユニフォーム違うかな、キーパーだけ
1: 違うや
0: だろう、して、うん、あれ寒い時手袋つけてるんだキーパーだけ、
1: 暑い時もしまいだけど、
0: まあ暑い時もしまいだけど、だそれでめっちゃキーパーがしたいってなって、
1: あーありがちやなっぽいなんか
0: ワンキャあれなっけよ、出席が多い順からフォワード、
1: うん、あー練習にちゃんと
0: 来る、そう練習に来た人からフォワードとか、うん、そのさ
1: 大体選べるわけ、
0: バックとかあっち、うん、あれ休んだからもうあれ休みすぎじゃもうキーパーじゃみたいな感じだったんだけど、
1: キーパーはしたのもなん
0: だ、そうそうそうそう、全然参加してないやつなんかキーパーよ
1: その決めかポジションの決め方もなんかや
0: して、それでやっとって、うん、だけどワンはキーパーがしたいからもう強引にキーパーに行った、
1: あ
0: よく行っと
1: った、練習も行ってるけど自分はキーパーでいいと、
0: うん、だからもうシュートとかも打たんくなってあのキーパー横飛びして止めてる方が好きでだったっけ、
1: 今FC たつご何曜日に練習してるの？
2: 基本は川木堂です。
1: 川木堂で土曜日に行ってるっていうこと？川木も行ってる？
2: 川木も行ってます。
1: あ仕事が終わってから、
2: はい、
1: たくさんあるわけ、何ていうの、メンバー選手はいるわけ、
2: います、
1: 今あれじゃない、たつご以外からもたくさん、
2: かけろまとかもから来てる子もいるし、
1: すご
2: っ、星くの子もだけど、たつごでサッカーしたいって言ってたつごに越しくから来てる子もいるし、
1: それはもう平日はなかなか来れらんのじゃなきゃ、
2: いや平日も来ます、
1: 来るわけ、
2: かけろまからでも来ます、
1: かけろまから、すごいや、
0: あ菊次郎ミュージカルも達郎メインチ書いてあるけど、うん、出たいっちゅう人が、うん、なぜから来て、なぜからその練習しに来る人が多いっつって、うん、親もちゃんと達郎まで送るっつってから夜、うん、全部か終わったら
1: 送って
0: 迎えて、
1: もう帰ったら、だからその掛けの間の子なんか家に帰り着くの11とかそんなになるんじゃない
2: 次の日じゃないか、当日に、
0: ああ帰るんだ、
2: 多分帰ってます、
1: うん、
0: すごいね、
2: 学校があるから多分当日です、
1: そうや、今 1,2 年生 3,4 年 5,6 年みたいな分け方やった、
2: あそうです、
1: それぞれメンバーはちゃんといるわけ、 8名か、
2: 全然余裕でいます、
1: 余裕でいる、やっぱ一番強いし人気がある、
0: ワンキョの時は、うん、桜島大会地小学校の時 あったっけよ、それを練習を早く切り上げて、うん、桜はじめうちの家にみんなで行って、うん、テレビでそれを見るっちゅう、
1: 大会出るんじゃなくて、
0: 大会出るんじゃなくて
1: 出よったよね、
2: 桜出てました、
0: 出と
2: っ小学校の時
0: だろう、出とっただろう、ワンキョの3つ下ぐらいから行くようになったっちょ、うん、金集めて、
1: それまでは
0: ワンキョ早く終わって、早く桜島大会始まるっつって、始めおじのとこ行ってみんなで
1: テレビ
0: を見るっちゅう、
1: テレビでそのやってた
0: やっとったわけよ、
1: 試合を、
0: しかも始まりの住宅で、
1: あ住宅はよく分からんけど
0: 一室に行って、
1: いいや、
0: 狭いところに立って、おーっつって、
1: いいや
0: ーっつって、いいやーっつって こいつを聞くすごくないってなんか言って
1: 昔はだからそういう遠征もあんまり
0: ないから
1: ないわけよね、うん、
0: 行ってコニアだったや。
1: あ、コニアで
0: 大会があった。大会があったんじゃん、うん、疲れ切って
1: じゃあ休みはほぼもう少年サッカーか自分のサッカー、
2: はい、
1: それ以外にやりたいことは ないんですか。
0: まあれだったらゴルフはしまいだろうよ。
1: ああ。

0: 参加してください。
1: 頑張ってほしいと思いますが、最後に、職員としてこれからの、まあ、抱負を聞いてるので、うん、お願いします。
0: お願いします。
2: 職員としての抱負は、
0: はい、
2: できるだけ早く町民のことを知って、
0: うん、
2: 町民に知ってもらえるような職員に一番なりたいと思ってます、
0: うん、
2: で町の行事とかはできるだけ積極的に参加して頑張っていきたいと思ってます、
0: うん、はい、
1: 以上。
0: 以上。
2: 以上です。
0: ありがとうございました。
1: 役場の2階に行けばいるわけね。
2: はい。
1: 企画観光課にいるということですので。
3: 印刷室まだ空いてる？
1: 委員長、クーラーが変えたからって、印刷室ばっかりあって。2階のだろ？
3: 2階の印刷
1: 室。あ、空いてるけどダメよ、入れ
3: ない。入れないわけ。
1: 使うから、
3: あっち。あっち空いてるよ、あっち持って。あっちはあの部屋にちょうどじゃあ、ちょっ
1: と。そこはみんなが使うところだ。
3: 使うところだね。
1: はい。じゃあ、はい、今後ともぜひ、運動、サッカー頑張ってください。
0: はい。
1: 今週のゲストは、山下美龍さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: また来週も聞いてください。じゃあ、
0: またん

0: FM 達度周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: ねえねえ、ラジオで喋ってくれん？
2: いやー、そんなの好きらん。
1: で、今喋ってるけど、
2: これでいいわけ？
1: いいが。
3: みんなのラジオ FM 達号。

時刻は18時、夕方の6時になりました。この番組は奄美大島 FM 達郷より 78.9MHz でお送りしております。インターネット放送リッスンラジオ、リスラジオを聞きの皆様にも楽しんでいただけるようになっています。ここからのこの時間は村山達弘の村村ラジオの時間です。30分間よろしくお願いします。2026年令和8年の4月24日金曜日の放送です。この番組はその月の第2、第4金曜日が放送日となっております。新年度が始まりまして、学生の皆さんは新しい生活がねちょっとずつ慣れてきてますかね。まだ始まってすぐですからね、どんな生活を送ってますでしょうか。そして大人の皆さんも移動シーズンでね、新しい職場だったりそんな環境になったよって方もいらっしゃるかもしれませんが、あとね、新入、新しく職場にね入ってきたね人たちもいるかもしれませんね。環境が変わったりしてメンバーもね変わったりするとなんかこういつもとねまた変わってきていいですよね。勤めているサトウキビから砂糖を作る製糖工場、富国製糖に

めながら音楽活動をしておりますが、この間4月の17日に無事生徒を終了しました、収穫業者の皆さん、そして農家の皆さんね、関係者の皆さん、お疲れ様でした。15年ぶりにですね、3万トンって言われる、豊作の年と、今期は豊作となりまして、長い生徒期となりましたが、無事なんとか終わることができました。無事終わってよかったな。例年ですと3月の、中旬から末にかけて終わるんですけれども、今回は4月の中旬ということで、やっぱり4月に入るとね、気温が上がったりしまして、なかなかね、工場の成績っていうかね、砂糖を作るっていうことに関してはやっぱりあんまりね、良くないなと思いましたね。4月に入ると暑いですし、温度が上がるとね、いろいろな不具合が発生しますので、工場のメンバーはね、もううなだれながら、暑さもう30、僕のいる部署で35度いかないぐらい、そして暑いところだともう40度近くにね、行くような蒸気使ってますから、そういう状態になるのでね、結構うなだれながらみんな最後後半なんとかやってましたが、無事終わってよかった。17日に終わりまして、そして翌日4月の18日には住用にあります内海バンガローに行って、歌ってまいりました。こうやってね、生徒期が終わると次はいよいよね、音楽活動もどんどん動き出すなっていう、いつもに比べるとね、ちょっと短いスパンで音楽活動に入るので、ちょっとこうスイッチのね、切り替えがなんかまだうまくいってないなって、そんな感じですが、すごく楽しみにしております。今週末は自衛隊の方でね、歌ったりしますし、ゴールデンウィークもね、始まるしね、あっという間だな。ちょっと政党が長かったので、ゴールデンウィークに入るのが早いなっていう感じです。まあ、バタバタと工場の方はね、終了したら今度掃除やら、メンテナンスにね、入っていくので、ちょっといつもよりもバタついてる感がありますが、そして21日、この間ね、最終の製品、砂糖の方もね、出荷無事できまして、終わったなっていう感じです。120回目をね、迎えました、ムラムラジオ。今日もたくさんメールいただいておりまして、前回から先週4月の頭のね、第2週目の放送も、自宅の方で収録して行いましたが、その時と同じメールのね、テーマにしてあります、ムラムラ相談室ということで、前回読めなかったのもたくさんありますし、で今回も来ておりますので、どんどんメールを読みたいなと思うので、早めにね、曲に行きたいと思います。いい春っぽい曲をおかけします。村山達弘でミモザ。

はい、お聞きいただいたのは村山達宏でミモザでした。120回目を迎えましたムラムラジオ。番組の後半は皆さんからいただいたメールを読みながら進めていきたいと思います。ムラムラ相談室ということでですね、皆さんの普段から思っていること、疑問に思っていることなどね、なんか質問何でもいいんですけれども、ムラムラ相談室ということで、まあ、基本的にねちゃんと答えられるかどうかは分かりませんが、お聞きしたいなということで、前回も同じ内容でねメールいただいたんですけれども、なんせね宅録っていうお家でね撮ったりすると、まあ、しかも夜勤明けで大概お疲れ様っていうことでお酒を飲みながらね収録しますので、まあ、余計なことを喋ったりしながらで、ね、あんまりメールをね読めないのがありますので、たくさん読めないのがあったので前回のからまずどんどん読んでいきたいと思います。鹿児島のゆうさんからはね、これ夜勤明けで彼女に会いに福岡に行ってきますということで、この彼女っていうのはねお孫さんなんですよね。写真付きで可愛らしい、赤ちゃんの時からこう連絡いただいてますけどね、この方メールをね、もうだいぶ大きくなったね。あららら、桜とね公園の遊具で遊んでいる彼女という名のお孫さんがね、桜をバックに写真も送られてきております。福岡へ行くと彼女に会いに、お土産何を持っていけばいいでしょうかということで、お土産なんでしょうかね、これ何歳かな、この子何歳だ、4、5歳なのかな、何がいいんだろうね。じいちゃんがなんか持ってったら何でも喜ぶんじゃないですか、食べ物かおもちゃとかでなのかな。これ靴は何を履いてるんだ、あわからないな、何の靴だろうね、ピンクのねキャラクターっぽい靴を履いてますが、このキャラクターのねものだったりとかね、もう考えてるだけでワクワクするでしょうね、お孫さんに会いに行く。

答えられませんので、次のメール。田代さん、夜勤お疲れ様です。これは前回いただいたねメールを読んでおりますので、こういう冒頭になっております。皆さんありがとうございます。美容室で髪をカットしてもらうとき、美容師さんと最初おしゃべりして、ひとしきりしゃべると雑誌を読みます。次にはね、切ったりしてたらちょっと大変でしょうね。でもしょうがないですよね。もうね、条件反射みたいなものもあるでしょうし、もういいんじゃないですか、気になさらずね。向こうもプロですから、そういう方たくさんいらっしゃると思います。大丈夫だと思いますよ。田代さん、お疲れ様です。この頃よく感じるようになったことがあります。それは天気が悪くなる前に体があちこち痛くてしんどくなりました。昔から曇りの日はなんとなく調子が悪いなとは感じていました。最近ではそれらのことを気象病というらしく、低気圧や気温、温度の変化で自律神経が乱れ、頭痛、めまい、だるさ、関節の痛み、古傷の痛み、気分の落ち込みなどがあるらしく、とスマホのアプリから気圧の状態がチェックできるようになりました。その気圧の上がり下がりで、ああやっぱりねって納得してます、と。避けようがないのですね、と。なるほどね。ちょっとそういうことは僕は分かんないので、夜も痛くて眠れないことがある座骨神経痛持ちさんよりいただいてますが、ねえ、やっぱ体調が良くないってね、いろんなことにつながりますからね。集中力なくなったりしんどかったりでね、えこの気象病付き合うしかないんだろうな。あれじゃないですか、もうあのそれこそあんまりこう雨の降らない地域に住むとかね、晴れの国岡山とかなのかな。ねえ、大変だな、この気象に左右される。結構でもいらっしゃいますよね、そういうお話はよく聞きますけれども、村村相談室。人より爪が伸びるのが早い気がします。短いのが好きなので週1で爪を整える感じです。田代さん、爪伸びるの早い方ですか、ということで、爪の短い男性はモテるらしいさんよりいただいております。そうなんですかね、爪、まあ、僕も短い方ですね。あんまり長いの得意じゃないんで、工場でね働いてもいるので、爪長いとね、爪の間にねいろいろ入っちゃうんですよ、油やら汚れがね。もうそれも嫌で短めに切るようにしてますが、たまにねやっぱ深爪しちゃいますね。それぐらい切ってます。うん、爪の短い男性モテるんですか。そんな統計があるんですかね。早い方かな、どうだろうな、わかんないね。皆さんがどれぐらいなのかもわかんないしな。あ、でもあの爪を切る音、爪切りのね、あ、爪切りといえばあの爪切りでこう気持ちいいのとか、あの切りやすいやつとか結構ありますね。同じのね結局ずっと使ってるな。あれがやっぱなんかいいんだよな、無印のやつかなあれ。うん、田代さん、こんばんは。村村相談室、何かあるかなと考えました。人の名前や場所の名前などパッと出てこないんです。分かってるのに出てこなくてものすごく気持ち悪いんです。ラジオネーム、嫌なことはすぐ忘れる姉さんよりいただいております。もうこれはね、もう最近よく聞きますし、自分でもそうですけど、この間もね、政党が終了して、まあ、打ち上げみたいなものがあったんですけど、臨時職員さんとかね、先輩何歳だ、72、3かな、すごいもうバリバリ動いてくれる、見た目もねお若い人なんですけども、もうその方がね、もうお酒も入ってるせいかね、もうずっともうあれよあれあれ、なんだったろあれつってずっと言ってましたね。もうあればっかりで会話を進めてましたが、頑張って思い出したやつって、そうやってボケてくよ、一生懸命思い出そうつって、励ましながら会話してましたけどもね、あるよねそういうの。これ絶対やっぱスマホとかあるんだろうな。夜勤お疲れ様です。質問、大腸内視検査する病院は見つかりましたか、ということで、話は短くしたい子さんよりいただいております。そうそう、大腸検査をね今年はしたいなっていう目標をね、年の初めに

私立てまして、その病院は見つかりましたかというご心配いただいておりますね。今ね、いろいろ調べてるところです。もちろん島でもね、奄美でもできるんですけど、なんか鹿児島とかでやるのもいいのかなとか思ったりして、グッズをねいつもお願いしてる浜ちゃんにね聞いたりしながら、浜ちゃんもこの間したらしくて、いろんな細かく教えていただきまして、その病院もいいななんてね思っておりますが、今年中にね大腸検査したいなと思います。親父がね、大腸のね癌とかなりましたから、引きは持ってるでしょうしね、小さいうちにねいろんなものが見つかるといいなと思うので、やりたいなと思っておりますよ。ぜひ整頓もね終わったので、そういう体のねメンテもちゃんとしなきゃなって、歯医者にもね行きたいしね、やることいっぱいあるな。以上ぐらいが前回までいただいてたやつで、で今回ねまたメールでもたくさんまた来てるんですよ。ありがたいです、皆さんありがとう。よいしょ。私の悩み、実は今の職場をずっと辞めたいと思いつつも人が足らない、次仕事いつ見つかるだろうかという不安からなかなか辞めれずにいます。先日タロットとオラクルカードで占いをしていただいたんですが、今の仕事は私には合ってないらしく、やっぱりなっていう感じです。どうやら動物との波長が合うらしいので、動物関係の仕事がいいみたいです。昔動物園の飼育員さんになりたかったのを思い出しました。ということで、ラジオネームきなこさんよりいただいてます。今はねどこも人手不足ですから、それはなかなか頑張ってきてねってこう なんて言うんですか、離れることをね応援してくれるところもなかなか少ないでしょうね。だって皆さん人手不足でやってますから、やめられたら困るなっていう中ですからね。ほんとね、どこもそうです、もう皆さんそうです。聞くところどこも人手不足ですね。動物園、動物関係のねお仕事なんかでも見つかるといいですね。田寺さんお疲れ様です。鹿児島のライブ会場サニーデイズコーヒー、はい、サニーデイズコーヒーさんでライブがありますけれども、その対岸に新しくできた鹿児島ラーメンのお店があるんですが、ライブ当日何名予約入れればいいですかという質問ができております。いいね、みんなで行きたいね。写真付きでね、美味しそうですね。ラーメン、チャーシュー、もやし、卵、ネギ、鹿児島ラーメン、あーいいね、美味しそう。鹿児島ラーメン大金星ということで、いいな、行きたいね。ゆっくり行く時間があるかな。なんかねライブじゃない時間もいろいろ入りそうな、もう今感じになってきてまして、ゆっくりする時間がないかもしれない。ありがたいことですけども、みんなで食べといて、美味しそう。田寺さん、長い生徒期お疲れ様でした。ムラムラ相談室、特に相談はないんですが、私事ですいません。ラジオ放送日というですから、4月24金曜日かな、誕生日なんです。無事健やかに平穏に年を重ねていけることに感謝して、新たなる1年も楽しく幸せに過ごしますと。田寺さんにハッピーバーをお祝いしてもらえたら、ますます良い1年になること間違いなしということで、恵子さんよりいただいております。おめでとうございます。4月24日めでたいですね。いい1年になるといいですね。まあおいくつになるかは書いておりませんが、若いんでしょうきっとね。おめでとうございます。素敵な 1年にね、またこっからなりますように。そうですか、放送日がね誕生日ってなかなかねあるようでないですからね。田寺さんこんばんは。正当期無事終わって何よりです。ありがとうございます。瀬戸終わってホッとされてると思いますが、自由な時間が増えた今やりたいことは何ですかということで、ラジオネームゴールデンウィークライブのニューグッズが楽しみさんよりいただいております。この間ですね、ライブの待ち時間が結構時間あったので、温泉じゃねえや、大浴場か、大きなお風呂にね行ってきまして、で本当はねマッサージも受けたかったんですけど、やっぱ飛び込みってなかなかね難しいんだなと、空いてなかったりで、マッサージしたい、行きたいな、なんかこう

あちこちね、右のね足のかかとが痛くてね、これ痛風とかなのかなって思うんですけど、まあでもこんなね笑って言えないぐらい本当は痛いだろうしな、痛風だったらね。あちこちねなんか痛いのでマッサージ行きたいな。今日仕事終わりに映画を見てきました。人はなぜラブレターを書くのか、なんかありますね、見てないですけどこういうのありましたね、タイトルのすごい良かったですと、泣きました。エンドロール後立ち上がったら体は固まっていたたたたとなるけど、いい映画でした、ということで、やっぱりポップコーン頬張って食べるのがいいさんよりいただいております。人はなぜラブレターを書くのか、素敵なタイトルですね。村先生こんばんは。最近日常生活で視力に問題を抱えるようになってきました。いわゆるお年頃ってやつです。今なんとか持ちこたえてますが、仕事しててもしんどい時間が増えてきたので、そろそろ老眼デビューかなと。老眼用のメガネですね。しかし私、今まで人生でメガネをかけたことがほとんどないので、どんなメガネを選んだらいいのか全く分かりません。そこでメガネ歴45年の達色プロに質問です。45年ではないですけどね、生まれた時からかけてることになりますけども、メガネを選ぶ時のこだわりってありますか、ということで、鏡に映る自分のメガネ姿を好きになりたいさんよりいただいてます。どうだろうな、わかんないな、人のあれはむずいな。自分でね見てみて、自分でまあまあこれがいいかっていう感じで、こだわりもね別にねないんですよね。なんかその時の気分だったりもあるでしょうし、あと自分じゃわかんないことをね、こう、まあ、店員さんだったり一緒に友達とかと行ったりして第三者に見てもらってね、これどうとか言われるのもねいいかもしれませんし、いいじゃないですか、新しいまた自分になれますよ。ということで、メール前回からねいただいてる方々、そして今回いただいた方々、ありがとうございます。告知ありますね。4月26日、今週末自衛隊の方で歌ってきます。久しぶりにねアッコちゃんとも会えるので、あと山下聖子もね、聖子も同い年同級生でね、中学校高校同級生ですけど、同級生3組ですね、同い年、アッコちゃんもそうだから楽しみだ。そしてゴールデンウィークはあちこち参ります。5月の1日が渋谷しましま、そして5月の2日が中目黒 FJ's、 昼間やって夜が五反田美少年奄美です。ぜひぜひ、東京関東の方々遊びに来てください。そして3日からは関西に行きます。5月3日が大阪茨城中千代カフェ中千代です。そして4日が、ウクレレカフェおこなです。これは兵庫県かな。そして5月の5日が神戸三宮あたりですかね、これね、月光の仮面さん、こちらはソロダウトになってます、ありがとうございます。そして5月の6日が熊本ファンタイム、そして5月の9日が鹿児島サニーデイズコーヒーさん、サニーデイズコーヒーさん、ありがとうございます、ソールドアウトです。そして5月の10日、また大阪に戻りまして、いとこ幸子姉というねいとこがいるんですけど、その方が、サバ食ってるイベントがありまして、私だけが通称幸子フェスと呼んでいるねイベントがあります。フラメンコの方とね、そのフラメンコの方も島出身の人で楽しみでございます。ということで、ゴールデンウィークあちこち行きますので、皆さんお時間あればぜひ会いに来ていただけたらなと思っております。ということで、次回は5月の8日第2金曜日あじゃないな5月の14日ですかね、5月の14日が第2金曜日だになります。ですか、1、2、ああれ1日が金曜日っすけ、1日金曜日っすね、だから8日だ、8日ですね、8日なので旅中ですので、ちょっと旅中に収録してまた放送したいなと思っております。ということで、お相手は村山達色でした。

0: お休みからの
1: おはよう。ゴア吸ってますか。そして白鳥の湖ツイストを流そうと思ったらビビビビが流れた。意見成中とよ。本当どうしてくれるんですかね。もうミュージックエクスプレス11時代が、まあ、私の歌で始まるから、まあそれっぽくていいですかね。まあ許してくださいませ。予定通りのものが流れないと私が一番びっくりしちゃいましてね。自分でこのミキサータックをねかかりながら進める。最近あまりミスらなかったのに、ほにゃミスちゃった。さあ、11時台です。母ソングもあり、一曲聴いていただいた後はザ・シュラバの時間にもなりますので、そちらも楽しんでいただきましょう。11時台ですね、そうそう、でゆうかちゃんの時間も11時台半ばには設けます。来週のリクエスト10時台11時台のテーマはアイドルユニット、アイドルグループ。再来週の10時台11時台のリクエストテーマはドゥーワップ。そんなドゥーワップでリクエストがそんな来ないぞと思ってたら、もう来てますね。ああ嬉しいよ、ありがとうございます。私は嬉しいよ、ドゥーワップシンガーですから。アクセス方法です。メールアドレス mx@mbc.co.jp、 ファックス番号 099-250-1107。 X でのポストはハッシュタグをつけてカタカナでミューエクでどうぞ。郵便でお寄せのあなたは郵便番号 890-8570 MBC ラジオジミー入江田宛てでお待ちいたします。では11時台の1曲目、こちらで参りましょう。ラジオネームにゃんばらさんからのリクエスト、嵐の皆さんでギフト。

0: ラジオネームにゃんばらさんからのリクエストにお答えして、嵐の皆さんでギフトお聞きいただきました。さあ、ここからしばらくの時間はザ・修羅場ですよ。
1: 今日の修羅場。
2: この番組はアナウンサー、タレント、営業マン、それぞれの肩書きをはみ出してお送りするスーパーウルトラリアルアクション修羅場フィクションバラエティです。
3: トータルインテリア、ココ、ポコ茶、漢方薬の苗寿堂、みんなの

0: 入居率を上げたい、家賃収入を増やしたい、ココンはビル・マンションのオーナー様の悩みにお答えします。建物の価値を上げる斬新なアイデアとアプローチ、ココンに相談、ココンで検索。リノベーションリフォームのココン。
1: 長引く体のお悩み、苦しみ、不調、ぜひ中国政府認定 A 級漢方薬の明治堂にご相談ください。自然天然な漢方や素材であなたのお悩みに応じます。電話 0996-20-3228。
2: さあ始まりましたザ・修羅場、こんばんは、山住もかです。
3: 小野太郎です。
4: 刈谷匠です。
2: よろしくお願いします。
3: ウキウキじゃない
2: なんで
3: どうした
4: いやいや上げていこうと。
2: でもなんでこんなに今日ウキウキか分かります。私
3: 何
2: でかっていうと、今日は刈谷くんの大好きな実録シリーズだからです。
4: ああそうです、そうです。
3: そうなの。
4: いやいや、なんかあると思うやん。
3: なんかあるのかなと思ったよね。
4: うん、好きですけど、大好きな実録シリーズ今日もねやっていきましょう。
3: はい、
2: はい、今日も実際にあった修羅場エピソード投稿をいただいております。さあ今日は一体どんな修羅場が届いているのでしょうか。それでは早速参りましょう。本日の修羅場ニストの方はこちらです。どうぞ。
5: 佐賀県佐賀市在住31歳、ラジオネームシカルです。よろしくお願いします。昔韓国旅行に行った時の話です。ご飯に行ったり買い物に行ったりしてめちゃめちゃ満喫していました。しかし帰りの日になんと台風で飛行機が欠航。翌日どうしても外せない仕事があり、なんとか帰れないものかと調べると、大阪を経由して九州に帰れるルートをやっとの思いで見つけることができました。背に腹は変えられぬということで、そちらでなんとか帰宅。観光のことより翌日の用事に間に合わないかもしれないという恐怖の方が記憶に残った旅行でした。皆様はこういった経験はありますでしょうか。
2: はい、ありがとうございました。本日の修羅場ニストはラジオネームシカルさんからの実録エピソード、飛行機飛ばず遅刻のピンチでした。
4: はい、
3: はい、
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。いや過去にですね、
2: うん、
4: あのシャープ12としてやってたのがですね、うん、寝坊でデートに遅刻っていうのをやってはいたんですよ。
3: まあそうね、
4: うん、そう。でもまあ今回はまあ、ちょっと違うね、あのどうしようもない理由での遅刻というか、うん、まあ、あの飛行機飛ばずみたいな、そういう条件で行きましょうかっていう、もうね修羅場ももう50回を迎えて、
3: はい、
4: 隙間産業ですよ本当に。
3: ネタもなくね。自分から言っちゃうの。
4: いやいやいや、言わないです。まだまだあれなんですけど、鹿児島結構平和なので、
3: うん、
4: こういういろいろちょっとこういうパターンのやつを修羅場として今回は取り上げてます。
3: でも逆にこう一番共感があるかもね、
4: うん、
3: その不良の事故というかさ、
4: うんうんうんうん、
3: っていうのはまあ誰しもが経験したことではあるかもしれないですよね。
4: そうなんですよ。ちなみに今回出てきたあのシカルさんっていう人はですね、
2: はい、
4: あの佐賀県在住とかって言ってくれてましたけど、うん、僕も佐賀出身で、
3: うん、
4: あのまあ友人ではあるんですけども、
3: はいはい、
4: ちょっと前の放送であのゲームで親友と大喧嘩っていうあれのモデルになった方です。
3: はい、喧嘩相手ってこと？
4: 喧嘩相手というか僕が一方的に怒ってしまった
3: 若かりし頃の
4: 中学時代の友達でございます。
3: よく仲良くしてくれてるね。
2: 未だにねこう実力を送ってくれるくらい
3: 仲良く、はい、いい関係じゃない。
4: 感謝ですね。あの時はすいませんでした本当に。
2: ここでここでやる
3: ラジオ通して謝るっていうのは本当
4: 懺悔番組です
2: ね。
4: ね、
3: そうなん
2: だ。でも小野くんとかよく出張とかで、うん、飛行機とか新幹線とか乗る。
3: まあ乗ります
2: ね。
3: ほんとギリギリよ。でもダッシュするし、うん、もうタクシーも使いこなすし、うん、まあ全然遅刻にはならなかったですけど、
2: うん、
3: 全国高校女子サッカー決勝戦が、神戸のですね、ノエビアスタジアム神戸っていうところでやるんですよ、
2: うん、
3: で神村学園勝ち上がって、日帰りで行ったんですね。
2: 日帰り？神戸まで？
3: うん、
2: わお。
3: でそれはもうほんと飛行機の最終便に乗らないといけなくて、うん、1日取材して疲れた体を酷使して機材持ちながら走って空港行ったんですよ。
2: うわ
3: ー、ギリギリモノレールから見えた神戸の夜景が物悲しかったよ本当に。
2: それは間に合ったの？ちゃんと。
3: これは間に

0: やりました。
1: 素晴らしい。
0: 福井に日帰りで出張したこともありまして、福井にバスケのプレーオフ決勝戦で行った時は、うん、途中で人身事故が起きまして、
2: なるほど、
0: 京都で足止めを食らって、うん、日帰りだったんですけど、結局福岡までしかたどり着きませんでした。
1: ああ、
2: 福岡まで帰ってきて、うん、鹿児島はもう次の日みたいな。
0: そうよ。
2: なるほどね。
0: で次の日ニュース出さないといけないから、
2: はいはいはい、
0: ニュースまだ作ってもないから、
2: うん、
0: もう福岡に着いたのが終電なんで今1時過ぎてますよね、
1: うんうん、
0: そっから、ホテルを探して4時間ぐらい仮眠を取って、始発で鹿児島帰ってきてニュースを作ると。
2: 激動の、
0: まあ、あんまりこう言い過ぎるとちょっと勤務体制問題があるみたいな感じですけど、まあ、しっかりね休みをうまくやらせていただいて、こうオンとオフを切り替えてやってますけど、
2: まあ、乗り物っていうのは結構苦しいですよ。そういう、
0: あ、まあ確かに、
2: もうやむを得ない時がありますから、
0: うん、
2: でまあこれ基本の機として、まあ、そういう時に有効になるのは、
0: うん、
2: 遅延証明書ですよね。あれをしっかりもらう。もうこういうケースでは遅延証明書を持ってる人が一番強いんですよ。
0: まあ、確かに確かに。
2: もう親が地主とか、
0: え、
2: 学歴がすごくいいとかね、そんなん全然関係ないです。遅延証明書を持ってる人が全てですから。
0: 持たざるものか持つものか。
2: そう、遅延証明書を持ってる人の前ではもう無力ですから、うん、みんなっていうね、そういう基本的なところをちょっと対策としてもらっとこうねっていうのは言ってい
0: い。学校の時とかね、授業に遅刻しても証明書あれば遅刻にならないとかあったけど、それでも営業としてはさ、そのアポとかだったらさ、
2: うんうんうんうん、
0: 証明書持ってきたからもう許されるわけでもないもんね、
2: う
0: ん、
2: まあそうね、まあせめてものね、
0: せめてものか、
2: 誠実さとして持っていくみたいな
0: やり方にもよりますけど、遅延証明書があるからこそゆっくり通学できるとかあったもんね。
2: あ、逆に、
0: うん、僕はしてないですよ、ね、僕はしてないけど、
2: うんうん、
0: まあ、山手線なんて遅延証明書がもう隅に置かれてるから、
2: うん、
0: 取り放題ですよ、バイキング遅延証明書だから、
2: 掴み取りできるや
0: ん。そう、本当明日の分ももらっとこうかなみたいな人がいたと思うね。こう左手でごっそり掴んでいく人たちいたから、
1: うん、
2: まあ、不思議なシステムです、
0: ね、そうだね。
2: それってどうなってんだろうな、そのメカニズム。
1: じゃあそしたらさ、遅延証明書の価値っていうのがさ下がるじゃん。
2: あ、確かに、これ昨日もらっただろうみたいな、ね、
1: うん、
0: あ、確かに、ね、
2: どうなんだろうそれって。
0: まあ、学校とかだったらさ、まあ、正味そこまでこう興味ないから個人個人に許されるけど、うん、ね、仕事ではなかなか厳しいかもね。
2: 確かにですね、うん、仕事でもう電車乗ってて、うん、やばいっていう時の解決策というか、まあ、うん、できることとしては、まあ、車掌さん、まあ、運転手の方をもうとにかく、まあ、応援するというぐらいですよね。全力で応援する。
0: 本当
2: に
0: それか。
2: いや、そうでしょ。ボンボン持ってこう足をこうできるだけ高く上げて応援するとかね、
0: うん、たまにさ、車掌のことをずっと見てるさ子供がいてさ、その子供がちょっと、うん、何、仕事に支障に来たしたのか、シャッターガッて下ろすときあるよね、車掌が。
1: あ、そうなんだ。
0: もう中から覗き込めないように下ろすときある。
2: そんな冷たい車掌さんいらっしゃいます？
0: うん、ボンボンとかで応援してたら多分そうなる
1: 下ろされるかもね。
2: シャッター閉められる。
0: シャッター閉められる。カーテンか、
1: うん、
0: こうね。僕はこうあえて長めに時間設定して、
2: うん、
0: まあ、ちょっと巻いた感出すみたいな。
2: 巻いた感、
0: ごめんなさい寝坊しましたと、1時間遅れてしまいますって言って30分で行ったら、こう30分巻いた努力をした
2: く
0: なるわけじゃないですか。
2: あ、面白い、
1: 賢い。どうか
2: な、あー、ちょっと遅れます、
0: そうそうそう、
2: 結構多めに言って、
0: うん、
2: めっちゃちょっと早めに来る。
0: よくヘマするのがちょっと遅れますって言って結局はめっちゃ遅れるみたいな。
2: あ、
0: 印象悪いですよね、
2: 二重でね、
0: うん、
2: なるほど、それはいいかもしれない、
0: 確かにと思いましたね。
1: いや
0: えって納得してないじゃん、
1: なんかね。
2: まあね、一つ思うのはですね、うん、僕もちょっといろいろ考えてたことがあったんですけども、
1: 何でしょう、
2: まあ、この実録の中身を聞いてくると、韓国旅行に行ってたんですね、
0: うんうん、
2: 韓国旅行に行って次の日佐賀で大事な仕事がある、なんとか見つけたやつは大阪を経由してだったという
0: 、
2: 佐賀にこんな近いところに帰るのに大阪を経由して帰らんといかんっていう、もう心からのなんでやねんなわけじゃないですか、
1: うん、
2: もう大変なわけですよ、関西だけに、うん、で、まあ、このエピソードトークだけでいくと、僕のあれとしてはそんな大事な仕事がある前日に韓国旅行行ったらダメじゃないかなと思いますね。
0: うん、正論、正論かもしれない。
1: 正論きた。これまた喧嘩始まるよ。
2: いやいやいや、
1: 友達と喧嘩始まる。
2: そうじゃないですか。せめて日本にはおらんと。
0: まあ確かにね、うん、その不良の 事故というか、まあいろいろあるかもしれないから原因
2: と
0: か、
2: まあ災害とかあったりするんで、ましてや佐賀なんてですよ、うん、何年か前にちょっと話題になりましたというか話ありましたけど。

0: もう佐賀は出られるけど入られへんみたいな。
1: それ M1 で見たな。M1 で見たぞ、
0: みたいな意見もあるんですよ。
1: うん、
0: なのにそんな大事な仕事がある全然佐賀出ちゃダメですよ。
2: いやでも、ね、気持ちはわかるのよ。
0: 入られへんくなるから。
2: この韓国旅行に行った方の気持ちもわかるのよ。
0: わかります。
2: だって休みがそこしかなかったら、うん、そこで行っちゃうもの。
1: まあ行きたいからっていうね。
0: でも帰れなくなったらね、大変じゃないですか、いろいろね、仕事があったら。
2: でも帰ったんでしょ。
0: まあなんとかね、
2: なんとか、だからなんとかなるのよ。
0: なんとかなる、
1: なんとかなる精神ね、
2: うん、なんとかなっちゃうから。
0: 僕この間何ともならなかったことがあります。
2: 何ですか。
0: あの鹿児島はね、市電じゃないですか、
2: うん、
0: 市電に乗ってたんですよ、
2: うん、
0: まあどっかちゃんと向かわないといけないところがあった。ぎゅうぎゅうだったんですね、
2: うん、
0: 入り口から、
2: うん、
0: でわって乗りました。なんとか乗れたぐらいなんですよ、
1: うん、
0: まあ4駅ぐらいなんですけど、もう降りれなかったんですよ、ぎゅうぎゅうすぎて、
1: うん、
0: あれはどうしたらいいんですか。
2: え、普通にすいません前通りますって言いながら。
0: そんなコミュ力ないですよ。
2: もう
0: そんなハキハキ
2: 降りないといけないからね。そこで
0: 降りないといけないで、メインの駅をですよ、
1: うん、
0: 経由したらまあザーって降りていったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 僕は全然まだその中堅クラスの駅というか、
1: ね、
0: そこで降りたいで誰も降りない、
1: うん、
0: こんな時どうしたらいいんだろう、
2: ね、え、私はもういつもそれだよ。
0: あ、相手、
2: うん、すいません降ります、ごめんなさい通してください、ごめんなさい本当にって言って行く。そしたらね、開けてくれるのよ、ね、そしたら運転手の人も気づいてくれるのよ、うん、ね、あ、降りる人いるんだな、待っとこうみたいな。
0: あ、
2: そうそうそう。
0: いや僕もう言い出せずに
2: ちょっとそのまま乗って
0: 恥ずかしくなって、いやちょっともうそのまま乗ってきましたもんね。
2: なんで？
1: マジで？いや、その東京からするとやっぱその降りるタイミングをちゃんと予測しておいて、ちょっとずつ前にずれとくんだよね、そういう時って。
0: あ、大事。
1: うん、
0: いやでも僕はもう全然次の駅で人気の駅で一緒に降りて、
1: 人気の駅
0: 歩いて戻りました。
1: 中央駅だそれ絶対に。
0: やむを得ない理由でね、こういうパターンどうしますかっていう感じです。
2: 私の解決策は仕事をずらしておくとか、うん、事前にね、
0: うん、現実的な感じね、
1: 現実的な感じね。さっき僕はあの、まあ、ちょっとマイタ感を出すっていうのもありましたよね。
0: あ、素晴らしい。
1: でももう一個はやっぱりここまで来たら諦める、これ大事、
0: 潔く、
1: うん、もうやっぱりその社会の荒波にいつも揉まれてるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でね、市電に乗って一生懸命働いて、うん、で、まあ、時間にちょっと遅れそうなもんなら自分のせいでもないのに、うん、どうせ行っても謝らないといけないですよ、
0: うんうんうん、
1: でなんか全部自分の責任になるかもし
0: ん
1: ない、
0: うん、
1: そうじゃないと、そのしがらみから今日だけでも抜けていいんじゃないの僕らね。
0: 提案、
1: いつもできないコメダコーヒーのモーニングとかしたいんじゃないの。
0: 全部を捨てて
1: あったかいトースト小倉につけようよって食べようよ。糖質補給してのんびりね、出社して有給でも取ってさ。
0: その考えでいったらもう日本がダメになりますよ。
1: たまにはいいんじゃない。
0: たまにはね、
1: うん、
0: たまにはそういうオープンな考え方もね。
2: まあでもね、迷惑がかかる前にさっさと移動させた方がいいよね。移動、
0: あ、予定をね、
2: うん、
1: あ、ずらした方がいい。
2: うん、
0: まあね、いろいろありますね、
1: うん、
0: 僕はまあそんな感じですかね。
2: さあ、ここまで話し合ってきましたが、カリア君まとめをお願いします。
0: はい、最後に頼れるのは自分の足だけなので脚力を鍛えよう。こちらでございます。
1: 走って逃げる、
0: 走って逃げるのをもう根本的なところですね、
1: うんうん、
2: 走って追いつく、
0: うん、
1: 走って追いつく、
0: もう今全パターン、うん、結局最後皆さんどうしてましたか。走ってたんですよ。
1: え、走ったっけ。
0: 走ってた。あの飛行機がダメだった時とか、試練がダメだった時、何だろうダメだった時、うん、最後はみんな走ってるんですね。
1: お、
0: 足速くなる。こっからやりましょう。
2: 確かに私もね、あの飛行機乗り遅れたことがあって、
0: おお、
2: うん、もうそれは足が間に合わなかったからだね。
1: 本当に、
2: うん、
1: 飛行機って待ってくれるけどね。
2: いや3分ね、うん、ダメだったの。
1: 相当遅かったんですね。
2: だから、うん、あの羽田空港からね、鹿児島に帰ってくる時のことだったんだけど、うん、もう羽田空港の駅に着いてから保安検査場までが、
0: うん、
2: やっぱりね遅かったんだよ。
0: あ、スピードが
2: 足が
0: 足が、
1: うん、登るからね坂をね、
2: そう、あそこを全速力で走ってれば間に合ってた、あの時2万円失った私ですよ、
0: うん、結局その脚力で変わってくるわけですよ、うん、将来が、
1: うん、本当
0: 本当です。
1: 見せかけの全力疾走でもいいわけでしょ、だから
0: まあまあそうね、うん、許してもらうためにはみたいなのもありますけど、う
2: ん、飛行機は待ってくれませんでしたけどね。
0: そう、まあ足速くなりましょうっていう感じで、
2: はい、
0: 全然これでいいんですっけ、まとめは。
2: いいですよ。
1: いいよ、完璧だったね今、
2: うん、
0: いやこれやっぱり考え直した方がいいんじゃないかな。いや
1: 刺さった刺さった、
2: ありがとう。さあ今回のザ・修羅場いかがだったでしょうか。この番組は毎月第1、第3土曜日の夜にポッドキャストにて配信、また第2、第4金曜日にはジミー・入江田さんご担当のミュージックエクスプレス内午後11時10分頃に地上波で放送しております。
1: インスタグラムや X などもやっていますのでチェックしてみてください。皆様の修羅場エピソードお待ちしています。
2: さあそれではまた次の修羅場でお会いしましょう。お聞きくださりありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組はトータルインテリア、ココン、ポコチャ、漢方薬の明治堂、みんなのお酒の提供でお送りしました。
3: ミュージックエクスプレス。

ザ・シュラバいかがだったでしょうか。さあ、ここのゾーンでジミー・イレーダのこっから先のスケジュールいくつか紹介させてください。今月の予定です。5月27日水曜日、天文館ウィッキーズハウスでジミー・イレーダ小楽団ライブです。午後7時会場、7時半開演、ワンドリンク付き2,000円、全席自由です。ウィッキーズハウスの電話番号をお伝えしますね。099-227-0331 099-227-0331 番です。6月のスケジュールはこちらを。6月7日日曜日、天文館キャパルボホールです。年に一度の大舞台公演です。1ヶ月切りましたかね。もう 5月8日ですもんね、今日はね。あれ、1ヶ月切っちゃってるよ。ボーカル6人、バンド5人、11人編成での大所帯ライブです。午後2時会場、午後3時開演、5時半頃までです。大人前売り3,000円、大人当日3,500円、別途ワンドリンク600円オーダーです。小中高校生は前売り当日ともに1000円プラスワンドリンク600円オーダーです。未就学児は無料です。全席自由、中学生以下保護者同伴です。キャパルボまでお問い合わせください。電話番号 099-227-0337 099-227-0337 番です。そのキャパルボホールではですね、6月24日全国発売のシングル Y ばっかりの予約も、ジュージアクロスさんがですね、その日売り場に来てくださって受け付けます。お支払いいただいてって形になるんですけれどもね。で、それもしっかり、発売1週目の売り上げに入ってということで、そのチャート誌のデータの方に送られますので、よかったらそこでもね、ご予約できますので、他の私の CD もジュージアクロスさんを通して販売いたします。目指せチャート誌ランクインということでよろしくお願いします。それがですよ、チケットピアでも買えるんですよね。詳しくはジミーレーダのホームページにフライヤーの画像がアップされているので、そこで確認していただければと思うんですが、まあ、ジミーレーダの人気ってのはなかなかね、告知即完にならないんですよね。今まだ、だってまだ20人まだご予約いただけてませんからね。百何十人入るところですから。もしかしたらメンバーがそれぞれ何人かずつかこう抑えて予約を受けたまっているのかもしれませんけれども、チケットピアノまで合わせてまだ20人、確認できています。

0: ラジオネーム、アクネミナトの飛び猿さんからのリクエストにお答えしまして、吉幾三さんで、母さんへお聞きいただきました。
1: ベイビー、ジミー入江田だぜ。ミュージックエクスプレス、聞いてくれるかな？
2: 似合わねー。ジミー入江田です。ミュージックエクスプレス、お聞きください。やっぱこっちやど。
0: さあ、ここからしばらくは今夜もスタッフとして頑張ってくれております川原田優香ちゃんもマイクの前でお話しいただきましょう。こんばんは。
3: 耳恋に嫉妬してる川原田です。いいな。
0: いいでしょう。
3: はい、
0: まずいいよね。
3: はい、
0: ごわすってますか。
3: ごわすってますよ、ね、本当にね。あの宮崎のね、あのジョイ FM さんですっけ、はい、で、あの耳声、私もですね、あの以前この番組は竹野内優太さんに面白い番組があるっていうのをイベントの時に教えていただいて、
0: 優ちゃんが教えてくれたの。
3: はい、でそこから、うん、ま、その面白いラジオを聞くことで何か勉強になることたくさんあるんじゃないかと思って聞き始めたらですね、うん、私の今もうあのどこか行った帰り道の定番です。
0: いいですね。
3: うーん、
0: あの自分はあの Bluetooth というものが車の中で使えるというね、
3: はい、
0: それぐらいはできるようになりました。私も
3: Bluetooth を覚えましたか、
0: うん、なのであのラジコンのね、うん、タイムフリーででもまた聞き返しながら、今日も宮崎からの帰りや、うんうん、昨日の放送を聞きながらとかね、
3: うん、
0: 自分でもギャラギャラ笑いながらですね。
3: ね、あのやっぱりなんかあのね、あのブラックなジミーさんだったりとか二日酔いジミーさんとかをこう私はこう見ているので昨日の放送はテンポ感が良かったですよ。
0: あ、上出来ですよね。あれはですね、あの面白く料理して くださるその志郎さんと
3: 両作
0: さ
3: さん
0: お二人があの料理してくださるからなんですよ。
3: そう、私は昨日 X で優作さんって言っちゃったんですよ。両作さんのことを ね
0: しっかり一
3: 見成中という、ね、
0: 拾われましたね、そこを ね
3: 本当にね、薄っぺらいやつだと思われたんじゃないかなと反省しましたがよ。
0: いやいやね、もうねあの何よりも楽しかったです。
3: いや、お疲れ様でございました。
0: ありがとうございました。またね、はい、あのできたら2年のインターバルと言わずに、それよりは短めのインターバルでまたスタジオにお邪魔できるように私も頑張ります。
3: うん、私もラジオを聞いていっぱい吸収できるように頑張ろうって改めて思いましたね。ではではでは、
0: はい、
3: 福祉のラジオ宛てにいただいているメールを紹介していきます。
0: そうですか。
3: 豆丸さん、
0: はい、
3: 今回は介護労働安定センターの前田さんのお話でしたね。介護労働安定センターというのがあることを、はい、ジミさんは聞いたことがありましたか。
0: おそらくあの今が初めてだったと思います。
3: うん、私も実は知らなかったんです。
0: ああ、そうですか。
3: ですですです。あの、ま、個人が、ま、施設の職員さんとかに悩みを相談することってあるじゃないですか、施設の全体の相談とかを、うん、まあ、上のお立場の方が相談しに行く場所みたいな感じですね。
0: お、そうなんですね。
3: 光山の北極熊さん、役割としては介護人材の確保支援、研修や資格取得の支援、職場改善の支援など多岐にわたっているんですねと。47都道府県それぞれに支部があって、介護職員と事業所の双方ですね、お互いを支援しているというのが特徴かと思います。昨今介護人材不足が叫ばれる中、その課題に取り組む組織の存在、これからも大事になると思いますというふうにいただいてますね。豆丸さんからも、はい、良好な人間づくりや人間関係づくりや人間できちゃった人間関係づくりや職場環境の改善をバックアップしてくれる存在は本当に心強いですねと。うん、本当そう思いますね。
0: しっかりしてますね、そのあたりの組織がね、
3: うん、
0: そういうふうに伺うとね、知らない

0: かったですけど、
1: そう、大和なでしこさんもこういう施設があるって知りませんでしたと、
0: うん、
1: ね、人それぞれこの仕事が好きというヘルパーさんたくさんいらっしゃいます。ありがとうと言われると疲れを忘れる、疲れを忘れるよとヘルパーさんは言いますねといただいてます。てげてげ男さんも、
0: はい、
1: 厚生労働大臣の指定法人で47都道府県に設置されてる機関なんですね、うん、ですね。あ、そうそうそう、ハローワークでも可能ですかっていただいてるんですけど、
0: はあ、
1: ハローワークからなんかその人材募集とかっていうのにまたこういろいろお話がつながりますよみたいなお話もされていたので、
0: うん、
1: うん、今時が止まりましたね。
0: 今時が止まりましたよ。
1: この介護をしてみたいみたいな話を、介護労働安定センターのお話をハローワークにしたら、
0: はい、
1: 何かしらがつながるかもしれないです。また次週の放送でですね、詳しくお話ししておりますので、
0: そうですか、続きがあるわけなんですね。
1: 思います、はい、他は、はい、ストロベリーキャンドルさん、
0: はい、
1: ゆうかさんはおじいさんおばあさんに休日に会えましたか。
0: あ、大型連休のことですか。
1: うん、私もばあちゃん子だったので気持ちとってもわかります。
0: あ、なんか先週なんか会いに行くとか言ってたね、そういえばね。
1: ですですですです、会いに行ってきました。
0: あら、よかったこと。
1: そう、楽しかったな。
0: あ、いいね。
1: 本当にのんびりして、
0: はい、
1: でそのじゃがいもを掘りに行ったんですよ、
0: はい、じゃがいも掘りに、
1: はい、5月2日と、
0: はい、
1: 明日も実はじゃがいも掘りに行くんです。
0: 頑張るね、
1: はい、です。農家さんの気持ちを知りたい一日ちょっと
0: わぜかどうら
1: 掘ることで、
0: うん、
1: いやでもね本当にね、こ携帯ももちろん触らない環境で自然豊か、鳥の鳴き声、日も入ってきて遠くは海が見える、
0: うん、
1: 私が2日の日に掘らせていただいたのは阿久根市だったんですけど、
0: 阿久根市に行かれて、
1: ですですです、もうですね、もう
0: 朝が早いって言ってたね。
1: です、もう5時半ぐらいにこっちを出て、
0: か
1: 一面のじゃがいも畑のじゃがいもも一生懸命カゴに入れてっていうのをひたすら続けてて、
0: はい、うん、
1: 本当なんかなんて言えばいいんですかね、あ、すっごくなんか満たされる充実した時間だったんですけど、
0: どう？
1: やっぱ体が痛くて痛くてバッキバキ。
0: ゆうかちゃんの若さでそれだったらもう私なんかがもうお手伝いに行った日には大変なことですな。
1: いやでも農家さんって本当にすごいなって。
0: それが日常なんですもんね。
1: ねえ、まあ、明日もちょっとさせていただくので頑張ろうと思っているんですが、
0: ね、はは
1: でそのじゃがいもを持って、はい、でそのいただいたので農家さんからいただいたじゃがいもを持ってばあちゃん家に帰って、
0: はい、
1: 一緒にコロッケ作りをしたんですよ。
0: わーよかねー。
1: そう、
0: コロッケはまだ僕は揚げたことが、あの、
1: いや
0: ーて冷凍物を買って揚げて真っ黒にしたことあるけど、
1: 真っ黒になりますよね。確かに、ね、気をつけないとですよね、うん、
0: 温度管理難しい
1: よ。爆発しちゃう時もあるんですけど、 うまくいってですね、そのコロッケが本当に美味しかった。
0: いい時間を過ごせたので、
1: いい時間過ごせました。楽しみました。
0: そちらはメールはまだ紹介できそうですか。
1: あとは牧不要土さん、
0: 牧不要土さん、
1: ゆうかさん、新しいインスタグラム見ました。
0: あ、でした。ゆうかちゃんなんかインスタ始めてるよね。
1: そうなんですよ、福祉川原だと多分検索していただいたらおそらく出ると思います。
0: なんかお知らせやバンバン来ててさ、ごめんなさい、まだフォローも何もしてなくて、本当この冷たいね私ね。
1: いや、ぜひフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 後ほどしますわ。
1: はい、福祉のラジオだったりみんなの介護ストーリーの番組で行かせていただいた取材先をこうやって上げていこうと頑張っております。
0: 素敵ですね、
1: 素晴らしい。本当皆さんのキラキラとした笑顔だったりとかですね、うん、まあ、その時感じたことだったりっていうのは書き込んでおりますので。
0: そうでしたか。
1: です、もう本当は福祉のラジオ全部遡って全部載せたいぐらいなんですけど、うんうんうん、まあ、順番に少しずつ載せていけたらなと思っておりますので、
0: はい、まずは始まったよということでね、
1: ぜひ皆さん見てください。
0: フォローすればいいのけ。
1: フォローしていただけたら嬉しいです、
0: はい、こちらにも届いてるよ。
1: あれ、何でしょうか。
0: 東京から、
1: ほう、
0: ラジオネーム青い翼さん。
1: あら、青い翼さん。
0: 川原田さん、
1: はいはい、
0: 日曜日のユナアイマルシェ、これ読み合ってますか。
1: 合ってますね。
0: ユナアイマルシェ楽しみにしてます。遊びに行きますよって。東京都からですよ。
1: 来てくださるんですね。嬉しいですね。
0: このユナアイマルシェとは何な。
1: はい、正式名称はユナアイご褒美マルシェって言うんですけど、
0: はい、ユナはサッカーのユナですか。
1: です、鹿児島ユナイテッド FC のユナ。
0: あ、はいはい、
1: 愛は愛、
0: うん、
1: ご褒美もうマルシェ

0: まんまそのまま言いましたね私はね。キッチンカーが来たりとか、うん、あとはですねパブリックビューイングが鹿児島ユナイテッド FC と、レイラック滋賀 FC の試合を、うん、あの私そしてあの初代キャプテン鹿児島ユナイテッド FC の初代キャプテン田上さんと、
1: あ何度かタンポポクラブにも来てくださいましたね、
0: はい、あとはですねなんと KKB のアナウンサーの福田大二郎さんと3人で、
1: はい、
0: 5月10日日曜日の2時から、うん、キーレセントラルクリニックっていうところでパブリックビューイングをするっていう、
1: それがイベントの
0: イベントの、
1: わあそう、
0: あとは限定グッズが販売されたりとか、
1: 忙しかね、
0: ありがたいことにポケモンカード大会が行われたりとか、
1: あらまたお子さんも張り切っていいね、
0: そうなんですよ、
1: まあ、お子様だけじゃなくてもいいわけよね、
0: ですですです、老若男女、うん、
1: 老若男女ね、
0: ですで私はあのもうあのね、こんな本当サッカーの知識がもう豊富すぎるというか、もうですねレジェンド級のお二人に挟まれて、
1: うん、
0: ね、あのパブリックビューイングさせていただくってことは、はい、私みたいなサッカーにそんなに詳しくない方も来ていただきたいっていう思いがあるんですね。
1: そういうことも含めてね、
0: ですですです、
1: 詳しい人たちだけのイベントじゃないよって、詳しくなくても楽しめるよ、
0: 楽しいよ、
1: まあ、分かりやすく言います、もっともっとやっぱりねユナイテッド FC のファンを増やしたいというのもありますからね。
0: そう、なんかその喜入れの応援協議会って方がしている、うん、あのマルシェなんですけど、そのキッチンカーの材料費とか以外は、うん、全部鹿児島ユナイテッド FC に寄付する。
1: あ、そうですか。
0: そう。
1: いやもうね大事なんです、あの応援するのっていうので、例えば、まあ、あのストーンズのファンの方々もいらっしゃるでしょ、
0: うんうん、
1: スノーマンのファンの方々もいらっしゃるでしょ、
0: うん、
1: で嵐のファンの方々もいらっしゃる、
0: うん、
1: 嵐だけはグループの歴史がちょっと今月であの、ね、決まっちゃってますけど、ストーンズにしてもスノーマンにしても他のアイドルチームにしても、うん、今でいいって思わないわけですよ、うん、本人たちは、
0: うん、
1: もっともっと上を目指していきたいってなったら、もうやっぱりファンの絶対数を増やしていけることがとても大事だと思うので、
0: うん、
1: スポーツでも一緒ですね、
0: ですね、
1: ジミーイレーダでも一緒なんですけどね、
0: 一緒です、
1: 本当はね、
0: 本当そうですよね、うんうんうん、まずは知って応援していただいて、はい、
1: あ素敵なこと、
0: イベントで資金というところでまた還元できたら、ね、うん、すごく大事なんじゃないかっていうふうにおっしゃっていて、
1: 素晴らしいイベントじゃないですか、うん、わざわざその青い翼さんが
0: 来てくださるんだ、嬉しいですね、
1: すごいですね、
0: ね、またあの母体そのやそのイベント自体がその病院であるっていうことだったりとか、
1: はいはい、
0: まあ、その福祉っていうのもいろいろとされている病院なので、あ、まあ、そういうなんか睡眠の話があったりとか、
1: 身近にまたそういう福祉とかも味わえますね、
0: そうなんですよね、
1: 同時にね、
0: うん、
1: ユナイテッド FC だけじゃなくてね、
0: ですですです、
1: いいイベントですよ、
0: だから合間にその職員さんだったりとか、
1: うんうん、
0: その下にこう来れるようなこう元気な方とかがこうちらっと遊びに来てくださる光景も前回見させていただいていて、
1: です
0: か、なんか、ね、そういうのも素敵だなと思って、
1: いい、またえ日曜日、
0: 今度の日曜日です、
1: いいです ね、
0: ね、ぜひ来ていただけたらと思います、
1: はい、ぜひ大勢の方で盛り上がっていただきましょう、
0: はい、唐揚げちゃんさんもタレントでもいらっしゃることを生かして、うん、これからも福祉のこと、みんなの生活や幸せのことについてメディアでどんどん発信してください、楽しみにしていますといただいておりました、
1: よかったですね、
0: 頑張ります、
1: ひとしきり言えた感じがしますか、
0: はい、
1: よかったですね、でも耳恋は楽しかったよいいでしょう、
0: じゃあちょっとあのこれだけ言いたいんですけどいいですか、
1: 何ですか、
0: ちょっと上長に怒られないかな、
1: 上長に怒られないかな、
0: あと12分最後までよろしくって言いたいです、
1: あ僕あの昨日 の、 あのお誕生日おめでとうのところ、せっかく四郎さんが誘ってくださったのにその時だけ頭の中真っ白になって、
0: なんで
1: いつも車運転しながら聞きながら自分も口ずさんでるのに、
0: はい、
1: 一言もであのおめでとうな、そこ乗れなかった、
0: あなたの幸せはみんなの幸せって地味さの声が聞こえなかったなって思って、
1: あの真っ白、
0: あそうなんですね、
1: 真っ白でした、せっかく混ぜてもらったのに、
0: あ
1: まあまあそういうことも 3回目の時には言えるように
0: そうですね、
1: はい、何年後になるか分かりませんけれども、はい、気になる方はラジコのエリア、あの鹿児島の方はエリアフリーでぜひ聞いていただきましょう、
0: はい、
1: ではゆかちゃん残り時間もスタッフ業務頑張ってくださいね、どうしたの、
0: 最後までって言ってください、最後までって、
1: 最後まで
0: よろしくちょっとも
1: う一回言いたかったのね、
0: はい

0: ジミーさんと言いたかったんですよ。
1: あ、僕と、
0: はい、
1: あ、そう、最後まで
0: よろしく。
2: はい、ミュージックエクスプレス金曜日、スタッフの川原田優香です。お聞きのあなたからのメッセージしっかり受け止めます。ドゥーワー。
1: ちょっとそれって私にとってとても大切なフレーズ、ドゥーワーなんてまた優香ちゃんが言っちゃっても一見成中とよ。
2: ドゥーワー。
1: いやいや、これ大変なことですから、もう知らんでや、もう一見成中とよ。これは大変なことが起きましたよ。
2: ミュージックエクスプレス金曜日、楽しく参りましょう。ビバ。
1: メッセージもたくさん頂戴しております。ラジオネームシマンチュさんから、今日も精神をえぐられる一日でしたと。何がシマンチュさんにあったんでしょうか、そこまではちょっとねわからないですけど、お母様のことを書いていらっしゃいます。私の母は生まれてすぐに聴力を失いました。今年74になり、体調が少し悪くなったりすることもあります。優しい母なので、息子の私に心配と迷惑をかけまいと、大丈夫と元気なふりをすることがあります。私の職場は休み希望を出すことにも気を使います。土日を避け、なるべく平日にしています。それをも聞こえない母は感じているのかもしれません。小さい子が泣いてる姿を見ると共に涙を流す優しい母、その涙腺と優しさは確実に受け継ぎました。何度謝ればいいのかと思うほど寂しい思いをさせてしまいました。まだまだ元気な母が幸せだったと思える人生にできるよう親孝行したいです。

0: きたいよ本当に。今僕はどこに向かって喋ってんでしょうね。とこいろんな祭りの夏祭りがもうすでに決まってたら秋祭り以降も待ってますから、実行委員の皆さん意外と役に立つよジミーレーダー。振り込んでおります、今必死に、走行しておりましたらもう残り20秒ちょっとになりました。あと6時間ちょっとしましたら土曜朝6時木梨の会です。お休みからのおはようね、次回もぜひご一緒させていただきましょう。ごきげんよう。
1: 妖怪の世界に没入できる体感型ミュージアム、動き出す妖怪展。江戸明治時代に描かれた鬼やカッパなどの妖怪たちが最新のデジタル技術で現代によみがえる。前売り券は5月15日から。
2: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は6934566934566。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

うでようばめえからみかやぎて、ゆくからうるしんそうりよ。てっさの運動、うでようば体のめえからゆくかへ振り上げて、とぶしようば曲げたり、伸ばちゃり、しんそうりよ。うでようば回す運動、体の命じ、腕回しんそうり。外回し、内回し、体の民伝道。モニヌンド、さあ開ち、腕目から行くかへ振りんそうり。斜め右かへ伸ばしんそうり。ばっかしんそんなよ。体の行くかへ曲げる運動。左行くかい、曲げりそうりよ。

るんと表紙とキティ見けり明快マギティ受刑で不死にティアティティ不死界すらしそうりよつばらんばウディフティドゥヨーバネジルンドウディヨーバドゥに巻きつきて最初いなさあと王道さなだめ不死界ウディヨーバフリーソーリーさあ閉じてティッサヌンドウディヨーバはたからウィーカイマギティヌバシンソーリーはたウィーはたさヌバシンソーリーよ。

0: さじ飛び運動うんばじゆけりとじさよばゆくかいひるぎてとじてひるぎてとじてうでよばふてさよばまぎたりぬばちゃりよーりよーりまぎぬばししんそうりよふんいきしんそうりようでよばめからびかやぎてゆくからよーりよーりうるしんそうりかあさいちおばぬみんちよーりよーりはちんそうりよほら元気になれたんがおふくんでーた。
1: 78.9 MHz
2: なんでやねん。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗やな、母さん。

本日は燃えるゴミと A 地区の明菜、戦と角、縁、アンキャバ、辰郷、久葉、瀬戸目、玉里、浦地区の

瓶類の収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: FMFM FMFM
1: え、ちょっと待って、それ何の歌？
0: え、FM 達吾の歌。
1: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
2: FM 達吾 78.9MHz、 みんな遊びに来てね。
1: 来てね。

0: 知ってますか？空き缶も生ゴミも分別すれば大事な資源。
1: FM 達号が午前9時をお知らせします。